0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Байла. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

спях, но трохите, които ми давахте, не нахраниха моята гърбава нежна душа. Риголето бях аз,

Radio Kırceli.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 8 август, събота. Министерството на икономиката поставя на обществено обсъждане въпроса как да се определя стойността на основните хранителни продукти. Днес е последният ден, в който цените у нас ще се обозначават едновременно в евро и в лева. Украинският президент Владимир Зеленски е на посещение в Сърбия. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и бързо се е разраснал. Заради задимяването беше затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняваха движението през Искра и Асеновград.

0: Огънят обхвана храсти, изоставени лозя и сухи треви. Три екипа на пожарната, група на общината и доброволци гасиха пожара, който пламна в кюстендилското село Еремия. Пожарът се разгоря след късо съединение на електропровод. Огънят обхвана сухи треви и дърва за огрев и близо до кметството, но няма засегнати къщи и имоти. Опасно горещо време се очаква и днес. За 21 области е обявен оранжев код, предупреждение от втора степен за високи температури, които ще надхвърлят 35 градуса. Жълт код за горещо време е в сила за областите София град, София област, Перник, Смолен, Добрич, Варна и Бургас. Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста петима от обвиняемите по делото за две организирани престъпни групи, разследвани за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама от обвиняемите съдът наложи мярка – домашен арест. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столичния квартал факултета, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. Разследващите са установили още, че от нея са снабдявани всички големи градове в страната. Съдът в Бургас остави под домашен арест трима от четиримата обвинени за участие в организирана престъпна група, свързана с ВИК дружеството в града. Според прокуратурата, групата е манипулирала водомери и оказвала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които са били събирани между 10 и 30 хиляди лева. Разследването обхваща периода от февруари 2024 до юли 2026 година, като се твърди, че в схемата са били засегнати между 30 и 50 хотела, основно в община Несебър. Четвъртият обвиняем е областният лидер на ДПС Христо Широков, който се яви доброволно вчера в областната дирекция на МВР в Бургас, а неговата мярка за неотклонение ще бъде разглеждана отделно. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основните хранителни продукти. Още подробности от редактора Лилия Герчева.
1: В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марш и съпоставимост с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол.
0: Информация на Лилия Герчева. Днес приключва едногодишния период на задължителното двойно обозначаване на цените в левове и в евро в България. То беше временна мярка за подпомагане потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от търговците. От 9 август търговците ще обявяват продажните и платими цени на предлаганите от тях стоки и услуги в евро, но по своя преценка могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но това ще бъде само с информационна цел. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември 2026 година. Още информация по темата от репортера Мария Костова.
2: Когато търговецът продължи след 8 август доброволно да посочва и левовата равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Освен това, законът за въвеждане на еврото в Република България не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, ценоразписи, каталози, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени дни след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от 9 август тази година. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. От Комисията за финансов надзор припомниха, че цените и стойностите при предоставяне на финансови услуги в секторите, регулирани от нея, капиталов, застрахователен и осигурителен, вече също могат да се обявяват само в евро. Ако продължи посочването и на левовата равностойност, това ще е единствено с информационна цел. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цените на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори, припомнят още от Комисията за финансов надзор. За новините, Мария Костова.
0: За изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа. Поводът – оповестена в публичното пространство информация за готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. За Българското национално радио председателят на Синдиката на административните служители Кремена Атанасова коментира, че сред работещите в структурите на агенцията има напрежение и допълни, че синдикатът не е уведомен официално от социалния министър Наталия Ефремова за евентуално преструктуриране.
3: А трябва и по закон, и защото сме социален партньор, и защото в структурите на Агенция социално подпомагане има известно напрежение сред колегите по този въпрос. И наистина се надявам да бъде направен адекватен анализ и да не се действа на парче, само и само да се спазят указанията за 10% съкращение на разходите за персонал, защото това не е панацея. И следва да се подчертае дебело, че в АСП работят социални работници. Това е една от ключовите институции у нас, която се намира в хроничен недостиг и на хора, и на бюджет.
0: Същевременно депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова вече публикува отговора на неин въпрос до Министерството на труда и социалната политика, откъдето са потвърдили, че се обсъждат варианти за структурни промени, но не се дава отговор. Предвижда ли се действително такава реорганизация? А се посочва единствено, че окончателно решение няма, функционален анализ и консултациите първа предстоят. Сенатът на Съединените щати одобри пакет от нови санкции срещу Русия. Украинският президент Владимир Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия. На този фон размяната на удари между Русия и Украина продължава. Още в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
4: Законопроектът с пакет от санкции носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Сената за приемането на новите солидни санкции срещу Русия. Вчера той пристигна в Белград, където се срещна на вечеря с президента Александър Вучич. Днес започва официалната част от посещението. Зеленски ще бъде посрещнат с официална церемония, последвана от разговор на четири очи между двамата президенти и среща на делегации на Украина и Сърбия. Тази нощ експлозии отекнаха в украинската столица Киев след предупреждение за руски балистични ракети. Трима души са убити и трима ранени при въздушни удари по-рано срещу град Брувари в покрайнините на столицата. Междувременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. За новините Елизабет Гогова.
0: Испания въведе граничен контрол за италианците. Проверките започнаха от полунощ, а за причината предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Дипломатическата криза между Испания и Италия се задълбочава. Правителството на Педро Санчес реши временно да възстанови граничния контрол по пристанищата и летищата за пристигащите от Италия. Мярката е реципрочна на въведената от Италия. На 31 юли правителството в Рим обяви временно спиране на действието на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Отговор от кабинета Санчес посочват, че предприетите от Рим мерки са безпрецедентни в най-новата история и са въведени без предварително уведомление, едностранно и въз основа на неоснователни аргументи. Мерките, въведени от испанските власти,

0: включват проверка на самоличността и гражданството на пътуващите, както и проверка на визи и разрешителни за пребиваване на граждани на трети страни. Те ще се прилагат на произволен принцип и ще останат в сила до 7 септември, освен ако промяна в обстоятелствата, наложили въвеждането им, не наложи изменение на този срок. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Гърция въвежда тотален контрол на пътния трафик, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Хиляди камери с изкуствен интелект се поставят в Атина, Солун и Крит. Всяка камера представлява стационарен комплекс за автоматичен контрол. Камерите се поставят в участъци с висока аварийност, големи кръстовища, градски магистрали и пътища, където са регистрирани опасни нарушения. Очаква се проектът да достигне 88 милиона евро. Камерите засичат всички видове нарушения. Те записват снимка или видео, разпознават регистрационния номер и формулират съобщение за възможно нарушение. Тази информация постъпва за проверка в пътна полиция. Преди да се състави фиш, полицая трябва да потвърди, че действително е имало нарушение, че номера на колата е правилно разчетен и записа представлява надежна информация за нарушение. В Атина вече работят 6 такива камери и са издадени над 4000 глоби за нарушения. Полицаите пояснява, че след издаване на фиша, той се изпраща по електронен път на собственика на автомобила. Всяка глоба от камерите с изкуствен интелект може да бъде обжалвана, казаха юристи. От Гърция, Катя Пеева.
1: От днес до края на август се променя движението на трамваи с номера 10, 12, 13, 15 и 18, които няма да се движат по улица Граф Игнатиев заради ремонт. Закриват се линии 12, 15 и 18, разкрива се временна автобусна линия А10ТМ с маршрут от метростанция Витоша до метростанция Стадион Васил Левски. Заместник-кметът по транспорта в Столичната община Виктор Чушев обясни.
3: Ремонтът е изключително наложителен. Миналата година беше сменен една малка част от релсовия път, който беше в най-аварийно състояние, но нямахме възможност да финансираме останалите участъци. Затова тази година сме предвидели такива средства и транспортния оператор Столичен електротранспорт ще извърши подмяна на всички останали съоръжения в проблемни участък. От улица Граф Игнатиев покрай строителния техникум до булевард Христо Смирненски, както и две криви, които са над площад Журналист. Затова сме ги синхронизирали, за да може ремонта да се случи едновременно и до края на август да бъде само неудобството.
1: Посочи заместник-кметът по транспорт в Столичната община Виктор Чулшев. С операта Турандот на Джакомо Пучини завършва тази годишното издание на фестивала Опера на открито. Освен на закриването на културното събитие, спектакълът е посветен и на три знакови годишнини.
4: 100 години от премиерата на Турандот в Миланската скала, 85 години от рождението на легендарната оперна актриса Гена Димитрова, Турандот на века, и 31 години от сътворената специално за нея постановка на Турандот в Софийската опера.
1: Каза за Националното радио директорът на Софийската опера и балет академик Пламен Карталов, създател на фестивала Опера на открито и на още редица летни фестивални сцени.
4: За да има прогрес в тези идеи, отдадох повече от 40 години време посоката оперното изкуство да оживява по един нов начин на открити пространства. И ето със собствена философия и инициативи на Софийската опера се родиха много фестивални сцени в България. Доказа се личната ми убеденост, че новите сцени на открити пространства на необичайните места за опера привличат интереса и на една наистина нова публика. Главното обаче е не само в жизнеността на звученето на шедьоврите на класическия и съвременния репертуар, но и грижата за публиката както днес, така и утре.
1: В рамките на месец фестивалът Опера на открито предложи на публиката 12 спектакъла. Официалното му закриване е утре вечер от 20 часа на сцената пред храм паметника Свети Александър Невски. Ред на спортните новини, Кристина Иванова ги представя. Добро утро!
5: Добро утро! Християн Касабов се класира за полуфиналите на 110 метър с препятствия на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Европейският вице-шампион от Тампере завърши трети в серията си.

0: и с 13 секунди 56 стотни. Полуфиналът е тази нощ. В същата дисциплина Мартин Танев отпадна в сериите и Ваделиверска не успя да продължи спринта на 100 метра, 100 метра с препятствия при девойките. Радина Величкова отпадна в бягането на 200 метра. Сияна Барамова не стигна до финала в скока на височина. Футболистите на Левски победиха с 2 на 0 като домакини Локомотив Пловдив и продължават с 100% актив от 12 точки след първия матч от четвъртия кръг в първа лига. Пловдивчани имат само 3 точки в класирането. Головете реализираха Давид Кусова в петата и Рейналдо в 90-та минута. В третия кръг от втора футболна лига Етър Марек 1 на 0. България в състав Зорница Бонева, Мария Танасова и Николая Раденкова зае четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, Полша. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова заеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шинделерова. Румяна Стоянова, единствената от българките, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, след като спечели своята четвъртфинална серия. Отборът на България се класира за днешния финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. В полуфиналите нашите момчета записаха втори категоричен успех с 3 на 0 гейма срещу Румъния и ще спорят за титлата срещу състава на Турция. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години допусна поражение във втори етап на Европейското първенство дивизия Б в Румъния. В Тулча тимът на Лилия Георгиева загуби от домакините с 51 на 69 точки в среща от четвъртфиналите и ще играе за разпределение на местата от 5 до 8. Пьотър Несторов победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Попое, а в другия четвъртфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карло Санчеш Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на тенис турнира в Оренса, Испания, след като направи отбрат срещу поставената под номер 1 в схемата Греет Минен от Белгия, побеждавайки с 3 на 6, 7 на 6 и 3 на 0 отказване на съперничката и спор за място на финала. Шиминикова ще се изправи срещу Брит Депре от Нидерландия.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 15 градуса в столицата до 25-27 градуса на места по Черноморието. В София относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в София около 33. След обяд на много места по Черноморието ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 до 20 часа утре се ограничава движението на камиони над 12 тона в посока София по автомагистралите Траки и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Промяната цели – намаляване на предпоставките за пътни инциденти и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път, уточняват от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Министерството на икономиката постави на обществено обсъждане въпроса как да се определя стоеността на основните хранителни продукти. Днес е последният ден, в който цените у нас ще се обозначават едновременно в евро и в лева. Украинският президент Владимир Зеленски е на посещение в Сърбия. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кана Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Dundee – Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee – Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee – Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Гласът на родопите.
1: Say something. Say something. Say something.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Потушен е големият пожар между Първомай и село Брягово в област Пловдив. През цялата нощ на място работиха 11 екипа огнеборци, каза Тодор Божилов от противопожарната служба в Пловдив.
2: 10 000 декара. Сухи треви, търнище и изоставени градини се взяха. Пожара вече потушен напълно. В момента го обхождате много.
1: Съдът в Русе остави в ареста петима от обвиняемите по делото за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама е наложен домашен арест. Задържаните са част от организирани престъпни групи за производство и разпространение на наркотици. Те се свързват и с разкритата преди дни в София лаборатория за производство на фентанил, от която са правени доставки за всички големи градове. Трима служители на водоснабдителното дружество Бургас остават под домашен арест в рамките на разследването за манипулиране на водомери на хотели по Черноморието и изнудване на собствениците им за плащане на такса за занижаване на реално отчетеното потребление на вода. Предстои съдът да се произнесе и за мярката за неотклонение на четвъртия обвиняем за участие в схемата областният лидер на ДПС Христо Широков. За изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа във връзка с готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. Същевременно депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова публикува отговорно отправен от нея въпрос към Социалното министерство, в който се посочва, че реорганизация се планира, но предстои изготвянето на функционален анализ и провеждането на консултации по темата. Жители на село Жълти бряг излизат след час на граждански протест.

0: те ще затворят централното кръстовище в посока селата Царева Поляна, Стамболово и Корен в област Хасково. Недоволството им е по повод намерение за изграждането на фотоволтична електроцентрала, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: От инициативния комитет твърдят, че никой не се е интересувал от мнението на хората в селото. Инвестиционното намерение не е било реално огласено, като липсва и екологична оценка. Според заявените намерения, фотоволтаичната електроцентрала и изграждането на подстанция за присъединяване към националната електропреносна мрежа високо напрежение ще засегнат 4 поземлени имота. Два с обща площ 1207,951 декара край село Жълти бряг и още два с обща площ 510,919 декара в землището на Стамболово. Хората в Жълти бряг са притеснени от възможните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда, като сочат, че землището е естествено местообитание на два вида защитени костенурки – шипобедрена и шипоопашата, застрашени от изчезване, както и че по данни на Българското дружество за защита на птиците в границите на посоченото инвестиционно предложение са регистрирани 12 вида защитени птици. За новините от Жълти бряг, Живка Тодорова.
0: Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите се изписват в левове и в евро. От утре етикетите в търговските обекти ще показват цените само в евро, съобщава репортерът Мария Филева.
2: Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините Мария Филева.
0: Русия продължава нощните си атаки срещу Украйна, след като президентът Владимир Зеленски предупреди за намаляващите запаси на страната му от ракети-прехващачи. Украинският лидер пристигна на

0: Съждения за руски балистични ракети. Ранени са 4 души. Повредени са жилищни сгради и автомобили, избухнали са пожари. Същевременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. Президентът Володимир Зеленски, който е в Белград, ще разговаря днес със сръбския си колега Александър Вучич. По-рано Зеленски благодари на американския сенат за приемането на новите солидни санкции срещу Русия. Пакетът от санкции дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Включени са и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също приветства вота на американския сенат за санкции срещу руската енергетика. За новините Елизабет Гогова.
1: Пред на спортните новини, Кристина Иванова ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Локомотив София и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в матч от четвъртия кръг на първа футболна лига. Двубоят на стадиона в квартал Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. В другия матч от програмата се срещат Дунав и Арда. Двубоят е с начален час 21:15. Зинга Барбара

0: Съединените щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра 96 см в третия си опит. Димо Андреев зае 12-то място в финала в хвърлянето на чук с резултат от 67 метра и 10 см. Християн Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствие. Европейския шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди 23 стотни, само на 5 стотни от третото място, което даваше право на участие в бягането за разпределение на медалите. В Пловдив продължава световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Румяна Стоянова е единствена от българите, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф, след като спечели своята четвърта серия. Града под тепетата е домакини на тенис турнирите от сериите Challenger 50. Пьотър Несторов победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за полуфиналите на надпреварата, където ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В другия четвърфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карл Санчес Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Отборът на България ще играе финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. В полуфиналите нашите момчета записаха втори категоричен успех с 3 на 0 гейма срещу състава на Румъния и днес ще спорят за титлата срещу тима на Турция. След едномесечна лятна пауза MotoGP се завръща в надпреварата за голямата награда на Великобритания, която ще постави началото на втората половина от сезон 2026. По програма днес са квалификациите в трите класа, както и спринтовото състезание в клас MotoGP.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник и Дупница до 30 градуса в Стара Загора и от 7 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд в северо-западната половина от страната ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и муслови за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури предимно между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието времето днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове главно по северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29-32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До края на август, всеки петък и неделя от 16 до 20 часа ще се ограничава движението на камиони над 12 тона в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата. Между 13 и 21 часа при достигане на температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса ще се ограничава движението на камионите над 20 тона. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Стария континент в борба с горещините и засушаването, ниски речни нива, живак в небесата, изпепеляващи природи и домове пожари, продължаваща своите опустошения война, регионални съюзи като ходове по шахматната дъска на Близкия изток, глоба за мета. Така звучаха някои от водещите световни събития през изминалата седмица. Подробностите ще ви представя аз в следващите минути, Лъчезар Вълев, заедно с звукорежисьора Камен Жеков.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Гореща и суха седмица в Европа. Редица държави на Стария континент предприеха мерки за справяне с последствията от високите температури и спада в нивата на някои реки. Ограничения в производството на електроенергия обявиха във Франция, Унгария, Румъния, Сърбия и Словения. В западната ни съседка местната атомна централа Кръшко намали капацитета си с 20% заради понижението на река Сава. Продължава да спада нивото на река Рейн в Германия. По последна информация, две от четирите баржи, натоварени с камъни, бяха потопени от румънските власти, за да пренасочат част от потока на Дунав към ръкава Бала. Властите се опитват да осигурят снабдяването с охлаждаща вода за атомната електроцентрала Черна вода. Временният министър-председател на Румъния Илия Боложан предупреди, че ако нивото на реката продължи да намалява с до 3 см дневно, другият реактор може да работи още 4-5 дни при тези условия. А в Унгария атомната електроцентрала Пакш, която доставя близо половината от електроенергията на Унгария, вероятно ще продължи да работи с намален капацитет, въпреки покачването на нивата на водата в река Дунав, което спомага за охлаждането й. Това обяви вчера премиерът на страната Петер Мадер. Нивото на Дунав временно ще се повиши благодарение на дъждовете в Австрия, но ситуацията в централата остава трудна, каза Мадер във видеообращение във Фейсбук. Централата работи на 10% от капацитета си от миналата седмица заради продължителна гореща вълна, каквато е в голяма част от Европа, и рекордно ниски нива на речните води. Трябва да намерим решение за експлоатацията на Пакш, тъй като унгарската икономика не може да работи без централата с месеци, това каза Мадер по време на брифинг вчера. По-рано в неделя Мадер заяви, че централата ще спре работа още на следващия ден. Понижението на водите на Дунав наложи спиране по-рано това лято на два от четирите реактора на централата.
2: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата Пакш спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
0: Повече от 100 градове и по-малки селища в Унгария са във воден режим заради засушаването това лято. Премиерът Мадер откани съгражданите си да намалят и потреблението на ток.
2: Моля от утре да ползваме по-съзнателно електроенергия в периода между 17 и 22 часа и особено между 18 и 21 часа. Умолявам всички компании, институции и граждани да намалят значително консумацията на ток през този период, ако е възможно.
0: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари. Това признах от управляващата партия ТИСА. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения.
2: Въз основа на сегашната консумация, производството и вноса на токи на речните нива, правителствената работна група ще вземе решение днес дали ще е необходимо да бъдат наложени задължителни ограничения за големите компании от утре.
0: Горещата вълна разкри уязвимости в системите за обществено здравеопазване, производството на електроенергия, транспортните мрежи и туристическата инфраструктура, принуждавайки правителствата да се адаптират към по-чести периоди на екстремни метеорологични условия. Това коментират световните медии. От нагорещените от слънцето площади в Рим до бизнес районите на Милано, италианците се изправиха пред тежка гореща седмица. Нейният край, Италия обяви най-висока степен на предупреждение за горещини във всички свои големи градове. Продължителните екстремни температури представляват сериозен риск за здравето, включително и за младите и здрави хора. Това уточниха здравните власти в Италия.
3: В известен смисъл сме заложници на климатичните промени. Това става в

0: е по-очевидно с всяка изминала година. So the best that I could do, I'm
1: walking with a cloth. Най-доброто, което мога да направя е да нося тази мокра кърпа със себе си. Имам и малък вентилатор. Също така да държа охладени течности, които пия. Бутилката ми с вода.
2: Не е лесно, защото е твърде горещо. В момента сме навън с кучето ми из града. По принцип избягвам да го извеждам в най-горещата част от деня. Сега обаче сме навън само за 5 минути. След това ще отидем на сянка, за да може да си почина и да се охлади. Същото е и с хората.
3: Казаха местни жители и туристи в Милано. В някои части на Италия температурите се доближиха или направо надхвърлиха 40 градуса. Прогнозата на синоптиците е жегата да продължи, особено в Централна и Южна Италия. Западните Балкани също са обхванати от жеги и в Словения бе отбелязан рекорд на национално ниво, включително столицата Любляна, където живака достигна над 35 градуса.
4: Слушате седмицата на бързи обороти.
3: Седмица в плен на жегите и в борба с пожарите. Повече от 110 огнеборци влязоха в битка с горските пожари в южната част на Испания. Огънят възникна близо до град Ниебла в провинция Уелва и разрастването му доведе до евакуация на хора от два жилищни района, както и до затварянето на местен път. В операцията по угасене на пожара са участвали също 10 противопожарни автомобила, 3 булдозера и специализиран медицински екип за борба с горските пожари, според регионалните служби за спешна помощ. Остава осложнена обстановката с горските пожари в Гърция заради високите температури и силните ветрове, с много висок риск от възникване на нови огнища с областите Атика, Пелопонес, Егейските острови и Халкидики. В южната ни съседка се стигна до арести заради причиняване на пожари. Властите предупреждават, че палене на огън на открито е напълно забранено, а глобата е 3000 евро. В районите с висок риск не се позволява влизане в гори и паркове, припомнят от полицията. Местните жители и туристите се завърнаха в гръцкото село Порто Хирмено, западно от Атина, за да открият домовете си, унищожени от горските пожари.
5: Когато огънят избухна, бях тук. Много се оплашихме и веднага избягахме. Не знаехме какво да направим и решихме, че най-добре да направим това.
1: Какво да ви кажа? Всичко вътре беше изгубено. Спомените винаги ще останат с нас, но сега трябва да започнем от начало.
3: Разказа през сълзи Силвия Котуна, която от години прекарва летата си в Порто Хирмено. Това населено място, заедно с няколко съседни, бяха евакуирани след избухналия пожар. Според местните гръцки власти, десетки домове са понесли сериозни щети или са напълно унищожени. В Сърбия голям горски пожар бе извън контрол в долината на река Ибър в Централна Сърбия, а в Албания само за 24 часа бяха регистрирани 28 горски пожара. Според прогнозата за пожарна опасност между 6 и 12 август на Европейската информационна система за горски пожари EFIS, екстремните условия продължават да доминират в Южна Великобритания и са се разширили над северо-западна Франция, портирайки се през Алпите и на Балканите. Екстремни условия обхващат и Иберийския полуостров, Централна и Южна Франция и части от Западните Балкани. Много висока опасност е в сила и за части от Централна и Източна Европа, както и за Турция.
4: Това е седмицата на бързи обороти.
3: Президентът на Русия Владимир Путин може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен. Тези опасения са изразени в доклади на американското разузнаване, съобщи Wall Street Journal през тази седмица. Според изданието, служители във Вашингтон по-рано са смятали, че атаката срещу съюзник от НАТО няма да се случи на фона на войната в Украина. Новата информация на американското разузнаване съвпада с подобни предупреждения, отправени от европейски служители през последните месеци. Според Wall Street Journal, американски служители смятат, че мащабна хибридна война или дори ограничено наземно нахлуване може да се случи между есента на тази година и 2029 година. Атаката вероятно ще бъде насочена към източния фланг на НАТО, за да се изпитат ангажиментите на Алианса по член 5, клаузата за колективна отбрана за страните членки. Сенатът на Съединените щати одобри пакет от нови санкции срещу Русия. Законопроектът с пакета от санкции носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху внос от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Законът включва и мерки срещу руски финансови институции,

0: срещу така наречения сенчест флот, а също и срещу олигарси и официални лица, включително срещу самия Владимир Путин.
1: И още от седмицата.
0: Военните действия в руско-украинския конфликт не стигнаха и през тази седмица. Руското министерство на отбраната твърди, че негови сили са ударили 3 кораба, използвани за превоз на украински военни товари близо до украинските пристанища Одеса и Черноморск. В източния украински град Изюм в Харковска област загинаха 2 души, а 4 бяха ранени при руски обстрел. Това съобщи ръководителят на регионалната администрация Олег Синогубов. А руският онлайн търговец Wildberries, който през последните 3 седмици почти всяка нощ става обект на украински атаки с дронове, съобщи за още един ударен логистичен център, този път в Екатеринбург, на около 1400 км източно от Москва. Русия не иска да спре, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Той посрещна в Киев британския министър на отбраната Уес Стритинг след нощ на руски удари, при които загинаха най-малко 17 души.
2: Тази нощ отново бе даден сигнал, че се нуждаем от силна подкрепа, както от вашата страна, така и от другите ни европейски партньори. Това е сигнал, който Русия дава на нас и на света, че не иска да спре.
0: Това каза Володимир Зеленски. От своя страна британският министър

0: колониални съюзи. Турция, Пакистан и Саудитска Арабия постигнаха в Мека тристранно споразумение за отбрана. Това се случи по време на среща между турския президент Реджеп Ердоган, пакистанския премьер Мохамед Шехбаз Шариф и престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман. Турция е втората най-голяма армия в НАТО с усъвършенстван капацитет за производство на отбранителна техника. Саудитска Арабия е най-силната държава от Персийския залив с финансова мощ, дом на най-свещените за исляма места и една от най-големите износителки на петрол в света, както един от най-големите купувачи на оръжие, а Пакистан е единствената мюсюлманска държава, която разполага с ядрено оръжие. Споразумението между трите държави предвижда взаимна защита при нападение на една от тях, по примера на член 5 от Вашингтонския договор, формиращ основния принцип на колективна отбрана на НАТО. Тримата лидери Ердоган, Шариф и бин Салман подчертаха, че споразумението от Мека не е насочено срещу трети страни. В същото време Техеран е съвсем близо до постигането на споразумение с Оман за маршрута за корабоплаване през Ормузския проток. Стремежът на Ислямската република е да забрани преминаването на американски кораби през протока и да не допуска повече транспортирането на израелски стоки оттам. През седмицата американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че има напредък в разговорите с Иран и Оман за възстановяване на корабоплаването през Ормузския проток, но окончателно споразумение все още не е постигнато.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Седмица, през която стана ясно, че американската технологична компания Мета на Марк Зукърбърг трябва да плати глоба от близо 1 милиард долара за вреда, нанесена на деца в нейните социални мрежи. Мета притежава социалните мрежи Facebook, Instagram, както и чат приложението WhatsApp. Съд в Санта-Фе, щата Нью-Мексико, разпореди, че компанията Мета трябва да плати обезщетение в размер на 567 милиона долара и да подобри функциите за безопасност на приложенията си, за да се справи с психическата вреда, която те причиняват на децата. Глобата е допълнителна към 375 милиона долара, които наложи по-рано съдя в Санта-Фе, като определи технологичния гигант като нарушител на общественото спокойствие. Така, общата санкция срещу Мета е в размер на 942 милиарда долара. Милиона долара, извинете. Делото може да предизвика вълна от подобни искове срещу платформите на Мета, както се случи през 90-те години срещу тютюновите гиганти.
1: Слушахте седмицата на бързи обороти.
0: През изминалите минути водещите световни събития от последните 7 дни ви представих аз Лъчезар Вълев, заедно с звукорежисьора Камен Жеков. Спокоен и приятен съботен ден!

0: Хоризонт.
1: Минерали, древни скали и истории от сърцето на Земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
2: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото, различното пътешествие по хоризонт.
1: Здравейте на всички слушатели, които очаквате поредния епизод на Чуй лятото. Днес той се излъчва едновременно от студиото на програма Хоризонт и на радио Кърджали. Аз съм Валя Апостолова и в компанията на звукорежисьора Георги Аргиров тук в Кърджали ще бъдем вашия гид в източните Родопи, за да ви отведем на едно необикновено пътешествие назад във времето. Ако преди 32 милиона години е имало интернет, този район на България щеше да бъде представен в мрежата като Карибите, с екзотичен тропически климат, топло и синьо море и острови с буйна растителност. Морето отдавна го няма, но то е оставило истинско вълшебство, причудливи вкаменелости, невероятни минерали и богати на злато руди. В този брой на предаването ще ви разкажем техните таинствени истории, които ще ви накарат да погледнете на Родопите с напълно нови очи и да откриете магията на земните недра.
2: След такова описание на източните Родопи, човек направо започва да се пита дали не сме закъснели с няколко милиона години за лятната си ваканция, но пък отново онова всъщност древно море ни е оставило достатъчно съкровища, за да има какво да откриваме и днес. В студиото на програма Хоризонт с удоволствие работим за вас, уважаеми слушатели, с звукорежисьора Камен Жеков и музикалния редактор Юлия Гадарова. И понеже тази сутрин ще говорим много за богатства, нека започнем с едно богатство – тангра по Хоризонт.

0: Преди малко, уважаеми слушатели, ви върнахме 32 милиона години назад, но не бързайте да се връщате в настоящето. Оставаме в машината на времето и спираме преди малко повече от 7 милиона години. И тук историята става наистина любопитна. Ами ако част от онова, което знаем за най-древните предци на човека, трябва да бъде пренаписано, ако следите към една от големите загадки на човешката еволюция, не водят само към Африка, а и към Балканите, и още по-изненадващо, към място съвсем близо до нас, край Чирпан. Валя, разкажи ни какво е открито там и защо тази находка може да се окаже толкова важна за науката.
1: Да, наистина, край българския град Чирпан е намерена бедрена кост на женско същество, и то точно на възраст, както каза и ти, връщане назад 7 милиона и 200 хиляди години. Тази находка предполага, че прародителят на човека се е изправил на два крака. Не в Африка, както смята до сега световната наука, а именно тук на Балканите. И дори в България, както показва тази находка. Резултатите от изследванията бяха публикувани в чуждестранни научни списания, но до засега учените така гледат с различни мнения. И в основата на всичко това е българският учен професор Николай Спасов от Националния природонаучен музей. С него ни среща Станислава Георгиева от Радио Кърджали.
2: Професор Спасов, как бихте си определили вие находките от находището в Чирпан? Аз имам няколко прилагателни: революционни, сензационни, възхитителни или...
3: Сензационно това е, въпреки че аз не обичам тази дума. Революционно в една или друга степен би трябвало да бъде, защото до сега се смяташе от стотина години, че всичко свързано с началните етапи на човешката история е свързано с африканския континент. А сега виждаме, че да, Африка е изключително важна за човешката еволюция, но изглежда, че първите стъпки са започнали тук на Балканите. И бих казал, че това е една очарователна находка. Не случайно сме я нарекли дива.
2: Дива е същество, което...
3: Дива е женско същество, според нас. Защото мъжкото същество, което познаваме по една долна челюст от находището Пиргус Василисис край Атина, по която челюст е описан Грекопитека, това същество е с тегло, изчислено от нас около 40 кг, колкото едно женско шимпанзе, да кажем, докато дива е само около 24 кг, колкото едно днешно около 8 годишно момиче.
2: Финно, чаровно, красиво, на възраст само
3: 7,200 хиляди години.
2: Как си я представяте вашата дива? Каква е била, какво е правила? И има ли други като нея?
3: От днешната ни гледна точка тя едва ли е била красива, но съм убеден, че е била очарователна за тези мъжки същества, които са били около нея. Първият сигнал, който дадохме, беше при описването на челюстта на Грекопитека и на зъба от пак от Черпанско, от същото палеонтологично находище. Тогава още ние казахме, че според нас Грекопитекът, към който не отнесохме и този зъб, а сега отнасяме макар и условно бедрената кост, би трябвало да е първото

същество, което е пряк предшественик на човек. Всъщност, днешната африканска саванна фауна, според съвременните изследвания, до голяма степен произлиза от този район, в който

0: който е намерен Рекопитека.
1: Всъщност от тук по някакъв начин саваната е слязла надолу към Африка, така ли? Да го приемем по-популярно.
0: Можем и така да го наречем, в смисъл, че първите саванни пространства се разкриват в Евразия. По това време в Африка има главно тропически по своя облик гори. Постепенно с засушаването на африканския континент почва да се развиват големи саванни пространства, но първичната савана е тук. И тези животни, които днес живеят в Африка, са живеели тук. Това са носорози, жирафи, антилопи, газели и хищниците, които се хранят с тях. Така че съвсем логично е саванната обстановка, която е довела до изправянето на това същество, да е заедно с фауната се след това прехвърлена в африкански вариант. Цялата тази фауна се разпространява, дава съвременните видове, а това същество заедно с тях също слезло на юг, ако мога така да се израза. Нашите изследвания показаха, че арабската пустиня е двигател на тези миграции на животните от района на Балканите и Предна Азия към Африка. Така че няма нищо нелогично в това първите етапи да са тук на Балканите, а след това еволюцията да продължи в Африка.
1: Това ли е липсващото звено между маймуната и човек?
0: Нашата дива действително е един междинен етап, един буквален преход, който виждаме, защото освен, че намираме белези, които безспорно говорят за способност да се движи на два крака, ние намираме и архаични белези, които показват нейната връзка с четириногите изкопаеми хоминиди. Тя е наистина един междинен етап. Това е краят на четириногостта и по-скоро началото на двуногостта.
1: Каните люка да на човешката цивилизация, да?
0: Да. Колкото и да изглежда странно, се окаже, че Балканите са не само люлка на човешката цивилизация, но люлка и на човешката еволюция. Че първите стъпки са направени тук.
2: Чуй лятото с хоризонт.
3: Сега се прехвърляме от 7 милиона и 200 хиляди години напред във времето. Спираме в 3 век от новата ера и то некъде да е в свещения град Перперикон, защото там бе открит масивен каменен саркофаг. Какво означава това? На пряката ни телефонна линия сега е ръководителят на разкопките, професор Николай Овчаров. Здравейте, професоре!
4: Здравейте! Искам само да ви кажа, че хората могат да си вземат в подножието на Перперикон, да си купят и останки от това древно море от преди милиони години. Това е една друга особеност на скалния град, защото именно там се намират най-много такива вкаменелости. Така че има връзка между едното и другото.
3: Точно така. Ние ще говорим по-нататък в предаването и за онези вкаменелости. Но какво ни говори за Перперикон на новото откритие?
4: Това е наистина едно изключително откритие, но то е част от серия други, защото Ареа Сакра или свещената зона на Перперикон, в южния квартал на Перперикон, ние вече следиме може би около 5-6 години. Имаме откритие от този период в този южен квартал, южното подградие на Перперикон.

0: Мавзолей на богати граждани, 11-ти излезе буквално преди по-малко от месец, десетки други скални гробове, мавзолея, именно този мавзолей, който така възбуди духовете през тая седмица, изсечен изцяло в скалите. Тоест, говорим за едно свещено пространство, нарекохме така по подобие на един такъв участък във вечния град в Рим, където има едно струпване на храмове, заради което беше наречен Арея Сакра.
1: 11 кръгли каменни гробници в южното подградие на Перперикон. Имат ли те в света своя аналог?
0: Нека да ви поправя, 11 мавзолея, т.е. говорим за големи архитектурни конструкции с диаметър около 8 метра. Това е което излиза. Да. А отделно, извън тях, излизат и 4-гълни мавзолеи, както и скални гробове, направени директно скалата, какъвто беше мавзолеят, който излезе оне ден. Тоест, имаме най-разнообразни скални, надгробни съоръжения, които са се развивали около главният път, край главният път, който е водил към южната порта на Акропола на Перперикон. Това е една традиция, антична традиция, но която в римската епоха става особено силна. Човек, ако влезе в един голям град, примерно в Рим, Вия Апия, например, в Рим, около него е буквално изпълнено с такива гробници. В планинският скален град Перперикон са се опитвали да следват традициите, които, така да се каже, модата, която е била подавана от самата столица Рим.
1: Така или иначе, всяка година, вече 20 поред на Перперикон, правите уникални археологически открития, намирате много нови интересни неща. Важни ли са според вас вашите открития за културния туризъм?
0: Да, мога да кажа, че наистина това, което става на Перперикон, много ни изненадва. Той южен квартал с тези многобройни надгробни съоръжения никой не беше очаквал. Но всичко това стана възможно благодарение на програмата за приоритетните обекти, която стартира през 2021 година, продължава и до днес. Става дума за обекти като Хераклея Синтика, Перперикон, като Провадия Солниците, които ни дават възможност по-мащабно да разкриваме тези обекти. Естествено, от тук нататък вече те да бъдат превръщани в обекти на културно-историческия туризъм. Източните Родопи в това отношение може да се каже, че са абсолютният пример в България, защото Вия Родопика, която ние създадохме между Перперикон, Татул, Златоград, практически действа вече в момента и показва на останалите райони в страната какво трябва да се прави.
1: Ето ние и днес в събота, 8 август, имаме пример за този голям мащаб на културния туризъм в източните Родопи, защото няма събота, няма неделя, в която на скалния град да идват стотици туристи, не само от България, но и от чужбина. Добре, аз ви благодаря, професор Овчаров, че участвахте в нашето пътуване в времето днес. Разговорът с вас винаги е интересен и може да продължи дълго.
2: Отправяме се към следващата спирка в нашето пътешествие. Земята крие безценни богатства, а районът около Дунав пази не само следи от човешката история, но и останки от истински гиганти, бродили по тези земи преди милиони години. Къде са живели мамутите? Какво са оставили след себе си? И къде днес можем да открием техните русенски адреси? Разказва кореспондентката ни Ася Пенчева.
3: Новината, че край село Ряхово, само на 30-ти на километра източно от Русе, са намерени кости на мамут, обиколи света. Като казвам света, имам предвид истинския голям свят и всички континенти. Ето как бе представено от най-голямата корейска телевизия.
4: България에선 강이 바닥을 드러내면서 빙하기에 살았던 것으로 보이는 메머드 뼈가 발견됐습니다. 불가리아 역사 박물관은 메머드의 아래턱과 상하 조각, 대퇴골 등으로 추정된다고 밝혔습니다.
3: А всъщност ние, русенци, отдавна живеем с мамути. Не става дума за прародителите ни и истинските мамути, а за вкаменелостите, които разказват за прародителите ни и отношенията им с мамутите. Директорът на музея в Русе, професор Николай Ненов, разказва как започва връзката между русенци и тези мастодонти.
5: Някъде в края на 50-те години вече в обществото има такива мъже, които, така да се каже, имат истински интереси и знаят какво искат. Такива са, да речем, Лазар Донков в Габрово, който прави етъра. Това е работата на неговия живот. Подобен на него е Михаил Хълваджиев, учител, но голям общественик, който успява да убеди обществеността тук в

0: региона на Русе, като намерят разни вкаменелости, да му ги носят. Така той всъщност прави една колекция. С колекцията прави изложби в Дома на техниката, на други места из Русе. И така, в средата вече на 50-те години, Михаил Халваджиев е първият уредник на отдел природа в Русенския музей. Разбира се, той идва със своята сбирка от вкаменелости. Михаил Халваджиев, разбира се, не е някакъв голям експерт. Да, той разбира какви са голяма част от материалите, но все пак не е сигурен, поради което кани експерти от Природно-научния музей в Букурещ Григори Антипа, които първи определят голяма част от бозайниците. Така разбираме, че имаме 4 вида хоботни бозайници на милиони години от днешна гледна точка назад. И така имаме Ананкус, Денотериум, Мамут и Мастодонт. От мамутите, по-късно разбира се, когато се разширява сбирката, също имаме 4 вида бозайници. Тъкмо благодарение на тази началната сбирка имаме онзи световно известен мамут, Мамутус Романус, най-старият мамут от преди 3 милиона и половина години. Този мамут всъщност е открит в Румъния, заради това носи името Мамутус Романус. Долната челюст, която ние сме изложили, е по-рядка от тракийско съкровище. Тя е уникат на света, както се казва, на планетата Земя е уникат.
1: Спомням си, че имаше някакво посещение на учени от много страни, световни учени, които се радваха като деца в сладкарница на тази долна челюст.
0: Така, някъде към 2003 година вече бяхме поканали специалисти и преди това са идвали, разбира се, от Националния природно учен музей в София, Николай Спасов професор, доцент Георги Марков, експерти в тази област, които всъщност разпознаха Мамутус Романус като най-стария мамут тук сред нашите кости. Тогава стана този голям интерес към мамутите в Русе. Разбира се, той е само в началото научен интерес. Нали се сещате? Шепа специалисти се вълнуват, но една от първите ни експозиции, която беше и пътуваща, беше с костите на вкаменелости. А след 2013 година, когато вече имаме новата експозиция, разбира се, те предизвикаха фурор, както и със самия космат мамут, който е вътре.
1: Е, той е най-якото нещо.
0: Така е, той е наистина изключителен и всъщност, както питат посетителите, то откъде се взе тук в тази зала е? И ние казваме, той там си беше.
1: Покрай новия мамут, който се оказа от същия вид, космат мамут, излязоха много мемета. Кое най-много ви хареса и смятате ли наистина, че това е новата ни визитна картичка?
0: Всъщност, ние отдавна смятаме, че това е визитната ни картичка. Мамута е била и в политическа кампания, представял е Русе, най-общо казано, и света е разбирал за нас и чрез него. Всички тези мемета, които съществуват, те са в две отношения. За Иряхово, за Русе, за Дунав мост, разбира се, който посреща, нали, той е и образ на България, когато човек влиза. Всъщност, те всички фокусират върху Дунав. И новината за костите на мамута станаха световно известни, разбира се, благодарение на вас, медиите от една страна. Но да кажа, че още първата публикация на Русенския музей достигна до към 700 000 хора, които се я видяли. Защо се получава така? И ние сме се питали и нашият отговор е, че Дунав е фокусът. Той е основата на новината, а не само екзотиката на костите. Не само мамутът е важен, но той е този вид мамут, който е живял с хора. Така както го знам от Ледена епоха, нищо, че е филмче на пръв поглед. Но човекът действително е съжителствал с мамутите и те заедно изграждат един общ разказ, който ние представяме в екомузея.
1: Как съжителстваш с 4 метрово чудовище?
0: С страх. При всички положения. Но тъкмо тогава човекът е осъзнал себе си и силата си, защото освен мощта, нали, физическата сила, той има и други възможности и му е устроивал капани. Ловил го е, с огън го е подплашвал, за да отиде по-надалеч и да падне в капана. Ние затова казваме, че мястото на намиране на тези кости в Дунава днес са в Дунав, но в миналото преди хилядолетия е напълно възможно това да е било блато, където мамутът е принуден да отиде, никой не отива сам да затъне в тресавище, разбира се, и е напълно възможно да е убит и изяден.
1: А нещо по-весело няма ли?
0: По-весело от изяден мамут. Ето, нашите деди всъщност са оцелели благодарение на него.
2: И понеже директорът на Русенския музей, професор Николай

0: Лайненов има още много истории за разказване, както и всички негови колеги, ще можете да ги чуете в Русе, когато отминат ужасните жеги и ви се прииска да отскочите до Европа, но да сте си в България. Просто елате в Русе, след като чуете всички епизоди на лятото, а поканате от мен. Аси Панчева.
1: От милионите години се връщаме към нашето лято, но продължаваме и след новините в 10 часа. В Чуй лятото днес пътищата ни водят на различни места из България. Следващата песен, която вече чуваме, тя намери своето място в нашия маршрут Mary Boys Band и дългият път към дома.

Horizont. Десет часа. Новините представя Георги Марков. Продължава тенденцията за спад на нивото на река Дунав в целия български участък на реката, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав в Русе. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък. По информация на дирекция Речен надзор, самоходният кораб, който вчера сутринта имаше затруднения да премине в района на остров Белене, е преминал участъка по-късно през вчерашния ден. Към момента няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. България настоява за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и угоени прасета. В писмото си до Европейския комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен, българският земеделски министър Пламен Абровски аргументира искането с продължително неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. И в двата сектора има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставила въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селско-стопанският резерв на Европа.

0: Зонатец Бобов дол е сигнализирал прокуратурата за камера, която снима района на централата. Сигнал е подаден и за проведения преди дни протест за затваряне на промишления път към ТЕЦа, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Както БНР първо съобщи, в планината Колош е монтирана камера, която излъчва денонощно и директно във Фейсбук за замърсявания в района на ТЕЦ Бобов дол. Линкът към кадрите е общо достъпен във Фейсбук страницата, администрирана от Даниела Тонева от местното сдружение за разметаница. Идеята е да се прави постоянен граждански контрол. От ръководството на ТЕЦа са подали жалба. ТЕЦ Бобов дол е със статут на стратегически за енергийната сигурност на страната обект. Заради това подобно заснемане е категорично забранено от закона. Затварянето на промишления път към централата за 2 часа също е нарушение. При това е направено без ръководството да бъде предупредено. Така или иначе, но протестът даде бърз резултат. От няколко дни всеки ден водоноски на ТЕЦа правят оросяване, което намалява запрашаването по 2-километровото трасе, по което минават 20 тонни камиони с въглища и материали за централата. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Националната агенция за приходите в Бургас постави под непрекъснато наблюдение два големи фестивала на територията на Бургаска област. При единия е извършена пълна инвентаризация на всички получени преди началото на събитието стоки. След края ще бъде направено сравнение между продадените количества и отчетените обороти. Тогава ще бъде обявено и кои са фестивалите. От 29 юни до 6 август по цялото Черноморие са извършени над 2200 проверки, 700 са установените нарушения. Още в репортажа на Десислава Златева.
2: 20 екипа следят фестивалите, като това не пречи на тяхното провеждане, обясни Христо Узунов, главен експерт дирекция комуникации. Той посочи като добра практика разплащането на някой от тях само с карти. 500 от проверките, които са извършени, са на територията на Бургаска област. Тук, за разлика от другите региони, нарушенията спрямо броя на инспекциите са 42%. В другите области са 1/3, което означава, че всяка трета проверка е завършила с установено нарушение.
3: До Черноморие сме поставили под активно непрекъснато наблюдение 25 обекта. 20 от тях се намират на територията на Бургаска област и всъщност тези непрекъснати наблюдения, както и на фестивалите, ще доведат до реалните обороти. Най-честото нарушение остават тези, които и досега всъщност доминират. Неиздаване на фискален бон, разлики в касовата наличност.
2: В някои от случаите ще се прецени къде да има последващи ревизионни действия, уточни още Узунов. От Бургас, Десислава Златева.
0: Професиите спортен треньор и помощник треньор стават регулирани професии. Държавата ги добави в списъка по предложение на Министерството на младежта и спорта. Още информация от репортера Мира Стефанова.
4: Над 80 са професиите в действащия списък на регулираните професии. Мотивите за включването в него на още две са свързани с това, че за да си помощник треньор и треньор се изискват образование и професионални умения, особено важни при работа с деца, младежи и професионални спортисти, където използването на неправилни методи могат да доведат до физически и психически травми. Така ще се осигурят безопасни условия при спортните занимания, в които треньорите носят отговорност за физическите подготовка и безопасността на децата. За новините, Мира Стефанова.
0: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
5: Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд в северо-западната половина от страната ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще се задържи горещо с максимални температури предимно между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Чуй лятото по Хоризонт.
2: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
3: Обичате природата и откривателския дух?

Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. Чуй лятото, различното пътешествие по хоризонт.

0: да.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Продължава предаването по програма Хоризонт. Днес пътуваме през милиони години и различни места в България, за да откриваме онова, което Земята е създала, скрила в недрата си и оставила на нас да разчетем. Вече не сме сами в студиото. Наш специален гост е Лариса Нешева, уредник на отдел Минерали на България в Националния музей Земята и хората. Добре дошли!
3: Здравейте, добро утро на слушателите на програма Хоризонт.
2: Говорим за минерали, древни скали, кристали, вкаменелости, за богатствата под краката ни, които понякога наистина подминаваме, без дори да подозираме какво се крие там. И нека да започнем точно от това, Лариса. Ако разтворим геоложката карта на България, колко богата страна ще видим? С какво сме интересни и дори уникални в минералния свят?
3: Въпреки че България е малка по територия страна, тя има богата геоложка история, случвали са се много различни геоложки процеси, трансформации, на което тя дължи голямото си геоложко разнообразие, в смисъл различни като вид скали, различни по възраст скали и във връзка с тях и различни полезни изкопаеми, които човек добива.

0: открива също така множество интересни колекционни минерали, може да намери в нашата страна скъпоценни камъни, въпреки че са на малко места в България, все пак се намират. И точно тези уникални минерални находки бяха предмет на един наш проект, с който кандидатствахме в Министерство на културата за финансиране на 6 витрини към постоянната експозиция на минерали на България, в която да сложим, да съберем на едно място, тъй като бяха разпръснати в различни експозиции в музея, на уникалните минерални находки от България, които се в няколко витрини по теми. Първата е, може би, най-интересна за учените, защото там са сложени уникални, за пръв път намерени за науката минерали в България от наши учени, понякога в сътрудничество с чужди учени, но са открити 11 нови минерални вида, с които общият брой на минералните видове, които изграждат нашата страна, са 883 вида. Това е все пак едно доста голямо минерално разнообразие, като се има предвид, че минералите, изграждащи земната кора на планетата, са около 6200. Не са чак толкова много, както живите организми, които са описани.
1: А днес вече чухме за море, което преди милиони години е покривало части от днешните Родопи, за древни предци на човека и за мамути край Дунав, и вие чухте тези репортажи. Как геологията и минералогията ни помагат да възстановим този свят, който вече не съществува?
0: Именно с намирането на различни находки, палеонтолозите, които са учените, които изучават тези вкаменени останки от древни организми, намират тези фосили и вече определят каква е била обстановката, в която са живели, какъв е бил климата, правят възстановка на това време, в което те са съществували, докато ние, минералозите от Национален музей Земята и хората, разчитаме каква е била геохимичната обстановка на скалите, при какви условия пък те са се образували, и в резултат на тези минерални образци, които намираме при нашите експедиции, са като една отворена книга, по която четем каква е била в древността този район, от какви скали е бил изграден, как те са се променили с времето, дали е изригнал вулкан, дали са се случили някакви геоложки катаклизми, тектонски движения, дали имало море, впоследствие как то се издигнало и се отеглило в различни части. Именно в района на Родопите е имало това море, Сарматско море, което е било много голямо, е обхващало тук цялата територия на Европа, която постепенно в продължение на милиони години се е оттеглило, и де-факто Черно море сега е един малък остатък от това море. А пък Родопите са били именно такова плитко, топло море, в което са живели корали, различни такива древни организми, растителността е била наистина тропическа. И това е много интересно за хора, които виждат в момента там планина и се чудят как може там да има корали на Кърче.
1: Лариса, говорим за това как специалистът гледа към един камък и вижда цяла история, но има и хора, за които търсенето на минерали се превръща в истинска страст. Валя, струва ми се, че точно в източните Родопи имаш човек, който прекрасно

0: ясно може да ни покаже докъде стига тази страст.
1: Точно така, аз го открих в подножието на Перперикон, където Вилиан Колев, той е от Кърджали, предлага на туристи в своя павилион части от своите най-богати колекции на минерали и вкаменелости, събирани в продължение на години. Тук ще отворя една малка скобка, че в недрата на източните родопи могат да се открият, и това разбира се е само малка част, ахати и ясписи, намиране дори огромен рубин. Но да го чуем, предлагам.
0: Да, Вилиан Колев в подножието на Перперикон. Нека чуем какво разказа той за страстта да търсиш и откриваш съкровищата на източните родопи.
2: Това са кристали от източни родопи, типични за района, в който има рудници. Има планински кристали, също аметист, който е под формата на генератор монокристал. Най-така голямото находище е Маджарово.
1: Къде обикаляте? Какво събирате?
2: Района най-много така излизат в центъра, като хванете от Момчилград, след това и Нановица. Там излизат и невероятни ахати и карниоли, като дни от ахатите са върха на сладоледа, така черешката да се каже. Това са сагенитовите ахати, които са вътре с така наречената козина.
1: Ахатите бяха полускъпоценни камъни, нали?
2: Полускъпоценни, да. Тук излизат също и скъпоценни камъни, да си го кажем направо. Ното находище, така да кажем, това е Джебел и Шевско. Там излизат невероятни рубини, червени.
1: Истински рубини.
2: Истински рубини. Също и в района на Златоград, голямото находище, което е Ксанти Златоград. Оттам също има невероятни рубини, които са с цезин. Имат и вътре и малки сапфирчета. Небесносини сапфирчета вътре имат.
1: Кой ви е любимият минерал? Имате ли някакъв, който сте го намерил? И ви е станал най-красивият.
2: Най-красивият ми е сапфирина. Местносин. Това е от семейството на ахатите. Двуцветене. Светлосин и тъмносин.
1: Да, цветове, които се приливат.
2: По средата, както виждате, има и ограничителна лента. Това е от планински кристал. Значи това е в района на Крумовград. Най-вече Долна Кула. За съжаление, находището не съществува. И другия, който ми е също много любим и който ще ми остане за винаги, това е Орфеевия ахат. Орфеевия ахат е намерен много късно. 76-та година от един наш геолог Величко. Той го кръсти Орфеев ахат. Другото му име на Орфеев ахат е Вишеградски ахат. Той е съвкупност от 8, 9 до 10 минерала на едно място. Това му е хубавото, че той е многоцветен. Започва от селадонин зеленото, яспис, после има карниол, риолит, ахат и опали има дори вътре някой от тях.
1: Как се запалихте на това откривателство на минералите?
2: За първ път се увлекох по едни момчета, по-големи от мене. Това беше 76-та година. Казаха, че се е скъсала линия. Аз се чудех твоята линия, ви кажете, идвай с наши, видиш. Се оказа, че от млекобазата нататък се е скъсала въжена линия, която кара копички.
1: Която превозваше рудата от Мадан.
2: Да. Там беше първото преживяване, като търсихме злато. А то се оказа сиромашко злато или пък пирит, тъй наречени пирит. Между тях имаше и много хубави друзи планински кристал. Това е първото ми е така увличане. Направих си тогава една колекция, без да знам, че в нашия район има над 32 вида минерали, които са достойни за всеки един кристал, който вадят от рудниците.
1: Пък и за всеки колекционер, предполагам.
2: Абсолютно. Имайте предвид, че тук в нашия район всеки ден има минимум 4 групи, които ходят, обикалят и събират минерали. Но най-голямото находище, което е така на минерали, е Нановица. Там е върха. Който е успял да намери, там е всичките образци са перфектни. Срязване и преполиране.
1: Скъпи ли са тези камъни?
2: Ами, зависи от много неща. Първо от купувача, после колкото е един експонат по-красив, толкова цената и по-скъп.
1: Значи... Колко може да стигне
2: хиляди.
1: Цена?
2: Хиляди.
1: Има ли хора, които дават тези пари?
2: О, да. Аз съм свидетел, са давали по 1000-1500, 2000 евро за едно камъче, което вие може би ще го подритнете. Между другото да ви кажа, най-красивия и най-големия рубин го намери моя приятелка и то на Вишеград, на Орфеевото находище. Излиза от находището, слиза надолу по склона и там намира голям над 800 карата рубин.
1: Какво са на рубина?
2: Пази си го.
1: Не иска да го продава, за да спечели?
2: Не иска. Остава си за нея.
1: Явно е доходоносен бизнес това.
2: Има много хора запалени, които си правят колекции.
1: Това може би ги продават.
2: Малко са тези, които ги продават.
1: А нещо като хоби,
2: да,
1: запалени
2: пък, ако продадат, ще е нещо, което се повтаря, или пък евентуално да си избият инвестицията. Заради бензина. Едно време аз като излизах, слагам за 10 лева бензин, спирам на 450 км и почвам да търся минерали и да си намирам. Имаше много.
1: Сега тук в подножието на Перперикон имате колекция от минерали. Предлагате ги на туристите. Спират ли се, купуват ли?
2: Да, има интерес към минералите. Всеки си прави някаква колекция.
1: Освен минерали, тук сте изложил и вкаменелости. Откъде са те? Какви са?
2: От подножието на Перперикон, по нивите приоран, обикновено излизат, местните ги наричат чулюци или пък охлюви, излизат миди, корали, раци също излизат много хубави. Това са вкаменелости.

0: Неосвета е море, което е съществувало преди 50 милиона години. Живели са в топло, не много дълбоко море. Геолози се го наричат тетис. Излизат невероятни образци. Излизат от 5 см до горе-долу 80 до 1 метър.
1: Това е рапан. На рапан прилича.
0: Амонит по-точно. Амонит, това му е бебенцето. Този е юноша, който го виждате, той е 28 см и стига до 1 метър дължина. И още нещо. Едно дърво е само е било огромно. В района на Хасковски минерални бани, там ходи се събирам, опализирало се. Вижте колко е нежен кафевия опал, който е влезнал вътре в сърцевината.
1: Може ли по това да се определи на каква възраст?
0: Каза, че е около 45-50 милиона години.
2: А вие, уважаеми слушатели, също сте част от разговора ни. Може да ни пишете на страницата на БНР Хоризонт в социалната мрежа Фейсбук. Очакваме вашите въпроси към Лариса Нешева от Музея Земята и хората. Споделите впечатленията си от онова, което чувате и ни разкажете за своите срещи с интересни минерали и природни феномени.

0: противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Не можеше да говори. Едната и ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: От красивите камъни в колекциите към едно място, където те са се превърнали в нещо съвсем необичайно. Валя, на къде ни отвеждаш сега?
8: Отиваме в момчилградското село Врело, защото там Емил Георгиев издигна лечебна пирамида, която е изцяло облицована с полускъпоценни камъни от източните Родопи. Минералите са събирани от него и приятелят му Зекирия Мехмет. А пирамидата вече е туристическа атракция и привлича хора от цялата страна. Какво представлява тя и за какво се използва, ще чуем в репортажа на Станислава Георгиева от Радио Кърджали.
9: От древни времена енергията на минералите се използва от хората. Тя има способността да въздейства, укрепва, изцелява, да отваря и настройва човешката аура. Носител на енергия също от древни времена е и пирамидата. Според учените, формата ѝ е приемник на електромагнитни и космически вълни. Тя създава около себе си вибрационно поле, в което всичко се движи към хармония и баланс. В село Врело, в община Момчилград, само на 4 км от мистичния тату, една пирамида, облицована с полускъпоценни камъни, обединява тези два силни енергийни носителя. Тя е изградена

0: Емил Георгиев и Зекерия Мехмет. Емил разказва.
1: Двамата събираме минерали отдавна и искаме всички хора да ги гледат, да им се радват. Ако може да помогнем на някой с нещо, понеже излъчват енергия минералите, и решихме да направим нещо за всички. Така тръгнаха нещата. Пирамидата съвсем спонтанно ми изскочи така като идея, без да съм чел нещо. Не може да си обясни човек идеята, като влезе в главата, на всеки му е различно. Просто така ме дойде и набързо решихме и е почнахме.
0: Пирамидата във Врело е с размери 4 на 4,50 метра. Висока е 3,70 и е изградена по всички правила на геометрията. Облицована е отвътре и отвън с минерали. В средата й има каменен стол, в който също са вградени ахати, ясписи, аметисти, планински кристали, частици от вкаменени дървета, корали, литофизи и всякакви други каменни цветя, събрани от недрата на източните родопи.
1: Ние сами си ги намираме и сами си ги режем, сами си ги обработваме. Поне 15 години има от как събираме.
0: Броили ли сте колко камъни сте сложили?
1: Не, обаче са стотици. Не държим на бройки, важното е да вършат работа. И сме изпробвали и наистина се получава.
0: Емил вярва, че минералите излъчват енергия.
1: Всеки посетител може да пробва, може да се донесе махало самичък, ако има, ако не, ние ми предлагаме. И ще разбере как на всеки камък по различен начин от вибрациите това махало се задейства. Веднъж върви посока часовниковата стрелка, веднъж са клати, веднъж обратно, веднъж трепти. И всеки посетител, като дойде и му показваме и си го разбира, защото няма лъжа в тази работа. Колкото е по-близко минерала до човека и се засилват всичките вибрации.
0: Как влияят минералите на човешкия организъм?
1: Питам всеки посетител как се е почувствал след като излезе от пирамидата. Всеки различно обяснява. Едни са превъзбудени, други са успокоени. То зависи от нагласта, като влизаш. Няма как отрицателна енергия да се получи от влизането в пирамидата. Просто то е като експеримент, никъде не е пробвано по този начин да се направи пирамида и да се вградят вътре минерали, полускъпоценни камъни.
0: Според Емил Георгиев, съзнанието на посетителя засилва въздействието от енергията на минералите при престой в пирамидата.
1: Човек като влезне, влиза с някаква нагласа, трябва да се освободи от другите мисли, да се успокои, да седне, да се върне малко към себе си. Като почувства енергията, вече съвсем различно се чувства човек. Мислите му се променят дори. Ние сме зависими от минералите. Хората трябва да знаят, че насякъде дори почвата е образована от минерали, разградени скали, минерали от ерозия. Оттам и храната, минералната вода, тя е пречистена от минерали, за да стане минерална вода. Това е начина. Всяка песъчинка, която е преминала, и затова насякъде всичко е различно. Различни са минералните води според състава на почвата и минералите, през които преминава, и така и почвата, и храната, и в нас има минерали.
0: А който не вярва в енергията на ахатите, ясписите и аметистите от източните родопи, може сам да се опровергае, като посети и постои в миг покой в минералната пирамида в село Врело, само на 4 км от мистичния татул. За Чуй лятото, Станислава Георгиева.
2: По рейса от научните колекции стигнахме до пирамида, облицована с полускъпоценни камъни. Явно минералите отдавна са напуснали само витрините на музеите, имат съвсем различен живот сред хората. Как гледа минералогът на подобни места? Къде свършва научното знание?

0: И започват вярванията, които хората свързват с камъните. Ето чухме, говори се за лечебни камъни, за тяхната енергия и въздействие. Има ли нещо от тези твърдения, което науката действително потвърждава?
1: От древни времена има такива легенди, че хората се лекуват с различни видове минерали, чрез тяхното докосване или слагане на чакри по тялото, или дори поглъщането им под формата на прах или някакви други вещества. Но за сега това остава в рамките на легендите, на вярванията на хората. Ние, минералозите, нямаме научни доказателства за благотворното, да, действително физическо и химическо въздействие на минералите върху човека. Разбира се, една част от минералите действително са полезни за човек, примерно солта, нали, от древни времена е била и разменна монета и ежедневно се поглъща от хората, различни други вещества, които също са полезни в дейността на хората. Много хора вярват, че имат такива енергийни влияния върху човек. Това не е съвсем безпочвено, тъй като това са трептения на йони, на атоми в кристалната структура на минералите, но просто няма такова научно доказателство за тяхното действително положително или пък отрицателно въздействие, както смятат някои от близкото минало. Имаше много екстрасенси, които идваха, за да почувстват отрицателна или положителна енергия от нашите гигантски кристали в музея. Това няма нищо лошо, след като им въздействат благотворно, успокоително на хората. Нека си ги притежават или да се лекуват по някакъв начин, но понякога пък някои минерали са вредни за организма, ако реши човек да ги поглъща. Примерно минерала халкантит, това е де-факто синия камък, с който се пръскат насажденията, и при колекционирането на подобен тип минерали, които са лесно разтворими и са отровни за организма, дори човек може да пострада, ако не знае какво съдържа този минерал в неговата колекция. Или пък съм срещала такива клипчета в YouTube или други от тези социални медии, в които се казва: не колекционирайте примерно галенит, арсенопирит, защото те са отровни. Това пък също не е вярно, защото те са в стабилно химическо състояние и няма как при допир, при вдишване около тях, те по никакъв начин не влияят, а просто са с някакво естетическо въздействие на човека. Така че все пак колекционерите трябва да имат минимални познания какви са тези минерали в техните колекции. Има радиоактивни минерали, които също е вредно да бъдат държани в къщи или да бъдат продавани действително на хора, които не познават минералите. И трябва много внимателно да се процедира все пак да имат малко знания. За съжаление, в училище от 60-61 година, от 1961, не се изучава геология в училищата и много хора изобщо не познават минерали, скали, което е голям пропуск за нашето образование, и нашата гилдия от много време се бори да се въведат някакви минимални познания по това, защото човек всеки ден ходи по скали, по минерали, а не ги познава. Затова в музея имаме голяма образователна програма, която обхваща както съвсем малки деца, ученици, студенти, дори и възрастни. Имаме школа по минерология и геология, която да допринесе в това отношение, тъй като в училище не се изучават. Той е двугодишен курс, напълно безплатен, се посещава музея в събота и там получават такива базови понятия за геологията и минералите, които в последствие може да колекционират или пък да станат тяхна професия на децата.
0: Така че посетете музея Земята и хората в София, уважаеми слушатели. Една покана от Лариса Нешева в предаването «Чуй лятото».

0: лятото с Хоризонт.
1: Продължаваме в Чуй лятото. Разговора ни с Лариса Нешева от Националния музей Земята и хората. До тук гледахме минералите като красиви находки, предмет на колекционерска страст, дори като част от човешките вярвания, но земните недра имат и друга история. Те са давали суровини на хората още от древността. Лариса, кога човекът започва не само да се възхищава на камъка, но и да разбира какво може да извлече от него?
2: Това също се случва още при първобитния човек. Знаете, че той използва най-вече кремък или обсидиан, за да прави своите оръдия на труда, да си служи за лов и въобще в своето ежедневие. По-късно, разбира се, започва да открива различни находища на злато, на сребро, на мед. Всичко това също се случва и в България. Знаете, че златото в източни Родопи основно, доскоро работещото ни находище Хан Крум в Докрумовград, там са открити такива рупи на древните траки, които са добивали много успешно това злато и почти са добили най-големите залежи на злато в това находище. Все пак са оставили малко и за нас в съвременността. Също са откривани такива стари рупи при Тату, Седевче, въобще в целите източни Родопи има такива. Добивът на мед в Европа започва от Балканите, край Стара

0: Загора още през Халкулита, 5 век преди новата ера. И това са праисторическите рудници Меч и Кладенец, или от турски Айбунар, които са били древни рудници за мед. В съвременността Оброчище Варненско, едно от най-големите находища на манган в северното полукълбо, и запасите му се оценяват на близо 1 милиард тона руда, която го нарежда на четвърто място в света. Също имаме уникални по минерален състав находища на олово, мед, цинк в Западна Стара планина. Това са вече затворените, за съжаление, рудници Чипровци, Седмочисленици и Здремец, които са много интересни в геохимично отношение. Там има едни редки минерали, едни нови минерални видове, които са открити там. Но поради изчерпване на руда, поради промените след 89-та година, просто са икономически неизгодни да бъдат добивани. В момента работят в Средногорието медните ни находища. Там се добива мед, злато, сребро и други редки елементи, като рени, германи, инди, кадми. Това са находищата Челопе, Челаците, Асарел. Другите, които също са в този район, са затворени. Пропуснах да кажа за Самоков. Самия град, знаете, че е наречена Самоковите, чрез които са били добивани железни руди от този район, които също сега са само в историческите музеи могат да се видят, но там интересното е, че желязната руда съдържа природно такива легиращи елементи, като ванади, волфрам, манган, хром, които го правят много здраво и устойчиво и го предпазват от корозия, което е уникалното за тези наши находища. България е богата на много оловно-цинкова руда. В района на Кърджали на Мадан е имало до 89-та година 40 находища, рудници, които са работили, са извличали тази руда. Сега се разработват, може би, 3-4 рудника са отворени, в които се добива.
1: А по следите от стара рудодобив, какво можем да научим за развитието и технологичните умения на хората, живели тук преди нас?
0: Ами това е обект основно на колегите археолози. Ние просто като посещаваме тези древни галерии или рудници, които все пак са запазени в някакво отношение в сега работещите рудници, се намират такива лампи, които древни каменни лампи, с които са осветявали, някакви древни следи в тези рудници, в които са добивани. И всичко това е било използвано в ежедневието на хората да правят своите оръдия на труда, някакви елементарни все пак механизми за обработка на земята и за живота на хората. От дълбока древност човека се оглежда сред природата, за да може да си помогне в своя живот, в ежедневието си.
1: От древните познания за рудите стигаме до места, където тази история продължава и днес. Валя, слизаме ли вече по-дълбоко в недрата на рудопите?
2: Доста по-дълбоко, да. Отиваме към района на Мадан и Златоград, където, както каза и нашата събеседничка, са открити над 40 рудни находища. Наистина сега работят 2-3 рудника само, но ето какво ни разказа Асе Миланова. Тя е уредник на музейната кристална зала в Мадан.
3: В нашия район край време се добива олово и цинк. Но освен олово и цинк, нашата руда съдържа злато, сребро, мед, пирит, кадми, но в по-минимални количества. Геоложката карта на Маданското рудно поле, което обхваща Рудозем, нашия град и Златоград. Когато правят проучване през 1948 година, са открити над 40 рудни находища. Сега в нашия град имаме 3 действащи рудника и около 900 човека работят. А останалите, които не работят, които не се експлоатират, те умишлено се наводняват, за да може всяка хоризонтална галерия, от която се е добивало, да получи плътност, за да не става пропадане през годините. Даже рудник Върба, който е един от действащите в момента, преди години не работеше и беше наводнен. Но решиха да го експлоатират наново, тъй като все още има руда в него. Беше им нужно около година да го отводнят, за да може да продължим да работим. В нашия район се е добивало руда през всички епохи. Първи започват да добиват траките. Самото начало добиват повърхностно, докато разберат, че в пещерите, в които са ги ползвали за обиталище, също се съдържа руда. В нашия район са открити около 30 римски рудника. Когато ромеите завладяват Родопа, докарват египетски роби, за да разширят производството на метали. На пано е изобразена легенда

0: На саксонски родари, които се заселват в България през средновековието около 1300-та година и са били много известни, тъй като са владели целият цикъл от намирането на рудните находища до добиването, до производството на метални изделия, най-вече оръжие. Даже през турско робство са се ползвали със специален статут. Позволявали са им сами да си търсят рудните находища, да си строят селища и църкви, тъй като те са били католици. Те пък от тяхна страна са им предоставили висококачествени оръжия. Излиза нашата руда от обогатителната фабрика в Рудозем. След като я добием тук, тя изглежда като скален масив. Тук се натрошава на по-ситно и я извозваме по два начина до обогатителната фабрика. Единият начин все още си имаме въжена линия, а другия начин, тъй като рудник Върба е най-голям, си има прокопан тунел от 4 км подземно, превозваме материала. След като се преработи, се получава концентрат под формата на прах. След това този концентрат вече заминава за КЦМ Пловдив, където там нашата руда излиза като готов продукт под формата на килчета, цинк, олово, каквото съдържа.
1: И историята на рудодобива в Родопите може да се види и чуе в първия подземен музей у нас. Той се намира в бивш вече затворен рудник край Мадан, който от няколко години посреща ентусиазирани туристи. За преживяванията под земята ни разказва екскурзоводът Неджми Еминев, а с него ни среща Гинка Динчева от Радио Кърджали.
2: Рудник Спулка отваря врати през 61-а година и затваря врати към края на 72-а, 3 години откакто функционират Зея по минно дело и рудник Спулка. Кристалната зала работи вече повече от 40 години. Тя е така доста известен обект в цялата страна. За миналата година сме отчели над 13 500 души посетители, които в повечето случаи разглеждат всички обекти. Има и такива, които идват специално за рудника, тъй като вече са посещавали през годините залата и музея, а откакто вече и пещера Шаленка работи, там също има доста интерес, тъй като тя е една бивша мина още по времето на траки, саксонци, римляни. Те по най-примитивен начин са добивали олово-цинкова руда чрез нагряване на скрите. Всеки посетител може да види как самите тавани са опушени, как са направени комини, от които да се изкарва замърсения въздух и пушък. Така че тя също е едно рударско място, откъдето се е добивало руда, показано е къде е имало водопад, през който се е преработвала самата руда. На атракция и нещо различно, което не може да се види в другите пещери. Няма сталактити, сталагмити, такъв тип образование. Там имаме пиритен таван, халцедонови образования, кварцова скала. По-различно е просто, но е много интересно. Имаме всякакъв тип посетители. Имаме и доста хора, които идват на групи с цели автобуси. Имаме и семейства, които през миналото техни дядовци, прадядовци са работили в рудниците, тъй като в най-силния период са работили над 10 700 души персонал, когато са работили 14 и повече рудници. И от цялата страна има хора, които са идвали. Има 7-8 изградени селища, които са били само с хора, които са идвали от цялата страна, и там са направени блокове, така наречените миньорски блокове. И има много семейства, които идват и казват: моят дядо или моят прадядо е работил, добивал е руда, искаме да видим. Така че е доста интересно. Друг фактор е, че идват и много малчугани, които са чули по някаква степен за това. Взимат си камъчета, слагат каските. Ме доста интересно, което е нормално. Доста се възхищават и на красотите, които може да видите и тук и в залата, тъй като това са неща, които са доста редки първо. И най-важното е, че всеки камък е различен по себе си. Няма два еднакви в никакъв случай.
3: Самата експозиция тук какво представлява? Колко експоната са?
2: Значи тук има около 220 експоната. Тази колекция основно е добивана през последните 3-4 години от мините и е изложена тук, за да могат хората да добият представа през какво е преминало и самата минералогия, самата кристализация, тъй като тези, които ще видите в залата, с доста по-голям обем, с доста по-голяма и силно изразена кристализация. Там говорим за период, в който са добивали на по-малка дълбочина и са доста по-различни от тези, които ще видим тук. Често се среща кварц, пирит, суалерит, галенит, халцедон, манганов калцит. Това са може би основните, които излизат. Отскоро излиза един нов минерал за първи път, който беше срещнат, така наречения гипс от Бориева. Около 12-13 вида са така основните, които все още се добиват. Все още излизат доста, но доста по-малко от това, което е било в миналото.
3: Тук в тази зала кой е най-интересният или може би най-ценният?
2: Имаме няколко, които са доста ценни, да не кажа всички. Тук също има един халкопирит с големи кубове свалерит, което е доста рядко вече като комбинация, така че всеки е скъп и различен по своя собствена цена и стойност и качество. Не винаги е

0: размера, значи, че съответния минерал е нещо, което е забележително или запомнящо. Най-вече ги интересува колко струват тези камъни, колко би струва, ако си го взема, ако си го купи и така наследнете. Въпреки, че не всички са с някаква много висока стойност, но има и такива, които струват хиляди левове.
1: От раките и римляните до наши дни земята пази следите, а хората съхраняват и предават нататък знанието за тях. И сякаш няма по-подходяща песен точно тук. Диана Експрес и наследство по хоризонта.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Така завършва втория час от днешното ни пътешествие във времето. След новините продължаваме разказа за природните богатства на България, със златните находища, причудливите скални форми и с това какво се крие в Атанасовското езеро.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. В Италия мълния порази скаутски лагер в планина, недалеч от Рим. Пострадава сериозно един от скаутите, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Момчето е хоспитализирано в болницата Джамели в Рим, в отделението за детско интензивно лечение. Състоянието му е изключително тежко. Съучениците му успели да овладеят състоянието му със сърдечен масаж, докато пристигна спасителните екипи. Поради лошото време, спасителните операции са били особено трудни. Мълнията е подействала и на други млади скаути, изпитали неразположение и гадане. Групата, която е от Рим, е била няколко дни вече на къмпинг, когато е връхлетял силния порой. Районът на Монте-Ливата е много популярен сред туристите през лятото. Сега обаче, в резултат на гореща вълна на различни места из страната, се образуват внезапни и мощни гръмотевични бури, които нанасят и щети. Заради жегите, най-високата хижа в област Ломбардия, Марко и Роза на над 3600 метра в Алпите е принудена да затвори за риск от свлачища. От Италия, Елена Шиханова.
1: Гръцкото правителство финансира повторното изграждане на домовете, унищожени от последния голям пожар в Атика, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Правителството изплаща обезщетение по 1000 евро на квадратен метър за напълно унищожените от пожара в Атика домове и вили. Само в село Порто Гермено напълно са унищожени над 200 сгради, съобщава строителните екипи, които проверяват състоянието на всяка сграда. Правителството реагира бързо, подчерта заместник министъра по гражданска защита, защото много хора останаха без никакво жилище. На тях се изплащат и по 600 евро за наем, докато си възстановят изгорелите домове. Общините поемат събарянето на останалите части от домовете и почистване на терена за ново строителство. Ако е унищожено жилище над 150 квадратни метра и собственика желае да го възстанови изцяло, тогава той поема разходите за останалата квадратура, уточняват от общините. Първоначално правителството обяви, че ще финансира до 80% от разходите, но под натиск от опозицията и оценка на финансовите възможности на пострадалите, обезщетението е 100%. Помощи получават също фермери и собственици на производствени цехове в област Атика и Виотия, засегнати напълно или частично от пожарите. От Гърция, Катя Пеева.
1: У нас ситуацията с установеното огнище на африканска чума по свинете във Варненско е овладяна. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред журналисти в землището на Радомирското село под Църненци, където участва в откриването на сезона за лов на прелетен дивеч. Към момента няма данни заболяването да се е разпространило извън стопанството, в което е установено, добави той.
4: Колегите са на терен, работят. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън на стопанствата, където е открита. В ловните стопанства проверихме, няма АЧС. Около диви свинея наоколо също все още не е намерена, така че ситуацията е овладяна. По отношение на мерките, прави се така наречените санитарен кордон около огнището, където са установени, и се засилват мерките за биосигурност.
1: Африканската чума по свинете не е опасна за хората, тя е опасна само за дивите и питомни свине, подчерта министърът. Абровски определи заболяването като сериозна заплаха от икономическа гледна точка, тъй като срещу него няма лечение. Нов институт ще изследва средновековното културно наследство на Балканите. Центърът за славяно-византийски проучвания е част от структурата на Софийския университет Свети Климент Охридски, съобщава репортерът Мира Стефанова.
5: Института ще изследва средновековното културно наследство на Балканите, историята, археологията, литературата, славяно-византийските културни традиции, както и историческата памет на балканските общности. Новото

0: Постоянно към Софийския университет Свети Климент Охридски ще подпомогне проучванията в повече области, като се разширят дейностите по реставрация и консервация и се модернизира работата на учените. Структурата ще подобри качеството на обучение на докторантите. Създаването на научно-изследователския център е стъпка към модернизиране на научната инфраструктура и разширяване на международната конкурентоспособност в областта на хуманитаристиката. Института ще извършва и експертна дейност по идентифициране, опазване и популяризиране на културното наследство на България, като ползва съвременни дигитални технологии. За новините Мира Стефанова.
1: Днес празнуват жителите на град Земен. Празникът, наричан от местните Пантеле, има над 100 годишна история и се чества в най-близката събота до 9 август, когато по стар стил се е почитал Свети Пантелеймон, разказва кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Празникът е посветен на духовния покровител на Земен, Свети Пантелеймон, както и на построяването на железопътната линия София-Гюешево и откриването на гарата в тогавашното село Белово, сега град Земен. Пускането на железницата се смята за повратен момент в историята и развитието на селището и поминъка на неговото население. Празничната програма ще започне в 19.30 часа с водосвет за здраве и благоденствие. По време на официалната част ще бъде връчено званието почетен град Станин на Земен на бившия кмет на село Дивля Георги Андреевски.
3: Това е един изключително ерудиран човек, родолюбец. Човек от село Дивля и е направил много неща. Е направил не само за Дивля, и за общината като цяло. Бил е кмет на село Дивля.
2: Каза кметът на Земен Михаил Златанов. За доброто настроение на местните жители, техните гости е подготвена богата концертна програма с гостуващи изпълнители, а на финала и заря. Всяка година за празника в родния си край се завръщат много земенчани, които живеят извън пределите на страната. Това е денят, в който роднини и приятели се събират, за да се видят, каза кметът. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
4: Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд в северо-западната половина от страната ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Ще се задържи горещо с максимални температури предимно между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 11. С тях и дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио, Веселка Христова и Георги Марков. От нас са пожеланията за спокоен ден. От 12 новините ще научават от Николай Петров.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Чуй лятото по Хоризонт.
2: Минерали, древни скали и истории от сърцето на Земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
3: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по Хоризонт.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Продължаваме нашето вълнуващо пътуване във времето. Спираме се в днешни дни, за да ви разкажем за златните находища на източните Родопи и как те влияят на местните хора. 5 находища в момента са в процес на проучване. Прогнозното общо количество злато е над 30 тона, а стойността на метала се изчислява на повече от 3 милиарда долара. След вече разработеното АДТП край Крумовград, в най-напреднал етап е находището край Ивайловградското село Розино. Според геолозите, разработването на всички терени няма да направи този район на страната българския Клондайк, но може да осигури нови работни места.
2: Да, наистина, нека сега да чуем какво казват геолозите за златния потенциал на източните Родопи.
1: АДТП край Крумовград е най-старият известен на археолозите златен рудник в Европа. Експлоатиран е още през 5-4 хилядолетие преди новата ера, като се предполага, че прочутото злато на микенската цивилизация е било добивано именно там. Преди отново да започне разработването на АДТП, сондажите показаха високо съдържание на метала, средно 4 грама в 1 тон руда. И това позволи чрез съвременните технологии рентабилен добив. Той продължи 10 години, като това бе и първият изцяло изграден нов рудник в България от над 40 години насам. Преди месец мината спря работа заради изчерпване на откритите до момента запаси.
3: Вече официално сме в етап закриване и рекултивация, като целият ни екип от хора, в момента около 270 човека, все още е на работа и сега ще се включи в дейностите по почистване и съответно започват и дейности по разгуби на обогатителната фабрика. Разглобяването на фабриката се очаква да продължи една година, а работата по закриването и рекултивацията ще продължи и след това.
1: Каза Николина Рашкова, менеджер човешки ресурси в златодобивната компания. Проучването на потенциални златни находища в източните Родопи не спира с АДТП. Фирмата, разработила рудника, е проучила още някои

0: Колко терена, за които се знае, че са златоносни. Един от тях е Розино, близо до едноименното село в община Ивайловград. Според сондажите, залежите там са около 15 тона. В момента турска компания има намерение да разработва находището, а десетината пенсионери в селото чакат кога ще започне добивът.
1: Интересуват, още им ще идват, ще се връщат от Турция, от селата, заинтересуват в момента кога ще почват, не се притесняват. Работа да имат. Ама аз, както помня, тук съм роден и 84-та последно идваха тия геолозите от Асеновград. Пак същите местности, тъшлака, там пускаха сондили. Така ви като ушки малко, като гледаш камъни, ама кой има вътре, не знам, никой нищо не знае.
0: Каза бившият кмет на Розино Мимюн Юсеин. Хората в общината обаче са раздвоени за евентуален златодобив.
2: Нищо няма да излезне от този обект, защото няма вода. Няма откъде да се вземе вода.
3: Ние нормално пред това безводие да унищожаваме водича.
4: Как няма да е добре, ни останаме тук, нямаме 1000 човека, само възрастници.
5: Моята дъщеря се надява, ако открият тая фирма там за злато, да започне там работа.
6: Ще има работни места, може и града да живне малко.
0: Розино е само едно от златоносните находища в източните Родопи. Знае се за още няколко, като Македонци над Кърджили и Обичник и Седевче в района на Момчилград. Количеството на метала в тях не е голямо, разказа геологът Петко Петров.
7: Когато бях студент, находище Розино, беше да е някакво там родопроводение, което не си струва да го споменаваме. Защото с такива съдържания промишлеността тогава не можеше да изважда ефективно и пазара не беше готов да плати такива пари. Но златото е едно от суровините, които сегашните изчислени запаси в недрата с сегашното темпо на потребление се свършат в рамките на 23-25 години нещо от целата. Ако няма нови проучвания, да се докажат нови запаси. Така че това никак не е много, като има предвид, че ако тръгнем едно находище от, така да кажем, от гола поляна да се проучва, докато почне да работи, ако е малко находище като Розино, си минават 10 години упорита работа всеки ден. Ако е по-голямо, като Медета Сарел, те и 15 може да не стигнат. И на Седевчи са ниски съдържанията, и в Обичник, но и други същите, те са от този тип. Вече минахме на този тип находищни. Докато не стане находище, т.е. изчислени запаси, защитени пред комисия в Министерството, всичко е само прогнозно, то не е находище още, то е само площ за проучване. Като се изчислят запасите, като се даде концесията, тогава са направени разчетите, инвестиционното намерение и тогава вече са конкретни нещата. Т.е. няма да е с затварянето на ДТП и промишлеността в източните Родопи, минимумата да затвори.
0: Ако бъдат разработени новите находища, едва ли ще направят източните Родопи българския Клондайк, но те може да осигурят работни места, както това стана с ДТП Крумоград.
8: 30 тона злато звучи впечатляващо, а 3 милиарда долара още повече. То нека сега погледнем отвъд големите числа и попитаме нашата гостенка Лариса Нешева, уредник на раздел Минерали на България в Националния музей Земята и хората. Какво всъщност ни казват подобни находища за богатството на земните недра? Лариса, изненада ли ви мащабът, за който чухме, или за вас източните Родопи отдавна са територия с подобен потенциал? Как се образува златото в този район и защо именно източните Родопи са толкова богати на находища?
9: Геологията на тази част от Родопите е известна на всички геолози. Тя се изучава още при нашето обучение по геология в университета, в Минно-геоложкия университет. Образуването на злато е свързано с точно определени геохимични процеси, които се извършват с геоложка особеност на скалите, в които те се намират. Има различни типове находища на злато. Едните са си коренни, други са преотложени, както в много райони. Трети са разсипни, т.е. след разрушаването на скалите се натрупват по речните корита. Всички знаем, че почти всички реки в България съдържат златинки. Единствено няма такива в Русенски лом, например, в Северна България, където протича през седименти. Там няма как да се отделят тези златинки, но в Струма, в Искър, в района на Осогово, в Родопите, всички тези реки са златоносни, защото именно протичат през тези вулкански магмени метаморфни скали, в които се съдържат минимални количества. Преди нас геолозите, с които имаше разговор

0: предаването казаха, че те са в сравнително доста малки количества. Това не са онези крупни златни жили, както в Клондайк. Нашето злато е с минимални микроскопични размери. То е разпръснато, разсеяно е в самите скали, в които се намира, в една част от тях, например в Адатепе, е в такива кварцити, в които се намират, но те са също абсолютно микроскопични. Такива са златинките и сега в проучваното находище в Брезнишко, Милин камък. Имаме един образец, който с просто око се вижда една мъничка златинка и това е най-едрото злато, което е видимо в този район, въпреки че се съдържа там в скалите, просто е в много малки количества. Златото в нашите медни находища Челопе, Челаците, Асарел пък се намира в самите други сулфиди, които са сулфидни минерали в бурнита, в халкопирита, в пирита се съдържат като малки включения, оттам идва и за, нали, по-специфичните технологии за извличането на това злато.
1: Да, явно представата ни за златни късове вероятно е доста далеч от геоложката реалност. Колко дълъг обаче е пътят от откриването на следи от злато до заключението, че едно находище действително има промишлена стойност?
0: А това са, както каза и доктор Петко Петров, наш колега от Национален музей Земята и хората, един доста дълъг процес. Това е първо проучване на геолози, взимане на многобройни проби, изследването им, за да се определи какво е съдържанието. Сондажи многобройни се правят на мястото и след няколко години проучване може да се установи какви са евентуалните запаси на това находище, след което вече следва разработката. Но всичко това отнема, както каза и той, 10-15 години до фактическото разработване на находище. Това е един много дълъг, сложен и доста изискващ инвестиции и процес. Спомена един от нашите участници, че в Розино ще разработва турска фирма. За съжаление, беше българска фирма, която разработваше, стигна доста напред в проучването на това находище, но има изключително голям отпор от зелени организации, от екоорганизации, които затрудняват тези инвестиционни намерения, като нали, от страх от екологични замърсявания и различни, ето, няма да има вода и така нататък. Но всичко това, както се видя в ДАТЕП в Крумовград, в началото също хората бяха много против разработване на това находище, да не би да се извършва с цианиране, което е наистина един много устарял и вреден метод. И може да, нали, когато се спазва технологията, няма страшно за природата, но има варианти да изтече този цианид в почвата или във водите и наистина да направи големи бели. Но тези технологии вече не се използват. Има много по-напреднали технологии и няма нищо опасно в разработването на тези находища, защото те ще доведат до нови работни места, до напредък на това място, което е доста обезлюдено. В момента АДАТП след затварянето му, както имаше брожение преди години, преди да го отворят, сега пък вече съжаляват, че няма повече запаси и тази компания ще си тръгне оттам и фактически това население, голяма част от работещите там ще останат без работа, въпреки че те положиха усилия да намерят други алтернативни източници на доходи. И ние посетихме миналата година този рудник АДАТП и аз съм абсолютно

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай.
0: Абу Даби.
1: Израел.
0: Марокко.
1: Тенерифе.
0: Куба.
1: Мексико.
0: Бразилия.
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: На 9 август от 9.30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Продължаваме разговора с нашия гост Лариса Нешева от Музея Земята и хората. Преди малко говорихме за златните находища и как те променят живота на местните хора в източните Родопи. Сега обаче ми се иска да обърнем внимание и на богатството, което се крие не в земните недра, а зад витрините. И така, госпожо Нешева, ако сега посетя Земята и хората, какво ще видя там? Колко са изложените експонати? Може ли да отличим кои са най-ценните?
6: Музей Земята и хората има вече 40 годишна история и всяка година придобиваме нови и нови минерални образци, които поставяме в нашата постоянна експозиция, но правим и различни временни експозиции. Той е всъщност храм на съхраненото минерално разнообразие, както на България, защото съдържа най-голямата колекция на български минерали, така и на минерали от цял свят. Най-атрактивна, може би, за широката публика е нашата колекция от гигантски кристали. Това е една от двете най-големи в света колекции от гигантски кристали, които са ни предоставени от българинът, живеещ дълги години в Бразилия, Илия Делев. И те са 115 гигантски кристала. Това са едни кристали с човешки ръст, с над тон тегло и посрещат посетителите още в началото на музея в залата за гигантски кристали. Но могат да се видят изключително ценни експонати, както във витрините с български минерали, тъй като сме представили уникалните минерални находки от България, които са събирани в течение на десетки години, са подбирани както от минералози, геолози, така и от колекционери, които са ни ги подарявали. И в момента може да се види най-големият къс самородно злато, за което говорихме. То е 36 грама и е намерено в района на Етрополе в коритото на река. Расипно злато. Може да се види, да се видят най-големите рубинов кристал, който е намерен в района на източни Родопи и той е към 5-6 см дължина и 4 см ширина. Също така много редките скъпоценни камъни от България от района на Ардино. Това са аквамарин, също хелиодор, два цвята шпинели син и розов шпинел от Пирин. Също така най-добрият тюркуаз, който е намерен също в района на Спахиево. От елаците ювелирен малахит. Това са едни много редки находки за България. Може би те са разпространени в света, но за България това са единични уникални находки. Също сме представили много едри, най-едрите кристали на галенит, пирит, халкопирит. Също така редки като цветове и форми, други минерали.

0: Например, дендритовиден, огромен къс самородна мед от вече отдавна затвореното находище Маджарово, редки минерални агрегати от Кремиковци, също така затворено находище, които вече могат да се видят само във витрините на музея, тъй като не съществуват в природата.
1: А как един минерал стига до музейната витрина? Помагате на колекционерите, споделихте, да определят видовете, а пък те ви правят дарения. Това е един от начините.
0: Точно така. Има няколко начина на придобиване на експонати в музея. Първото е собствени сборове или отиваме в командировки в страната, като предварително знаем, разбира се, къде какво може да се намери, какво да търсиме. Така една голяма част от експонатите са наши собствени находки. Другия начин на придобиване на нови образци, това са именно връзка с колекционери, с любители на минерали, които стават наши приятели, тъй като помагаме за тяхното образование, така да го кажа, тъй като не се изучава минералогия, геология в училище и те намират интересни образования, но не знаят какво са намерили, обръщат се към нас да диагностираме тези минерали и в знак на благодарност и на приятелство вече подаряват най-добрите си експонати, които с радост ги виждат във витрините на музея. И третия начин е обмен на минерали с други колекционери или пък музеи по света, също се извършва такова равностойно обмяна на образци.
1: А понякога не е необходимо природното чудо да бъде поставено зад музейна витрина. Има места, на които самата природа е подредила своя експозиция под открито небе. Едно от тях е край Варна. Побитите камъни са първата защитена природна зона в България и една от първите природни забележителности у нас. Какво продължава да ни разказва този необикновен каменен пейзаж и след толкова години проучвания? Даниела Стойнова ни среща с Стилиан Марков, който вече 33 години е свързан с природния феномен побити камъни.
2: Музеят под открито небе побитите камъни, който посещават много туристи от България и чужбина, включва централната група побити камъни, съществуват още 15 по-малки групи, като едната от тях е два пъти по-голяма от централната и се намира край град Белослав. Общо побитите камъни се простират на внушителната площ от 50 квадратни километра. Най-интересното е, че много от тези колони са кухи отвътре и наподобяват тръби. Много и различни са предположенията как точно са се образували камъните. Според една от най-известните теории, на това място преди 50 милиона години е имало море, известно като Лютеско море, чието води са се оттеглили. Разказва Стилиан Марков, който от 33 години продава билети и е екскурзовод на обекта. Какви туристи идват най-вече, от кои държави?
3: Най-много преобладават тази година полски туристи, чехи, също така французи тази година и българи, но не толкова много.
2: Всъщност от колко години съществуват?
3: От 1937 година. Това е първата защитена с декрет на българското правителство територия в България. В момента ние с вас намираме

0: На територията на централната група по Витикаване, от другата страна също, нали, това е част от групата. Пътя Варна-София, който е прокаран, нали, през самия обект и за съжаление са разрушени маса колони. Другите групи са с свободен достъп, нали, там няма информационен център и човек, който да посреща и да разказва.
1: Има Белослав юг и Слънчево юго-исток.
0: Да, има. Разбира се, белославската група дори е по-голяма от нашата, но там е доста сложен достъпът.
1: Тук има отделни колони, но там надолу има много повече обекти и колони на желанието. Какво представлявате?
0: Голямата кръста всъщност е в падина. Трябва туриста да измине поне 200 метра, след което изведнъж попада в една падина, където в продължение на още 600 метра има няколко стотин колони.
1: Тук над 300, така ли?
0: Да, тъй като по-интересните колони имат причудливи форми, някои от тях са добили във времето свои имена.
1: Както белоградчишките скали.
0: Да, както белоградчишките скали, да.
1: Какви имена имаме тук?
0: Ами тук от пръв поглед се вижда самотникът, който е там в далечината. Той има като форма на човешка глава. А по права линия се вижда и малкият трон, който е като голям стол. Другите, които са примерно гъбата, фонтанът, двойникът са в падината.
1: Аз съм чувала през годините няколко теории за произхода. Имаше дори за извънземен произход, след това за органичен, че е било дъно на океан, след това за неорганичен произход, кое всъщност наделя.
0: Излизат нови теории. При всички положения тук е било море, тъй като виждате пясък, той не е изкуствено положен тук, останал от морето. И по структурата на каменните колони могат да бъдат забелязани от миращи морски микроорганизми, които просто са се вкъмнили. Милички, рапанчета, да.
1: Значи е безусловно, че това са естествени природни образования и то дъно на море.
0: Е, възможно е на по-късен етап, нали, когато вече имало човешка дейност, някои от колоните да са били до обработени на човешка ръка и са стигнали до интересни форми.
1: Казаха, че може би това е някакви коралови рифове.
0: Има такава теория. Интересното е, че много от колоните са кръгли и кухи като камени тръби. А коралите също имат кухини. Друга теория е, че когато е било морето, тук е имало газови гейзери и са съществували два типа анаеробни бактерии, които живеят без кислород. Те се хранят с газ метан, който след това се преобразува в цементоподобно вещество, което свалят около метана и се получават тези кухини.
1: Всъщност това е един уникален обект. Успяваме ли да го популяризираме? Имате ли дотации?
0: Аз съм титуляра тук.
1: От 33 години?
0: Да, от 33 години работя тук. Билетите там, информационната дейност, сувенири, които се продават. Това в принцип е обект, който не изисква много разходи, тъй като под открито небе.
1: Това ли е най-уникалният обект тук в Варненско и въобще в България?
0: Да, лично за мен е на територията на Варненска област това нещо е нещо уникално. Няма го никъде по света. Не казвам, че и другите места, които са популярни на нашата област, не са интересни. Това нещо няма как да се види на друго място.
1: Какво искате да кажете на хората, които идват? Това място носи ли късмет? Има ли такива обичаи да се оставят бележки?
0: Да, има такива обичаи. Има там най-накрая един кръг, който е видимо дял на човешка ръка. Това е правилно, че един български професор Владимир Иванов при 40 години и има традиция човек като влезе вътре, нали, се кръгат на желанията, да си пожелая нещо хубаво, най-вече здраве.
1: Избъдва ли се?
0: Ами имаме благодарствени карчки от туристи, които са идвали тук, пожелали са си нещо, което много силно са искали. То действително се случва и след това се завръщат и ни остават карчки за благодарност.
1: Вие щастлив човек ли сте, като сте тук непрекъснато?
0: Да, мисля, че да, даже всяка вечер почти сънувам по Витикамера. Съм на работното си място, да.
1: За Чуй лятото от Варна, Даниела Стойнова.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: От Камъка към водата, от Варна към Бургас. Следващата ни спирка събира на едно място сол, лечебна луга, кал, море и удивително богат птичи свят. В Атанасовското езеро край Бургас могат да се наблюдават над 70% от всички видове птици, които се срещат у нас. Установени са над 300 вида, сред които и застрашени в световен мащаб. А съвсем близо са бургаските солници с басейните с лечебна луга и кал и възможността само след няколко крачки да стигнеш до морето. На тази необикновена разходка ни води Петя Янакиева от Радио Бургас.
2: Атанасовското езеро, част от мрежата Натура 2000, е най-богатото на птици място в България. От тук минава част от трасето на миграционния поток Виа Понтика. Добива се и морската сол, наричана бялото злато на България. За популяризирането на езерото и неговите обитатели от години работи Българската фондация Биоразнообразие. Радостина Ценова от фондацията е нашият гид.
3: Езерото е най-привлекателно точно сега, август и септември, когато цветовете му се променят, когато става кристализаторите, откъдето се вади сол, стават оранжево-розови. То и така е най-известно на хората, с розовите си цветове, с богатата палитра от синьо, зелено и розово-червено. Така че сега е подходящ момент да се дойде на езерото. За съжаление, последните няколко години вече не се добива сол в северни солници и там не може да се види това богатство от цветове, но в южните все още се вари сол и сега започва подготовката на кристализаторите на местата, където ще се извади солта.
4: Как става това? Какъв е метода?
3: Макар че повече от 100 години беше запазен изцяло ръчно, в последните години черноморски солници успяха да въведат механизация и с машина да вадят солта.
4: За птичето разнообразие, нека да кажем.
3: Има, нали, вече няколко години за гнездене на привлекателното розово фламинго. Пред укритието за наблюдение на птици в южната част на Атанасовско езеро, обикновено в различните басейни могат да се видят кога повече, кога по-малко розови фламинги. Сега е пълно с съблеклюни, с кукиобегачи, с ангъчи, с дребните симпатични дъждосвирци, които идват сега летните месеци и изпълват басейните.
4: Как това богатство може да бъде наблюдавано, как да стигнем до него, така че да не нарушим тази хармония на природата?
3: Местата, които могат да се посетят на Асовско езеро, са най-вече в южната част на езерото. От едната страна са укритието за наблюдение на птици на регионалната инспекция по околна среда, пътеката на Съблеклюна, която ние сме разработили, която може да бъде посетена и самостоятелно. Има много интересни игрови елементи в нея, които са свързани с езерото. А така че като играят, децата да научават всъщност и за биоразнообразието. Има малък паркинг точно там на изхода на Бургас в посока за Сарафово, където може да се спре и да си направите една приятна разходка, да погледате птици, ако носите бинокъл с вас. Само за организирани групи осигуряваме техника за наблюдение. От другата страна пак в южната част са басейните с луга и кал, които са много известни, които привличат хиляди хора. Безспорна е лечебната сила на тази луга, на този свръхсолен продукт и на калта, която съдържа

0: много микроорганизми. Всеки, който е направил една процедура, задължително се връща поне още няколко пъти или поне толкова, колкото може да си позволи.
1: На 12 август, датата, на която е излязла заповедта за поддържания резерват, ще бъде отбелязан рождения ден на Атанасовското езеро. Сред планираните събития е и велотур около езерото. От Бургас, Петя Янакиева.
2: Лариса, започнахме днес от минералите, слизахме под земята, говорихме за руди и злато. Ето, че едно минерално богатство може да се роди и от водата. Какво всъщност представлява солта от гледна точка на минералогията? Колко различен е светът на солите от онези красиви кристали, за които говорихме досега? И може ли наистина в едно зрънце сол да бъде прочетена геоложка история, така да се каже? И разбира се, имате ли във вашия музей образци или експозиции, чрез които дошлите могат да се запознаят с този тип минерално богатство?
3: Разбира се, солта е един минерал, който се нарича халит, и това си е натриевия хлорид. Той е един от всичките над 6000 минерални вида и при неговото намиране веднага се прави извод, че той се е родил в водни басейни, в морета или в някакви солени езера, които постепенно са се изпарявали, и той е кристализирал. Това е един много красив фактически минерал, който образува купчета, едни идеални кубични кристалчета. Може да има и различно оцветяване. Съвсем чистия натриев хлорид е безцветен, но може да бъде кремав, синкав, розов, от различни примеси, които се утаяват заедно с натриевия хлорид в тези водни басейни. В нашата експозиция, разбира се, имаме като полезно изкопаемо такава сол, и тя е от един по-древен океан, който е бил в района на, в момента, на Североизточна България, от района на Мирово. Имаме такава каменна сол, която се е добивала в миналото, но тя е била точно пак от Древно море, така че в експозицията може да се види тази каменна сол, както и сол от други точки на земята.
2: И накратко да поканим слушателите за най-новото, което предлагам.

0: предлагате?
1: В музея имаме от миналата година много интересни няколко временни експозиции. Това са първата е скритата красота на минералите. Това е една витрина със специално осветление, което по атрактивен начин показва как някои минерали реагират на ултравиолетова светлина и от невзрачни скучновати на външен вид се превръщат като с магическа пръчица в разноцветни искрящи. Втората ни експозиция, която също създава голяма естетическа наслада, това е минерали и цветни твари, рисува природата. В нея са показани различни насекоми, папероди, скакалци, бръмбари, паяци с удивително подобни цветове и шарки на представителите на неживата природа минералите. И третата е природно изкуство от халцедон. Представени са предимно образци от източни родопи, за които преди това говорихме, но с разнообразни и причудливи форми, в които с малко въображение се откриват различни природни пластики, истински произведения на изкуството и нарочно сме ги нарекли с такива поетични названия, като Пещерно езеро, Морска вълна, Драпери, Тухчето, Ледени цветя. Заповядайте, софианци и гости на София, да разгледате нашият музей. Има много интересни експонати, които ще ви доставят огромно удоволствие и ще научите за историята на Земята от тях.
0: И за нас беше удоволствие да бъдем с вас. Благодарим за тази сутрешна среща в Чуй лятото по хоризонт. Лариса Нешева, уредник на раздел Минерали на България в Националния музей Земята и хората. Валя?
2: И аз да кажа, аз също благодаря на госпожа Нешева за нейното участие днес и да кажа, че тук трябва да сложим и финала на нашето пътешествие във времето днес. От студиото на Радио Кърджили, аз Валя Апостолова и звукорежисьорът Георгия Гергиров, ви благодарим, че бяхме заедно в този епизод на Чуй лятото и ви пожелаваме да пазите историите на Земята, винаги да търсите магията около вас и хубаво и слънчево лято!
0: Благодарим ви! От студиото на програма Хоризонт благодарим на всички колеги, които бяха част от днешното издание на предаването. Даниела Стойнова, Ася Пенчева, Петя Янакиева, на музикалния редактор Юлия Гадарова, звукорежисьорите Камен Жеков и Антон Пиперов. Аз съм Станислава Пирчева. Днес надникнахме, разбира се, в много милиони години история, скрита в камъка, земните недра, природата около нас и може би най-хубавото откритие е, че не е необходимо да пътуваме далеч, а да срещнем необикновеното. България, нашата страна, разбира се, има какво още да ни разказва, стига да сме любопитни да я слушаме и разглеждаме. Чуй лятото продължава и утре. Добринка Добрева от студиото на програма Хоризонт ще ни срещне с бранда на България, запазените знаци на нашата идентичност, традициите в родното производство и културните символи, с които страната ни е разпознаваема по света. Бъдете с Чуй лятото. Хубав ден от нас и останете с програмата на Хоризонт.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 18 август ще оркестрираме бъдещето заедно с емблематичния младежки симфоничен оркестър на Европейския съюз, създаден от Клаудио Абадо. Солисти ще бъдат Юлия Хаген, виолончело и Марио Хосен Цигулка. На пулта – испанският диригент Густаво Химено. Билети онлайн и на касата на фестивален и конгресен център Варна. Повече за програмата на varnasummerfest.org.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
0: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
0: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Днес е последният ден, в който търговците са длъжни по закон да обявяват цените и в левове. България ще иска от Европейската комисия извънредна финансова помощ за производителите на мляко и за свиневъдите. Поточен беше големият пожар в района на 1 май.

0: бюлетина. При руски ракетни удари край Киев има жертви, сред които и дете. Законопроект за така наречените адски санкции срещу Русия събра огромно мнозинство в Сената на Американския конгрес. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев е свикал съвета по сигурността към Министерския съвет. Темата не е обявена. От пресцентъра на правителството съобщиха само, че след малко Радев ще направи изявление пред медиите. Имаме готовност да го излъчим пряко. Законът за въвеждането на еврото предвижда, че днес е последният ден, в който цените на стоките и на услугите трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. От утре търговците вече няма да бъдат длъжни да посочват левовата равностойност в етикетите, в ценоразписите или в менютата. Припомня репортерът Мария Филева.
1: Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините Мария Филева.
0: България настоява пред Европейската комисия за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до еврокомисаря по земеделието и храните Кристоф Хансен, министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. Икономическото положение в сектора свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско. С подробности по темата, репортерът Веселина Миланова.
2: И в двата сектора, мляко и свине, има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставила въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селскостопанския резерв на Европа. Междувременно, ситуацията с новооткритото огнище на африканска чума по свинете е овладяна, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.
3: Африканската чума по свинете е изключително опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита.
2: Каза министър Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социалните мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, трябва незабавно да се подаде сигнал. Ако при излет в планината попаднете на мъртва дива свиня, не я докосвайте, не допускайте кучето си до нея, уведомете най-близката дирекция на агенцията по храните и спазвайте указанията й, препоръчват ветеринарните власти и допълват. Не изхвърляйте хранителни отпадъци сред природата и не хранете домашни свине с кухненски отпадъци. За новините Веселина Миланова.
0: Големият пожар между Първомай и село Брягово, Пловдивска област, е потушен, след като цяла нощ на място работиха 11 екипа огнеборци. Предава Неда Велкова от Радио Пловдив.
4: Огънят пламна в следобедните часове вчера и заради горещото време и вятърът бързо се разрасна на широка площ. Тази сутрин той е потушен, като на място остават дежурни екипи, които да наблюдават дали няма да има повторно възпламеняване на отделни огнища, съобщи пред Радио Пловдив Тодор Божилов, началник сектор пожарогасителна и спасителна дейност в Пловдивската пожарна. Изгорели са
5: 10 000 декара. Сухи треви, пърнище и изоставени градини в зях. Пожара вече е потушен напълно. В момента го обхождате много.
4: Не е имало опасност за населението и близките села, няма и обгазяване, добави Божилов. По описание на пожарникарите, гъстия дим се е издигал на стотици метри над земята. Предполага се, че огънят е тръгнал от багер, който е работил на полето. От Пловдив, Неда Велкова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия продължава нощните си въздушни атаки срещу Украйна, след като президентът Володимир Зеленски предупреди за намаляващи запаси на страната му от ракети-прехващачи.

0: Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Най-малко трима души, сред които едно дете, бяха убити и трима ранени при руските атаки тази нощ в Киевска област. Рано тази сутрин експлозии отекнаха в столицата Киев след предупреждения за руски балистични ракети. Ранени са четирима души. Повредени са жилищни сгради и автомобили, избухнали са пожари. Руски военен дрон е ударил товарен кораб, превозващ оръжие за украинските въоръжени сили в Черно море, източно от Одеса. Не се съобщават подробности за евентуални щети. Същевременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Американския сенат за приемането на новите санкции срещу Русия. Пакетът носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Включени са и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително самия Владимир Путин. Сега текстът трябва да бъде гласуван и в Камерата на представителите. Подкрепата му обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни като Китай и Индия ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. Президентът Зеленски, който е на посещение в Белград, ще разговаря днес с сръбския си колега Александър Вучич. За новините Елизабет Гогова.
0: Съединените щати очакват скорошно споразумение между Иран и Оман за уреждане на търговското корабоплаване през Ормузкия проток. Веднага щом сделка за възобновяването на това плаване без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си срещу ирански пристанища, съобщи източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълва служителят. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около една пета от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането на протока доведе до рекордно поскъпване на горивата в световен мащаб. Нивото на река Дунав продължава да спада в целия български участък, сочат последните данни на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове. По информация на дирекцията Речен надзор, самоходният кораб, който вчера сутринта имаше затруднение да премине в района на остров Белене, е успял да премине участъка по-късно. За днес за цялата страна е издадено предупреждение за опасно високи температури, като в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните югозападни райони е в сила предупредителен оранжев код. Властите в съседна Гърция също издадоха предупреждение за поредна вълна с много високи температури, предава кореспондентът Никате Пеева.
2: През уикенда и до вторник температурите в страната ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от гражданска защита. Заедно с екстремното топло време, в Егейско море ще духат силни ветрове със скорост 7 степен по скалата на Бофорт. В събота температурите ще се покачват чувствително, но в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури, силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение. Властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. Запалене на огън на открито глобяват с 3000 евро. Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възрастни хора и тези с хронични заболявания, както и децата, да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите да не се отдалечават от брега. От Гърция Катя Пеева.
0: Отново у нас. Десетки жители на село Жълти бряг, община Стамболово, Хасковска област, блокираха за час кръстовището в посока Царева поляна, Стамболово и Корен в знак на протест срещу планирано изграждане на голям фотоволтаичен парк. Блокадата започна в 10 часа, като протестиращите се ангажираха периодично да пропускат автомобили. Полицията указваше на пътуващите, кои са алтернативните маршрути. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.

0: А сега отиваме към Министерския съвет, където започва изявление на премиера Румен Радев, след свикан от него съвет по сигурността към правителството.
1: Тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерство на отбраната, които в момента установяват типът на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Това, което можем да кажем, е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Нямаме и информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Така че в момента се взети мерки, отцепен на районът, ще установим, правим всичко възможно да установим типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния, бяха свалени три дрона от тип Шахет от военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, прибазили сили и средства за борба с нисколетящи, нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния. За малко повече подробности за предприетите от нас действия ще дам думата и на министъра на отбраната господин Стоянов. Заповядайте.
2: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
1: В допълнение взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България. Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния. Въпрос имате ли?
0: Уважаеми слушатели, предадохме ви изявление на премиера Румен Радев след свикан от него съвет по сигурността към правителството. Стана ясно и защо е бил проведен този съвет по сигурността. Тази сутрин дрон е навлязал в българското въздушно пространство от към Румъния край Кардам, Добричка О.

0: област. Дронът е взривен, но няма пострадали хора или поражения. Установява се типът на дрона, обяви премиерът след заседанието на Съвета по сигурността към правителството. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър ден!
1: Добър ден! Мариан Огнянов официално сложи край на състезателната си кариера след 22 години в футбола. Бившият полузащитник на Левски, който остава в историята с гола си срещу Челси в Шампионската лига през 2006 година, първото попадение на български отбор в груповата фаза на турнира, съобщи новината в социалните мрежи. В кариерата си Огнянов е играл още за Ботев, Пловдив, Черноморе, Нефтохимик, ЦСКА 1948 и за други български тимове. Припомням, че Локомотив София и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двубоят на стадиона в квартал Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван пряко по Хоризонт. Другия мач от програмата днес е Дунав Арда от 21:15. Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на дисциплината троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра 96 см в третия си опит. Димо Андреев взе 12-то място в финала в захвърлянето на чук с резултат от 67 метра и 10 см. Християн Касабов остава на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди 23 стотни, само на 500-ни от третото място, което даваше право на участие в бягането за разпределение на медалите. Румяна Стоянова ще гребе в финал Б за разпределение на местата от 7 до 12 от дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Българката остана извън първите три места, които дават право на участие в финал А, след като завърши пета в своята полуфинална серия. В същата дисциплина при юношите Даниел Маринов завърши на втора позиция в финал Д. Волейболният шампион при жените Марица Пловдив ще разчита на Диана Борисова и през новия сезон. Посрещачката ще бъде част от състава на пловдивчанки в мачовете от Шампионската лига, Националната волейболна лига и турнира за Купата на България. Международният кънки съюз предостави неутрален статут на руските фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова за сезон 2026-2027. 20-годишната Валиева поднови кариерата си, след като изтърпя 4-годишна дисквалификация за употреба на допинг по време на Олимпийските игри в Пекин през 2022 година.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 29 градуса в Перник до 34 в Стара Загора, Пловдив и Ямбол и от 9 градуса навърх Мусала до 19 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. След обяд времето ще е предимно слънчево, над северозападната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северо-западна и централна северна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и в източна България умерен вятър от изток и северо-исток. Утре ще е предимно слънчево, но ще преди обяд над западната половина от страната, след пладне и над източната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, остават условията за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, главно на северното крайбрежие с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат 29-32 градуса. Температурата

0: на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето утре ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При катастрофи в страната през последното денонощие са ранени 30 души. От началото на годината войната по пътищата е взела 277 жертви, а ранените хора са близо 5000. Движението в тунела Витиня на магистрала Хемус в посока София е затруднено заради аварирал автобус. Преминаването там вече е възстановено. За други ограничения по пътищата в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя Ботевград София. Ограничена е външната активна лента, като трафикът е в активна и изпреварваща лента. Движението по пътя София-Видин в участъка Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика по пътя София-Бургас в участъка Кърнобат-Айтос се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, надвличайте вниманието си с странични дейности по време на шофиране. Управлявайте с максимална концентрация.
1: Това призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Дрон е навлязал тази сутрин в българското въздушно пространство от към Румъния, край Кардам. Дронът е взривен, но няма пострадали хора или поражения. Военните власти установяват типа на дрона, обяви премиерът Румен Радев след заседание на съвета по сигурността към правителството. Днес е последният ден, в който търговците са длъжни по закон да обявяват цените и в левове. България ще иска от Европейската комисия извънредна финансова помощ за производителите на мляко и за свиневъдите, обяви министърът на земеделието и храните Пламен Апровски. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32. Краткотраен дъжд се очаква да превали само на отделни места в северо-западната половина от страната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Бъдещето започва днес.
6: В АДТП работим отговорно.
5: Добиваме, възстановяваме.
6: Грижим се за природата и хората.
5: Инвестираме в местните общности.
6: Създаваме възможности.
5: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
6: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
8: Подготви се за професиите на бъдещето.
9: Бъди

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на бодрия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа след предаването на Радио България на турски език започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите в емисията накратко. Дрон навлезе на българска територия и се взриви. България настоява за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. Откриха ловния сезон за прелетен дивеч в България. Следват подробностите по тези и останалите новини. Тази сутрин дрон е навлязал в българското въздушно пространство и се е взривил на наша територия. Това заяви след заседание на Съвета за сигурност премиерът Румен Радев. Летателното средство се е разбирало на 100 метра от румънската граница. Няма пострадали хора и поражения по сградния фонд. Районът около мястото на взривяването е отцепен, каза премиерът. По думите му, дронът не е бил засечен нито от българското, нито от румънското въздушно пространство. Радев допълни, че се прави всичко възможно да се установи типът на дрона. След този инцидент ще бъдат базирани сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния, каза още министър-председателят. България настоява за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до Европейския комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен, българският земеделски министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. И в двата сектора има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което Агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставила въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. Ръка за ръка за Ардино е не просто мото на празника, обща мисия за изграждане на по-добро бъдеще за общината. Това заяви кметът инженер Изет Шабан при откриването на 6-то издание на Дните на Ардино и фестивала на чистите храни от Родопите. Той подчерта, че развитието на Ардино е резултат от съвместните усилия на местната власт, институциите, бизнеса и гражданите. По думите му, празникът всяка година събира ардинци от България и света и превръща града в място за среща на хората, традициите и съвремието. Близо 60 деца от Крумовград участват в половно лято. Това съобщи заместник-кметът Неджия Киф. Инициативата е за деца от 8 до 11 години, които освояват различни половни техники под ръководството на инструктори.
2: Вече за поредна година организира и половно лято. Средата на юли месец до 15 август почти всяка година имаме половно лято за децата на Крумовград и с очакване от децата за приключването на половно лято. Тази дейност ангажира деца от 8 до 11 годишна възраст, които учат различни техники на плуване под ръководството на инструктори по плуване,

0: придружени с медицински екип. Пълно съдействие оказваме на децата, които имат намерение да се научат да плуват.
1: Каза заместник-кметът на Крумовград Неджия Киф. Ловният сезон за прелетен дивеч в България беше открит днес с заповед на министъра на земеделието. Ловуването е позволено единствено през светлата част на денонощието и след предварително издадено писмено разрешително. Изпълнителната агенция по горите призовава ловците доброволно да ограничат отстрела на пътпъдък заради тревожното състояние на популацията му в Европа. Забранено е използването на електронни звуковъзпроизвеждащи устройства, живи примамки и други нерегламентирани средства. Същевременно се засилва контролът за спазване на мерките срещу африканската чума по свинете и инфлуенцата по птиците, както и за предотвратяване на горски пожари заради високите летни температури. Оранжев код за високи температури обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология за днес в Кърджали. Какво ще бъде времето в източните Родопи, слушаме от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в равнинната част от района са около 33-34 градуса, Смолен е 28 градуса. След обяд времето ще е предимно слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 35-36 градуса, Смолен около 30 градуса. През нощта ще преобладава ясно време над Рило-Родопската област с временни увеличения на облачността, почти без валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и североизток. Утреденят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд ще започне и развитието на купеста и купесто дъждовна облачност и в следобедните часове на места

0: Всяка йона ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа предимно умерен североизточен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в района на Кърджали и Хасково ще са 34-35 градуса, Смолен около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 25-26 градуса, а в района на Бяло море от 26 до 27 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Бъдещето започва днес.
4: В АДТП работим отговорно.
3: Добиваме. Възстановяваме.
4: Грижим се за природата и хората.
3: Инвестираме в местните общности.
4: Създаваме възможности.
3: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
4: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
5: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
6: Второ, трето, първо място.
5: И на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт. Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Полет на трудопите.

Добър ден, драги слушатели! Започва Полет на трудопите, фулклорното предаване на Радио Кърджали. Здравейте, ви казваме аз, Божедар Чулаков, и звукорежисьора Теодосий Георгиев. Откриваме предаването с песен на тракийската певица Надка Хаджийска от старозагорското село Главан.

Ето какво сме ви подготвили в днешното издание на Полет на трудопите. Лятото е време за празници в родопските села. В кирковското село Чакаларово предстои празникът на царевицата. За подготовката и традициите, свързани с събитието, ще разговаряме с кмета на селото Иван Хайтов. Ще ви разкажем и за предстоящият празник в крумовградското село Черничево, който ще се проведе на 22 август. Наш събеседник по темата ще бъде Динко Дяков, председател на читалище Бяло море. След 15 часа ще се потопим в магията на родопската песен с изпълнение на Елена Паракосова. Певицата издаде своя дебютен албум «Горица ситна зелена». Николай Чапански ще ни срещне с народната певица и преподавател в Националното училище за фолклорни изкуства «Широка лъка» Мария Орилска. Останете на честотата на Радио Кърджали и с хубавата народна музика, която ни събира и ни връща към корените.

0: Кирковското село Чакаларово ще отбележи празника на царевицата на 15 август. Повече подробности за предстоящия празник на селото ще ни каже кметът Иван Хайтов, който посрещам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
1: Добра среща и на вас и на вашите слушатели!
0: Отново, за коя поред година вече отбелязвате празника на царевицата в село Чакаларово?
1: Празника на царевицата ще отбележим за четвърта година. Решихме по идея на нашия основен спонсор Асен Павлов да възстановим малко традициите, след като вече бяхме направили новия площад. Решихме да покажем, да припомним на селото, пък и на всички наши гости, за традициите, за нещата, които са вървали през годините в село Чакаларово. И всяко вече за четвърта година подготвим все по нещо. Първата година бяхме подготвили традиционна чакаларовска сватба. Миналата година направихме седянка традиционно за Чакаларово, как се е провеждала. Тая година решихме да направим едно, как да се изразя, едно модно реви, да покажем на хората и на нашите гости как се е развила модата през годините, как са движили, как са обличили хората, как са ходили по кара, по нивите, как са обличали за празници, по сватби и така нататък.
0: А от коя най-назад в годините, може да се върнете, ще бъде носията

0: Следната една-две години се събират доста хора на този празник в селото. Тази възстановка и това, как да го кажем, модно дефиле на носиите през годините в село Чакаларово или в региона ще бъдат, може би.
1: Да. Това ще бъдат дрехи, които са ползвали традиционно тук в нашето село, в региона. Дрехи, които нали, даряват хора нали, от селото. Изкарах ги от гардероби, от чиис.
0: Има хора, които си ги пазят още.
1: Да, има такива хора, които си ги пазят. Ние даже тук и в кметството имаме някои запазим носи от предни години.
0: Като музеен кът, може би сте се оформили там?
1: Да, по всяка година хората даряват по нещо и ние си имаме тук запазени неща, които ще ползваме.
0: А фолклорната част, какво сте подготвили в нея?
1: Фолклорната част... Аз не знам сега дали ще успеем тук да убедим някои хора да изпеят някоя традиционна чакаларовска песен. Не знам дали ще успеем. Иначе, нали, имаме покажем оркестър Чанарът и ще на празника. Ще има програма, мисля, че от детската градина, децата от детската градина, децата от училището. И така, в общи линии.
0: А читалището има ли своята фолклорна група, може би танцова или певческа група? Има ли някаква такава група сформирана?
1: Има такава сформирана група от няколко години. Успяваме да създадем така танцова група Веселото хоро. Тя даже стана популярна тук в района. Канени са навсякъде по участие. Те ще имат тази програма. Мисля, че от Момчеград ще дойде танцов състав. От Драмбо още не е сигурно, но се готви така фолклорна програма ще има, да.
0: Изявяват хора и от съседните и общини и населени места да се включат в празничната ви програма. Посрещате наистина хора от близо и далеч, както се казва.
1: Да.
0: А кога е откриването? В колко часа на 15 август?
1: На 15 август някъде към 4 часа, нали. По-рано беше, по-рано мислиме да го направим, август месец, топъл месец и хората е бил малко по-късничко, по-хладното. Така че няма смисъл да избързваме.
0: По-в хладното, за да продължи по-дълго на хладно, да се завият едни хубави кръшни хора.
1: Нека... Това се надявам всички.
0: Да, да посрещнете хора, гости от близо и далеч. На финала да поканим и нашите слушатели на 15 август да посетят село Чакаларово.
1: Разбира се, добре дошли на всички. Ще очаквам всеки, който пожелава да види Чакаларово.
0: А като казахме и празник на царевицата, ще има ли всъщност царевица? Не казахме нищо за това.
1: О, да, разбира се. Мисля, че около 1000 кочана царевица раздаваме всяка година.
0: Варена, печена?
1: Варена.
0: Варена. Това е традиционно в Чакаларово, така да се консумира варена в големи казани и е по-сладка.
1: Вижте, последните две години вземем така кочана сладка царевица, прасна царевица.
0: Да.
1: Това, което стана нарицателно за Чакаларово, че нашия основен спонсор Асен Павлов, той дава скара около 5000 броя кисета и кебабчета и нали набира абсолютно без пари.
0: За здраве.
1: И аз много се чуди как е възможно такова нещо. Нали, това го няма никъде без пари да идваш чекаро. Правим такива базар, правим с традиционни чакаларовски ресторант. Всичко без пари, хората може да се наслаждават, да празнуват, без да се притесняват, че трябва да плащат и така нататък.
0: Ами, както се казва, родовско гостоприемство.
1: Да.
0: Добре.
1: Нека да вашите слушатели да заповядат, те сами се убедят в щедростта на Чакаларовци.
0: Точно така. Добре, благодаря ви за този разговор. Пожелавам ви весело посрещане на празника и живи и здрави. До нови срещи.
1: И аз благодаря.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на село Чакаларово Иван Хайтов за предстоящия селищен празник на 15 август.

0: Разговарям с председателят на читалище Бяло море в село Черничево, Динко Дяков. Въпреки и тези летни месеци, групата не спира да се завръща с медали и отличия от фестивали и конкурси. Динко, здравей и добра среща!
1: Добра среща, Лождаре!
0: Откъде се завърнаха с медали и участия вашата фолклорна група Дюната?
1: Нашата група за автентичен фолклор Дюната от Народно читалище Бяло море 1929 участва на 7 юни 26-та година на Еврофолк Жива вода в Хисаре, откъдето се завърна с диплом, сребърен медал, грамота за допринасене на развитие на традициите и препоръка за участие на Еврофолк Несебър 2026-та. На 12 юли участвахме и на Националния фолклорен фестивал Песни в полите на Балкана, село Жълтеж, община Габро, където също се представи блестящо и спечели първа награда, златен медал и грамота. Тук искам да спомена, че отличното участие, което накара журито, петима човека да слезат от подиума, от мястото, където се помещаваше журито, да поздравят всички, цялата група, една по една, за страхотното участие. Там в журито имаше и представител на Българска академия на науките, който обеща, каза, че септември месец ще дойдат, ще направят снимки в читалището на групата, на селото, с което да популяризират и читалището, и нашето хубаво село.
0: А и да запазят и песните, може би, и носиите, които имате в архивите на БАН.
1: Да, да, тези носии са автентични, те са запазени от нашите баби и дядовци. Правят страхотно впечатление всеки път, когато отидат се явяват на фолклорен фестивал или конкурс. Искам да допълня, че на 28 август са поканени и ще участват след блестящото представяне миналата година отново на Световния шампионат по фолклор, който ще е в Слънчев бряг, Несебър и Свети Влас. Участваха групата и в Крумовград на общинския фестивал, който се провежда всяка година, на който участват колективи, групи и читалища от цялата община Крумовград.
0: Въпреки че групата е от възрастни хора и си имат покрай къщата и градинка, въпреки това обикалят по фестивали и участия, имат желание жените, имат мерак?
1: Имат голямо желание, имат и щях да участват на много фестивали и конкурси, въпреки че някои са на преклонна възраст, други са по-млади. Въпреки градинките, въпреки тютюна, с който се занимават 3-4 от жените в селото, по този начин, заради този тютюн, отказахме две участия в Ямбол, на Бакаджика, където на покани е народният певец Георги Костов. Заради тази работа по тютюна, пак там участват, работят тютюна три от най-добрите певици в групата и не можахме да отидем. Както и на други места, където бяхме поканени.
0: Сега на 22, ако не се лъжа, август, предстои летния ви селищен празник.
1: Да, по традиция всяка година около датата на смъртта на лейтенант Калеев и ефрейтор Русев преди много години, 1953 година, се провежда този общоселски събор. По традиция събора започва още в петък неофициално, като кметицата на селото Юлия Безова е поканила една група, която ние за първи път представихме на честването на Трифон Зарезан. От Кирко са момчетата, млади момчета, много добри и певици. Групата е на Симеон Николов от Кирково. Те ще бъдат вечерта в петък, а в събота празненството продължава с участие на самодейни колективи и читалища от цялата община Крумовград, както и ще има и група от Пловдив, А специално участие ще направи, ако успеят да дойдат, Тракийското дружество в Ивайловград.
0: Яни Попов.
1: Да, както и внучките на един от солистите на групата, които спечелиха, две внучки има той, които участваха на Широка лъка, спечелиха златни медали и човека обеща, видяхме се на честването на Света Ана в събота, се проведе честването на Света Ана, църковния празник на село Орешено, където се събраха много хора също, от страната и от Америка, даже от Европа. И този човек обеща, твърдо ми обеща, че ще докара тези две момичета, които са страхотни гласове и донесаха златни медали в община Ивайловград. Освен тях, всички тези самодейни колективи, над вечер ще започне участието на групата Родопи Бенд с солист Стефан Мерков, който беше солист преди на Виевската група. Очакваме много гости от страната, от чужбина. И
0: в този период се връщат и хора, които живеят в чужбина, но пък родът им корен е от Черничево.
1: Да, от цял свят се връщат хора, срещат се, родови срещи. Много е весело, но всяка година се представят най-различни групи и хората са много доволни от този събор.
0: Спомня си, преди години съм идвал също така, там на този ден си организират среща и бивши граничари, или то пък бивши няма, но граничари.
1: Да, ти ме подсети, всяка година посещават мероприятието и бивши граничари, които са служили на заставата, която е била в селото, или на околни

0: застави в целия район, които оказват почет към лейтенант Младен Калеев и ефрейтор Русев. И те също се включват с, даже и с изпълнения, които очароват.
1: И става доста
0: гостите.
1: Весело.
0: Да, да, да.
1: Ами, добре, нека тогава на финал да поканим и нашите слушатели, ако имат възможност на 22 август, кога откривате събора?
0: Събора ще се открие на обяд на 22 август. Всички, които имат желание да посетят този красив край, това красиво село, са добре дошли да заповядат, да се насладят на хубава музика, на хубава кухня и на хубави жизнерадостни контакти с всички гости и жители на селото.
1: Благодаря ти за това участие.
0: Ти си добре дошъл.
1: Благодаря за поканата. Уважаеми слушатели, Динко Дяков, председател на читалище Бяло море, село Черничево, ни отправи покана за селищният празник на 22 август.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: В ефира на Радио Кърджали следват новините в 15 часа, а след това Полет на трудопите продължава. Каним ви да останете с нас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Властите разследват днешното нахлуване на дрон, зареден с експлозиви в българското въздушно пространство от към Румъния. Безпилотният летателен апарат падна в нива край Кардам и се взриви, без да причини поражения. Заради инцидента се проведе заседание на Съвета по сигурността към правителството. Репортерът Мария Филева ще обобщи сега какво заявиха след това заседание премиерът и министърът на отбраната.
3: В 8 и 10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район.
4: Съобщи премиерът Румен Радев в извънредно изявление в Министерски съвет след спешно заседание на Съвета по сигурността. Дронът е паднал в слънчогледова нива и затова няма поражения върху хора, сгради и инфраструктура. За сега се знае, че е дошъл от към Румъния, но не се знае откъде е изстрелян. Едно е сигурно. Става дума за боен дрон.
3: В момента имаме вече снимков материал от този дрон. Тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването, не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се, в момента в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
4: Дронът не е засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. Информация не е дошла и от Обединения център за въздушни операции на НАТО, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Заради случаите на паднали дронове в Румъния, мерките за защита вече бяха усилени, напомни министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
4: След инцидента са взети и допълнителни мерки, уточни Румен Радев.
3: За засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България ще пребазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
4: Премиерът каза още, че въпросът ще бъде обсъден на предстоящата среща на Северноатлантическия съвет следващата седмица. За новините, Мария Филева.
2: А сега на пряката линия от мястото край Кардам, където тази сутрин падна дронът, е нашият кореспондент Даниела Стойнова. Даниела, каква е ситуацията там?
6: Здравейте, естествено тук на гранична

0: контролно-пропускателния пункт, мерките за сигурност са засилени. С действието на гранична полиция успях да видя, макар и от разстояние, това място, а иначе не е позволено там да влизаме, защото това е гранична зона и в момента там се провеждат процесуално-следствени действия. А това, което стана ясно, е, че все още не е открит конкретния вид на дрона, тъй като много подобни има, но няма първото заключение, че няма дълбоки кратери на мястото на взрива, т.е. количеството на взрива не е било такова, което да ги причини. Точно как е минало, откъде е идвал и защо е пропуснат, предстои да се установи. След като приключат процесуално следствените действия, ще ни бъдат съобщени повече подробности, но в момента това увериха източници от разследването. Няма никаква опасност за населението, освен засилените мерки от румънска и българска страна. Продължава работата на разследващия екип. Разговарях тук, макар и с малкото хора, които в днешния горещ ден бяха дошли пред магазина в Кардам. Те казаха, че естествено са притеснени, им се струва, че не са достатъчно защитени, но те първа искат да разберат какво точно е станало. Някои от тях даже пък и не бяха чули, така че не може да се каже, че в Кардам има паника. Ситуацията е спокойна. От Кардам, Даниела Стойнова.
1: Нахлуване на дронове беше регистрирано тази седмица и в Германия. Властите там работят по версия, че натовареният с експлозиви безпилотен апарат, който беше открит в сряда на товарното летище край Лайпциг и обезвреден, е бил модифициран, за да не бъде засечен. Междувременно два други дрона бяха засечени над германското въздушно пространство. Това стана ясно днес. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
2: Системата за защита срещу дронове, инсталирана на летище Лайпциг, не успяла да засече летателния апарат, намерен в нощта срещу сряда, отбелязаха германските медии. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви, че извършителите вероятно са модифицирали дрона, за да заобиколят умишлено системите за защита. Дронът бе намерен близо до товарен самолет Антонов 124 на украинските авиолинии. Само два дни по-късно, в четвъртък, в Германия са засечени нови два дрона, бе съобщено днес. Те са били забелязани над базата в Мехерних, в провинция Северен Рейн, Вестфалия, на около 35 км от белгийската граница. Тя има строго охранявано подземно хранилище за оборудване и резервни части за военна техника, а също така е база за персонала, поддържащ американските системи за противовъздушна отбрана Patriot. Случаят с дрона на летището в Лайпциг е предаден на федерален прокурор, който го разследва като сериозна атака и заплаха за сигурността на Германия. Канцлерът Фридрих Мерц вика Националния съвет за сигурност. За новините Михаилина Димитрова.
1: Размяната на дронови атаки между Русия и Украина продължава. Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в нефтопреработвателната компания Илски в южния Краснодарски край на Русия през нощта срещу събота. Ударена е и нефтената рафинерия Сизран в Самарска област на Русия. Министерството на отбраната в Москва заяви, че неговите противовъздушни системи са унищожили близо 400 украински дрона над множество региони на Русия през нощта. Руски дронове са убили 3-годишно момче и неговите баба и дядо в село в Киевска област. Друг човек е убит по време на нощна атака с балистични ракети по украинската столица, обяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Към останалите водещи новини. Голям пожар гори на изхода на Асеновград, до бившата мебелна къща на околовръстното шосе. На мястото има 10 коли на пожарната от Асеновград, Пловдив и Стамбулийски. За сега няма опасност за хората и за жилищата наоколо, заяви пред Българското национално радио кметът на Асеновград Христо Грудев. Пожар гори и в граничното кюстендилско село Тишаново. Огънят е обхванал около 100 декара, като е навлязал и в гора. В гасенето

0: то работиха 11 екипа огнеборци. За цялата страна е в сила предупреждение за опасно високи температури, като в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и крайните югозападни райони е обявен оранжев код. България настоява пред Европейската комисия за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. И в двата сектора изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните, заявява министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в писмо до ресорния еврокомисар Кристоф Хансен. Икономическото положение в сектор свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско, а днес министър Абровски увери, че ситуацията е под контрол.
1: Колегите са на терен, работят. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита. В ловните стопанства проверихме, няма АЧС. Около диви свине, наоколо също все още не е намерена, така че ситуацията е овладяна.
0: Заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. От Агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социални мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, незабавно да бъде подаван сигнал, призовават от агенцията. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Очакваме ги от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 30 градуса в Дупница до 37 в Видин и Петрич и от 10 градуса на връх Мусала до 21 градуса на връх Мургаш. В столицата температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, но южната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици и мусловия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток, ще се задържи горещо. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северо-западна и централна северна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и в източна България умерен вятър от изток и северо-исток. Утре ще е предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. Остават и условията за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
7: Второ, трето, първо място.
8: Два гласа, три, две, едно.
6: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
9: Вие слушате Полет на трудопите.

Ето ни след новините в 15 часа. Това е фолклорното предаване Полет на трудопите. Здравейте на тези, които сега пускате радиоприемниците си. Аз съм Божидар Чолаков, а на звукорежисьорския пулт е Теодоси Георгиев. В тази част на предаването ще се потопим в магията на родопската песен с изпълнение на Елена Паракосова. Певицата издаде своя дебютен албум «Горица ситна зелена». А колегата Николай Чапански ще ни срещне и с народната певица и преподавател в Националното училище за фолклорни изкуства «Широка лъка» Мария Орилска. Само преди дни на 5 август обичаната народна певица Русица Пейчева отбеляза своя рожден ден. Преди седмици певицата пусна видеоклип на песента «Моме, моме, малка моме». Песен, която Русица Пейчева записа с родителите си Черешка и Димитър Пейчеви. Идеята е назряла повече от година-две по настояване на семейни приятели и едва тази пролет е реализирана. Клипът към песента е заснет на свято място, Раповският манастир край Асеновград. Изключително ценно място за музикалното семейство. Там е била венчавката на Русица Пейчева с съпруга и Николай, както и кръщенето на сина им. На празника на манастира всяка година Русица Пейчева пее без хонорар. Така, с новия запис на семейното трио, известната родопска певица отбелязва и 35 години на сцена. Да чуем песента «Моме, моме, малка моме».

по музика в две детски градини в Пловдив и работи с деца от 3 до 7 годишна възраст. А сега нека да чуем още две песни на Елена Паракосова от дебютният ѝ албум –

0: Колегата Николай Чапански от Радио Пловдив ни среща с Мария Радева, една от първите певици в ансамбъл Родопа Смолян. Без родопската песен досега да съм умряла, споделя певицата, за която музиката е не просто призвание, а смисъл на живота.
1: Родена съм в село Габрица, наричало се е Габрово, защото през турско време са го ограбили. Селото е имало 600 жители, а сега са само 6. Но въпреки малкото жители, има доста личности, които не мога да не спомена. Един от тях е художник Коста Стояв Камбарев със своя изложба в Париж и Италия. Димитър Калинов, авиатор на времето, нали, за онова време в Пловдив. Иван Тунев, завършил консерватория в Пловдив, на едно участие отечествен глас са писали. Това е втория Геуров, оперен певец. Другия извивен артист е Тодор Штонов. Артист играл във филма «Време разделно» и директор на Бургаския театър. А Мария Радев, все моя, аз, Мария Радева...

0: Основател на ансамбъл Родопа на 20 февруари 60-та година. Ръководител беше Никола Кенов. Основателки са още Васка Сариева, Надежда Бочукова, Соня Чепишева, Здравка Кезова, Мария Пелтекова, Шинка Суркова, Мария Хоптериева, Васка Димова, Донка Пейкова, Гергана Чуколова, Емилия Царева, Мария Костадинова, Димитрия Седянкова, Рада Харитева, Зорка Хделикуртева. В началото пееме по слух, но после Никола Кенов започна да ни преподава елементарна теория на музиката. Събрахме от бабите костюми, болненици, от хабо, за да ходим да пеем по селата. Без танцов състав. След като се сформираха танцов състав, тогава моят съпруг дойде като танцор и така заминаме за Пазарджик 70-та година. Дъщерята завърши Широка лъка, продължи да пее в ансамбъл Родопа, след като съпруга ми завърши АМТ и Пловдив. Академия за музикално и танцово изкуство Пловдив стана консултант на ансамбъл Родопа.
1: За една такава преемственост си говорим, която събира песента поколенията ти, твоята дъщеря. Тя днес продължава, нали?
0: Първо моя дядо започна да свири в стока багайди, след като баща ми свиреше на два инструмента и пееше. Майка ми също пееше и играеше. След това аз продължих, след мен продължи и моята дъщеря. И така синчето танцор, дъщерята е певица и така. До ден днешен.
1: Но сцената си има закони, ти си спомни твоя съпруг какво е казвал преди години и това негови думи ли са?
0: Негови думи са това. Значи сцената има закони. Трябва да бъдеш на сцена, докато излезеш добре, за да не плашиш хората после. Така е, всъщност трябва да излезеш. Преди всичко трябва да излъчваш. Като излезеш на сцената, трябва да грабнеш публиката още в самото начало. С външния си вид. И след това с песента, което е много важно. Нали, може в началото дали да кажеш, нали, че съм хубав, обаче трябва публика да те хареса. Така че това са законите на изкуството.
1: Не, но величество публиката.
0: Нашето изкуство е хубаво за това, че ние едновременно пееме, веселим хората, но и себе си веселим. Този, който може да пее, да танцува и да свири, е най-великият човек за мен. Най-хубавото нещо, което може да притежава. Защото едновременно веселим и хората, и нас. Фолклор е голямо нещо. Значи това дава ти криле да винаги си в небесата се едно. Защото е много красива родопската песен.
1: Дано повече хора го оценят това богатство, което имаме. То наистина е едно голямо богатство.
0: Аз на фермата, като видя, че се обляка момичета с национални костюми, цялата настръхнах. Викам, гледай, колко хубаво са да има приемственост на фолклора изобщо. И каза, че фолклора просто нещо, но не е за прости хора.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Така неусетно изминаха тези 2 часа, драги слушатели. Очакваме вашите поздрави и музикални желания и през цялата седмица. Пишете ни в месенджер, на Facebook страницата на предаването, а следващата събота с удоволствие ще ги поднесем в ефира. С вас се разделям аз, Божидар Чолаков, и звукорежисьора Теодоси Георгиев. Пожелавам ви приятна събота и неделя и останете със здраве, приятно!

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. Акцентите в емисията накратко. Дрон се взриви

0: на българска територия. България настоява за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. От 9 август цените ще трябва да бъдат обозначени само в евро. Следват подробностите по тези и останалите новини. Тази сутрин дрон е навлязал в българското въздушно пространство и се е взривил на наша територия, заяви след заседание на Съвета за сигурност премиерът Румен Радев. Летателното средство се е разбило на 100 метра от румънската граница. Няма пострадали хора и поражения по сградния фонд. Радев допълни, че се прави всичко възможно да се установи типът на дрона.
1: Правим всичко възможно да установим типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния, бяха свалени 3 дрона от тип Шахет от военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, прибазили сили и средства за борба с нисколетящи нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
0: Каза премиерът Румен Радев. България настоява за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до Европейския комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен, българският земеделски министър Пламен Абровски аргументира искането с продължително неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. И в двата сектора има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. Днес приключва едногодишният период на задължителното двойно обозначаване на цените в левове и евро в България. От 9 август търговците ще обявяват продажните и платимите цени на предлаганите от тях стоки и услуги в евро. По своя преценка те могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но в тези случаи трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима, а стойността в левове има само справочен характер. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември 2026 година. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Десетки жители на хасковското село Жълти бряг блокираха за час пътя към селата Царева поляна, Стамболово и Корен. Те протестираха срещу плановете за изграждане на голям фотоволтаичен парк. Инвестиционното намерение предвижда соларна централа с мощност до 180 мегавата върху 4 терена в землищата на Жълти бряг и Стамболово. Местните жители настояват проектът да бъде преразгледан. Според инициативния комитет, там има защитени животински видове. От екоинспекцията в Хасково посочват, че имотите не попадат в защитени територии. Лечебна пирамида, изцяло облицована с полускъпоценни камъни от източните родопи, изгради в момчилградското село Врело Емил Георгиев. Минералите са събирани от него и приятеля му Зекирия Мехмед в продължение на години. От 2024-та, когато е завършена, пирамидата се превръща в туристическа атракция и притегателен център за местни жители и хора от цялата страна.
2: Двамата събираме минерали отдавна и искаме всички хора да ги гледат, да им се радват. Ако може да помогнем на някой с нещо, понеже излъчват енергия минералите, и решихме да направим нещо за всички. Така тръгнаха нещата. Пирамидата съвсем спонтанно ми скочи така като идея, без да съм чел нещо. Не може да си обясни човек идеята, като му влезне в главата, на всеки му е различно. Просто така ми дойде и набързо решихме и е почнахме.
0: Каза Емил Георгиев, един от създателите на пирамидата, облицована с полускъпоценни камъни от източните родопи. Близо 60 деца от Крумовград участват в половно лято, съобщи заместник кметът Неджия Киф. Инициативата е за деца от 8 до 11 години, които освояват различни половни техники под ръководството на инструктори.
3: Вече за поредна година организира и плувно лято. В средата на юли месец до 15 август почти всяка година имаме плувно лято за децата на Крумовград и с очакване от децата за приключването на плувно лято. Тази дейност ангажира деца от 8 до 11 годишна възраст, които учат различни техники на плуване под ръководството на инструктори по плуване, придружени с медицински екип. Пълно съдействие оказваме на децата, които имат намерение да се научат да плуват.
0: Каза заместник кметът на Крумовград Неджия Киф. Оранжев код за високи температури обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология за днес в Кърджали. Подробности за времето в източните Родопи слушаме от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! След обяд времето ще е предимно слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 35-36 градуса, Смолен около 30 градуса. През нощта ще преобладава ясно време над Рило-Родопската област с времени увеличения на облачността, почти без валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и североизток. Утреденят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд ще започне и развитието на купеста и купесто-дъждовна облачност и в следобедните часове на места в района ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа предимно умерен североизточен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в района на Кърджали и Хасково ще са 34-35 градуса, Смолен около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 25-26 градуса, а в района на Бяло море от 26 до 27 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 16, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е след час.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg /. Кърджали.
6: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
8: Пясъците на времето.
9: Вечните хитове всеки четвъртък.
8: След новините в 21 часа.
10: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: за любопитните. След обед за любопитните.
1: Отново е четвъртък и както всеки път в този час вие сте с предаването След обед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаете, съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво съм ви предложила и ще чуете днес. Първо, честит празник, Преображение Господне, здраве, обич, топлина и много, много успехи на всички българи, където и да сте. В Националният археологически музей ще бъде открита временната изложба за

0: Те божества послание отвъд образа. Тя представя 213 артефакта от фондовете на Националният археологически музей, постъпили в неговата колекция между края на 19 и до днес наши дни. А това всъщност са и находки от различни археологически разкопки, откупки, дарения и постъпления, иззети от органите на реда, предмети обект на иманярска дейност. Част от находките са с неустановен контекст и неизвестно местонамиране. Други принадлежат към ранният романтичен период на българската археология, какъвто представляват и първите 4 десетилетия на 20 век, когато цялата страна, учители и техните ученици извършват разкопки и изпращат своите открития и материали в Народния музей тогава. Но повече за всичко това от първия ми разговор с първият ми гост, Калоян Праматаров. Добре дошли, как се чувствате в студиото?
1: Добре заварили. Добре и благодаря много за тази покана.
0: Ние подробно ще научим какво има в тази изложба и колко труд стои не само за нейното организиране, а подбора на тези артефакти, уважаеми слушатели. Но още в предаването ни днес, Международната конференция Дни на математиката в София се проведе от 6 до 10 юли тази година. Форумът се провежда на всеки 3 години и това бе неговото четвърто издание. За да вземат участие в традиционната среща на не само българските математици, тук пристигнаха учени от 27 държави, които представят своите нови резултати в класически и модерни области на математиката и информатиката. Високото ниво на българските специалисти по математика и информатика е признато отдавна, като днес голяма част от тези учени се реализират успешно в авторитетни международни университети и изследователски центрове. Организирането и провеждането на научните събития като тези дни на математиката сближава и заздравява контактите на българската математическа общност зад граници. Но какво още? Подробности от разговорите ми днес с академик Юлиан Ревалски, член-кореспондент Петър Бойваленко, директор на Института по математика и информатика, и професор Величка Милушева от същият институт. И още в предаването днес, две слънчеви и две лунни затъмнения ще се видят от Земята през август, като на територията на България те могат да се наблюдава, ще може да се наблюдава едно слънчево и едно лунно. Но откъде и как? Повече от разговора ми днес, Пенчо Маркишки, физик от Института по астрономия при Българската академия на науките и катедра астрономия на физическия факултет на Софийския университет Климент Охридски. И още, приятели, некропол без аналог в римския свят откриха археолози на Перперикон. В хода на започналите преди около месец разкопки е намерен кръгъл мавзолей на богат гражданин от 3-5 век, а редом до него скален гроб на обожествен тракийски владетел, подобен на този от гробницата на Орфей. За новите открития и в този свещен град на траките ще разкаже колегата Красимир Ангелов от Радио Кърджали. А за вас с удоволствие днес работим в екип. Звукорежисьор е Марина Димова. Музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова, редактор на Броя е Венета Гаврилова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, че сме заедно, приятели.

0: След обед за любопитните.
1: И ще говорим за временната изложба «Забравените божества. Послание отвъд образа». Господин Браматаров, защо послание отвъд образа?
2: Защото основният стремеж на мен като куратор на тази изложба и на моят колега Чавдар Чумаков като съкуратор е да предадем идеите и посланията отвъд предметите, които, разбира се, са предмети, символи, важни археологически артефакти, откривани на територията на цялата страна във времето между краят на 19 век и наши дни.
1: И всъщност всички тези експонати напомнят за връзката между човешкото съзнание и живота на човека, който е ограничен, и необетността на света, нали?
2: Да, в тях се съдържа разказа за това как хората от различните периоди, от праисторията, от желязната епоха, от римския период, са се опитвали да изобразят и да си обяснят божественото, както и неговата намеса в човешкия живот.
1: А можем ли да кажем, кои са тези забравени божества?
2: Списъкът е дълъг.
1: Не можем да ги изброим, вероятно.
2: Предупреждавам слушателите. Най-ранният слой от религиозни идеи и вярвания се отнася към неолита и халколита. Времето от 6200 година преди Христа до около 3200 година преди Христа. Става въпрос за ранно земеделска религия, в която акцент е великата богиня майка, култа към плодородието, култа към предците, към дома. Едно религиозно схващане за света, което неизменно поставя жената и репродуктивните способности в центъра.

0: на Вселената. А вторият основен пласт, за който разказват експонатите в изложбата, е втората половина на първо хилядолетие преди Христа, време, което се обвързва с разцвета на тракийската култура. В това време настъпва една основна промяна в религиозното възприятие на хората, така наречената антропоморфизация на божественото. Под влиянието на елинския свят и елинските полиси, възникнали по крайбрежието на Черно море и Северна Егея, местните траки започват да изобразяват божествата в човешки облик. Много често тези изображения, да речем на Атина, на Дионис, на Аполон, на Херакъл, присъстват и като инвентар в така наречените богати могилни гробове, обвързани неизменно с тракийския елит от това време. И третият последен пласт е този от римския период, 1-3 век след Христа, когато настъпва едно сложно смесване, така наречения религиозен синкретизъм, между култове към италийски, гръко-римски и източни божества. Разбира се, гръко-римските божества са 12-те олимпийски богове, чието пантеон се утвърждава още от Омир през архаичната епоха. Сред по-интересните италийски божества мога да спомена Бонус Евентус, персонификацията на добрия завършек, или Нумен, божествената воля. От източните божества това са Кибела, Юпитер Долихен, Митра, египетските богове Серапис, Хор и Изида. И всички тези същности присъстват със своите образи в тази експозиция.
1: Много интересно. 213 експоната, казах от началото, още при представенето ви ще представите в изложбата, но това е сигурно една много малка част от това, с което разполагате.
0: Да, Национален археологически музей е съкровищница на археологическо наследство на страната и това не е преувеличение. В фондовете се пазят около 1 милион културни ценности, от които са показани много малка част. Затова и временните изложби са важна част от нашата дейност. Те са поводите да покажем това, което остава скрито за посетителите през по-голямата част от времето. Всички експонати са части от нашите фондове и са, някои от тях не са показвани, а други са показвани рядко пред публика.
1: Нека повторим, от официалното откриване е днес, нали така?
0: Или, да.
1: И не бъркам
0: днес,
1: правилно.
0: Днес изложбата може да бъде видяна, ще, от утре.
1: Утре ще може да бъде разгледана. До кога обаче е важно да кажем за слушателите?
0: До 17 януари 2027 година.
1: Ще може да бъде разгледана, уважаеми слушатели, времената изложба «Забравените божества. Послания отвъд образа». Казахме 230 експоната. А колко от всичко това, което имате, представлявате? Какъв процент, ако можем да направим едно такова сравнение?
0: Ами те са малък процент от тези 1 милион културни ценности, за които споменах. Разбира се, археологическите артефакти не се изчисляват в своя брой, а в своята научна и естетическа стойност. В случая всеки един от тези експонати си заслужава да бъде видян и осмислен.
1: Но нека разкажем и по какъв начин те са стигнали, за да стигнат до изложбената зала. Какво са преминали? Те са по различен начин постъпили, вероятно, в фондовете ви?
0: Да, благодаря за въпроса. Фондовете на Национален археологически музей се попълват основно в периода от краят на 19 век до краят на Втората световна война, вследствие на професионалните разкопки на важни фигури в българската археология, сред които са Богдан Филов, Иван Велков, Гаврил Кацаров, Анастас Чилингиров, Георги Георгиев, Иван Венедиков и други. Разбира се, имаме и по-късни постъпления след 50-те години на 20-ти век, но те са спорадични, основно поради липсата на пространство в музея. Един проблем, който и по-настоящем съществува и така стои пред работата ни. Част от тях са откупки, други са дарения, немалка част са и спасени културни ценности, т.е. те са

0: предадени на музея от Министерството на вътрешните работи.
1: Като иззети от колекции незаконно притежавани от определени хора и не само.
0: Да, или заловени при опита им да бъдат изнесени отвъд граница.
1: Всъщност, каква е концептуалната рамка на тази изложба?
0: Изложбата представлява ретроспектива на религиозните идеи и вярвания в българските земи през различните периоди. Както казах, от ранен неолит до втората половина на четвърти век, която бележи залеза на езическата религия и възхода на християнството.
1: И реално показва културно-историческите напластявания, както ни казахте, през всичките тези периоди, които обхваща.
0: Да, една своеобразна религиозна стратиграфия, която, разбира се, е част от всеки един от нас и представлява неизменна част от културно-историческото ни наследство.
1: Като специалист, на кого би била интересна? Към кого е насочена?
0: Насочена е към всеки с интерес към археологията. Като музейни специалисти се опитваме да правим тези експозиции интересни и достъпни за всички възрастови групи. От най-малките, визирам деца на възраст между 6 и 10 години, до най-възрастните ни посетители, хора в трета възраст.
1: И нека още веднъж кажем, от утре тя може да бъде разгледана, до кога и с какъв времеви отрязък? Става дума сутрин от колко, вечер до колко може да бъде посетена и разгледана?
0: През летния период Национален археологически музей работи всеки ден от 10 до 6 часа без почивка.
1: А временната изложба Забравените божества може да бъде разгледана от утре до 17 януари, казах.
0: Да, 2027 година.
1: Така че на финала, господин Пърматаров, оставям вие да поканите всички слушатели на Националното радио.

0: за по-широк кръг хора и се надявам, че ще бъде оценена по достоинство от публиката.
1: И разбрана и от младото поколение, уважаеми слушатели, защото не говорим само за единици артефакти, поставени зад едни стъкла. Нали така?
0: Да, разбира се.
1: С тази нова инициатива, която имате и вие, и която представяте, също е много важно да подчертаем, така че временната изложба «Забравените божества. Послания отвъд образа» може да бъде разгледана от утре в Националния археологически музей до 17 януари 2027 година, уважаеми слушатели.

И така, уважаеми приятели на Българското национално радио, в предаването След обед за любопитните започваме няколко разговора, като темата е Международната конференция Дни на математиката в София, която се проведе от 6 до 10 юли. Този форум се провежда на всеки 3 години и това бе неговото пето издание. За него повече ще поговорим с академик Юлиан Ревалски, директор на Международния център математически науки към института, към Българската академия на науки.

0: Окейте, председател на Съюза на математиците у нас, председател на програмния комитет на Международната конференция Дни на математиката в София. Тази конференция, всъщност, Дни на математиката в София, е ваша инициатива. Нека върнем годините назад. Защо?
1: Да, действително, това е моя инициатива, но в дискусия с всички мои колеги, както от института, така и от другите организации научни, като факултета по математика и информатика, и колеги, разбира се, от чужбина. И идеята дойде от едно мое наблюдение. Самият аз до 2011 година доста време бях в чужбина и тъй като имах възможност да пътувам в различни краища на света, това, което забелязах, е, че вече има много голяма българска, голяма като за страната ни, българска диаспора от математици и математици, които работят в областта на теоретичната физика. Стварям една скоба да кажа, че сигурно има и други, но моите наблюдения бяха върху тези общности в света на всички континенти, защото ние си мислим главно за Западна Европа, за Северна Америка, но и в Латинска Америка, в Азия, в Австралия. И това, което ми направи впечатление, е, че една немалка част от тях, даже бих казал по-голямата, живо се интересуваха от това какво става в България,

0: качество от така, обща политическа гледна точка, така и от гледна точка на това как се развива науката и математиката. Самият аз се върнах, предложих на колегите да помислим за нещо, което ще може да ни събира по-често, защото ние вече имахме цяло едно поколение, което се е развило, не само нашите колеги, които напуснаха от нашите институти и от нашите научни организации, които ние познаваме и отидоха да работят в престижни центрове в чужбина, но и цяло едно поколение, което се беше формирало като учени в чужбина. Няколко неща бяха, специално за математиката бяха три. Едното беше да правим една конференция на всеки три години, която нарекохме Дни на математиката в София и която вече се провежда реално за четвърти път, защото третото ни издание беше провалено от ковида през 20-та година, която за първи път проведохме през 2014 година. Второто, като идеята беше да събираме българската математическа диаспора и техните колеги, с които те работят съвместно от цял свят, също така през много силни математици. И другото, което предложих около тази конференция, да направим една награда, която даваме на учен до 40 години, всеки път, когато провеждаме конференцията. И мога да ви кажа, че до сега всички лауреати, както и сега този, който обявихме, са изключително даровити български математици, които работят в престижни центрове. Имаше и трета идея, която се реализира най-късно и за нея ще говорят моите колеги. Този център, който в момента ръководя, Международен център за математически науки, който беше създаден по-късно през 2019 година. То, общо взето, това беше идеята, да се събираме, за да може да с някой да се опознаем и наистина мога да ви кажа, че през тези години това традиционно мероприятие се чака с нетърпение, хората с нетърпение чакат срещи, както с тези хора, с които вече са добри колеги и познати, и български математици, и наши колеги от чужбина. Така и всеки път имаме нови запознанства с наши
1: Демик Ревалски,
0: които се развили много добре навън.
1: Тази година изводите, които си направихте след приключването на Дните на математика в София?
0: Бих казал, че и тук се налага една традиция. Всеки път установяваме първо, че нашите колеги сънародници, както от страната, така и от чужбина, по нищо не отстъпват в качеството на своите научни изследвания в областта на математическите науки, на своите колеги от престижни научни центрове, защото когато и едните излагат своите резултати пред публиката, така виждаме и ги сравняваме с резултатите, които други колеги, и виждаме какъв е интересът към нашите колеги сънародници, можем само да се гордеем с нашите учени. Това е едно нещо, което може само да ни радва и да се гордеем с това, че сме българи, с това, че допринасяме за развитието на математиката по цял свят. И другото е, че сред новите хора, говоря за тези, които са между 30 и 40 години, които вече са утвърдени учени, защитили са докторат, където и да е по света. Сред тях има колеги, които са на световно ниво, а в тази възраст, за да постигнете резултат, не е много, много лесно и да бъдете забелязан от всички. Ще дам един пример. Аз за сегашния носител на наградата предполагам, че тепърва ще чуваме, но само преди няколко месеца мои колеги от Франция се свързаха с мен да ми кажат, че се наградили с една от най-престижните награди във Франция за математика, един българин, който Веселин Димитров, който беше на миналата конференция носител на наградата на Института по математика и информатика за високи постижения в областта на математиката. Тоест, виждате, че такива, които ние сме вече отличили, като казвам, ние нямаме предвид българите, защото комитетът е международен, който избира сред номинираните, кой ще бъде носител на наградата. Очевидно, това са хора, които получават световно признание и от други водещи страни в областта на математиката.
1: Което е признание и за нивото на обучение и у нас.
0: Да, точно, защото и сегашния ни носител на наградата и предишните, те първо са се учили, все пак са се учили тук, някои от тях даже са и като студенти са се учили, но най-малкото са били ученици и са минали през нашите школи, през нашите олимпиади, които, както знаете, са традиционно свързани с колегите от Института по математика и информатика и от Факултета по математика и информатика на Софийския университет.
1: А малко повече да ни кажете за тази годишния носител на тази награда, доктор Евгений Димитров от Университета на Южна Калифорния, Съединените американски щати, защото вие сте оповестили неговото награждаване.
0: Ами, този млад човек, той е учил в България първо в математическата гимназия в Плевен. Бил е наш олимпиец, носител на медали, както от Балканския олимпиада, така и от международната най-престижната олимпиада. След това имаме възможността да се учи на изключително престижни места, като Харвард университета и Принстън. След това да вземе, той е млад човек, да заема позиции в

0: първо мисля, че беше в Колумбия университи, сега в момента е в университета на Южна Калифорния и той получава награда за така по-достъпен език, ще го кажа, за изключително дълбоки иноваторски постижения в областта на теория на вероятностите, една област, която е изключително активно развиваща се, тъй като има много приложения не само в самата математика, но и свързана с много реални приложения. И можем само да се радваме да видим една такава блестяща кариера. Разбира се, искам да кажа като председател на комитета на наградата, че беше в много сериозна конкуренция с други номинации, които не мога да кажа, защото така ни е практиката. Казваме само кой е победител, такива са за сега правилата. Но мога да ви заявя отговорно, че всеки един друг от номинираните заслужаваше тази награда. Но един е победителя и това е доктор Евгений Димитров.
1: Аз много благодаря на академик Юлиан Ревалски за този разговор. След малко музика ще продължим по темата, за да поговорим малко повече именно за Международната конференция Дни на математиката, която, както ви казах, уважаеми слушатели, се проведе тук в столицата от 6 до 10 юли, именно с цел сверяване на часовниците на българските математици с техните колеги по цял свят. Благодаря ви!

0: Сега, уважаеми слушатели, продължаваме да говорим за провалите са у нас, дни на математиката в София. Сега казвам добра среща в ефира ни на директора на Института по математика и информатика към Българската академия на науките, член-кореспондент Петър Байваленков. Господин Байваленков, какво е значението на тази конференция, която отмина?
1: Конференцията ни прави видими при всичко. Тя се провежда веднъж на 3 години и под патронажа на президента участваха хора от почти 30 страни на 200 души. Но не е само конференцията, която ни прави видими. Ние публикуваме всяка година около 100 статии в топ 25% на списанията по математика и истинската математика е там, където се рецензират около година, внимателно се проверява коректността и значимостта на резултата. Така че там е нашата видимост.
0: И за какво говори всичко това, което чухте през тези дни? Какви обобщения и изводи направихте?
1: Затвърди се нашето знание, че ние сме важен център на европейската и световната математика.
0: Това е най-важното и освен това?
1: Най-важното е най-важното всъщност е как сме го постигнали.
0: С много усилия и труд.
1: Публикации, да. Също наши хора изнасят доклади по цял свят. Имаме около 200 доклада всяка година. Гостуват ни чуждестранни учени. Извадих справка тук над 350 за последните 5 години. Участваме в проекти национални, международни, с партньори от Европа, от Съединените щати, от други държави. Да покриваме целия аспект.
0: Тъй като математиката е доста трудна и през последните години, говоря за средното образование, се наблюдава един срив в обучението и поне по резултатите, които дават учениците. Как успявате да спечелите младите за тази наука?
1: Аз не бих казал точно срив, но отстъпление има. Отстъплението е в средното ниво. В това, което ние сме на върха на пирамидата,

0: това, което нас е необходимо, не мога да кажа, че има отцепление. Ние се занимаваме с олимпиади и с реферати на ученици вече над 50 години. Също аз като ученик започнах с института. Така че не мога да кажа, че там е отстъпление, но наистина проблемът е сериозен в средното ниво.
1: И оттам се тръгва. Де факто аз за това го посочих като пример.
0: Да. За съжаление на държавата е необходимо силно средно ниво. Прекият ефект за държавата не е от няколкото медалисти, които произвеждаме всяка година. Прекият ефект е от огромното множество средно ниво. Те трябва да имат богата математическа култура, да могат поставени в ситуация да я преценят правилно и да вземат правилното решение. А това го учи математиката.
1: И математиката е в основата на всичко в живота ни. Това го доказва природата, пък и ежедневието ни, нали?
0: Да, да. Постоянно човек попада в ситуация, за която трябва да прочете условията на задачата, да го разбере и да вземе решение правилно.
1: Връщайки ви към дните на математиката, провели се наскоро у нас, какво ви направи впечатление? Българите обичаме да се сравняваме нивото ни в сравнение с колегите ви по света.
0: Ами направим впечатление, че ние също ходим на конференции по чужбина. Нашата не се отличаваше по нищо от много големи конференции, на които съм бил в чужбина.
1: Можете ли да ни разкажете малко повече за института ви?
0: Ние сме видими чрез първо чрез конференции, които правим, конференции, на които участват наши сътрудници по цял свят, казах вече, чрез публикациите, които произвеждаме всяка година. Понякога се налага да се чака година-две за пълната проверка на това, което сме получили. Чрез проектите, в които участваме, национални и международни, и изпълняваме много поръчки от държавата, като се започне да вземат кандидатски кампании за българи в чужбина и се стигне до Център за върхови постижения. Работим с фундация Саймънс, която е най-голямата фундация за математика и физика в света, най-голямата частна фундация, с Министерство на образованието и науката. На практика покриваме всичко, което държавата ни възложи, и тя всъщност трябва да ви каже, че не се притеснява да ни възлага задачи, които, смея да кажа, ги изпълняваме с чест.
1: И така ще бъде и в бъдеще. Аз много благодаря на член-кореспондент Петър Байваленков, директор на Института по математика и информатика към Българската академия на науките. А ние тук продължаваме след малко музика.

0: И така, в студиото ни вече разговора продължаваме с професор Величка Милушева, заместник директор на Института по математика и информатика към Българската академия на науките и заместник директор на Международния център по математически науки към същия институт, който е създаден през 2019. От тогава постиженията ви до сега.
1: Здравейте, благодаря за поканата да участвам в това предаване. Международният център беше създаден през 2019 година. Всъщност започна активно дейностите си през 2020 година. В началото доста трудно поради обстановката с пандемията, но постепенно набрахме така по-голяма скорост. И към момента можем да се похвалим с доста неща. Един от основните моменти, всъщност с което беше и цел на новосъздадения Международен център по математически науки, беше да се създадат условия за привличане на българи, които са в чужбина, т.е. така наречените реинтеграционни програми, също и за привличане на чужденци на високо ниво, които да развиват съвременна наука в България. Имам предвид създаване на нови изследователски групи в нови направления, които са актуални в съвременната математика и в нейните приложения. Друг основен акцент беше организиране на международни конференции по топ-актуални тематики, пак с покана на световно известни учени, които работят на високо ниво. И една от тези конференции беше и тази дни на математиката в България.

0: България, но има и всъщност много други инициативи, които бяха проведени през последните години. Бих искала да кажа, че всъщност финансирането на този Международен център по математически науки идва от две места. Едното от Министерство на науката и образованието в България. С решение на Министерски съвет ние получихме 5-годишен грант, който позволява привличане на нови изследователи, позволява откриване на нови позиции за изследователи и организиране на такива конференции. А другото място, от което получаваме финансиране, член-кореспондент Бой Валенко също спомена, това е една част на американска фондация Simons, която основно финансира научни изследвания в областта на математиката, информатиката, компютърните науки, физиката, биологията и медицината, т.е. по-скоро точните науки. Един от дяловете е математика, към който те доста така обръща внимание на това направление и наистина за нас това е голяма оценка, че ние успяхме да привлечем вниманието на тази фондация и да получим грант, който ни позволява да развиваме активно тези дейности.
1: И тъй като учени от над 30 държави са били тук на тази конференция Дни на математиката, вашето впечатление като математик?
0: Моето впечатление е, че в последните години, всъщност от създаването на този международен център, нивото на математиката в България доста се повиши.
1: На висшата предвид, математика или?
0: Нивото на научните изследвания в областта на математиката, имайки предвид, че ние привлякохме доста хора в различни изследователски групи, всъщност финансиране от фондация Simons работят в момента 3 изследователски групи в 3 различни направления на съвременната математика, към която са привлечени на основа договор 18 изследователи, които работят в България в института, развиват наука много активно, организират почти ежедневно работни семинари и така привличат към своите колективи и нашите български учени, както от нашия институт, така и от факултета по математика и информатика към Софийския университет. Тоест разширява се тази група, която е създадена в института с млади хора, привлечени в България.
1: И възможностите се разширяват, което е най-важното.
0: Разширяват се възможностите. Вижда се, че вече в института по математика и информатика има създадена добра среда за развиване на научни изследвания. Ставаме привлекателен център и желано място за особено за постдокторанти. Това са хора, които са защитили последните 2-3-5 години дисертации, търсят своето поле за изява и намират тук една среда, която е удовлетворяваща за тях, включително и като финансово заплащане, включително и като математическа среда, в която те да правят своите научни изследвания. И друго нещо, което всъщност показва, че работим на високо ниво и това е признание за престижа на нашия международен център, е, че до момента в своята дейност последните 5-6 години са привлечени към дейността на института като участници в различни мероприятия, като оценители на наши изследователи, 5 филдсови медалиста. Филдсови медал,
1: да
0: може
1: да обясним на слушателите, защото
0: да,
1: и те не знаят.
0: Често се нарича Нобелова награда по математика, защото в математиката, в областта на математиката няма награда, Нобел не се дава, но Филдсови медал е най-престижната награда в математиката и тя се дава на учени, на всеки 4 години се връчва на Международния конгрес на математиците, на учени с много високи, изключително високи постижения в областта на математиката. Така че ние до момента сме привлекли 5 филдсови медалиста, които идват в България, участват в нашите мероприятия. 2 от тях участват в борда на центъра и това е наистина една оценка за дейността на центъра, че работим на високо ниво.
1: И признание за института по математика и информатика, мисля аз, уважаеми слушатели, защото е доказателство, че тук има реални условия за реална реализация на млади хора.
0: Точно така, да.
1: Какво те първа ще правите в Международния център по математика? Разбрах, че имате много интересни инициативи и до края на годината.
0: Да, те първа искаме да разширим първо научните групи, да привлечем още хора. Очакваме назначаване на още 2 постдокторанти и 1 нов докторант от октомври месец. Бих искала да кажа, че това са хора от съвсем различни краища на света, защото при нас работят хора от Корея, от Китай, от Япония, от Индия, Турция, Иран, почти всички континенти, Бразилия, Мексико и така нататък. Разширяване на екипа ни от към млади хора, постъпват свежа кръв, така се каже, в областта на математиката. И освен това имаме планирани много мероприятия, конференции и семинари.

0: Част от тях са тематично свързани с трите следователски групи, които работят. Част от тях са допълнителни мероприятия, тематично обвързани с дейностите на института. Мога да спомена някои от тях. В момента, примерно, има една конференция, която се провежда по оптимизационни задачи. Тя е организирана от нашия институт и от факултета по математика и информатика на Софийския университет. Тя е посветена на 70 годишната на академик Юлиан Ревалски, защото той работи в тази тематика. През август месец предстоят 4 нови мероприятия. Едното е традиционна конференция, която отбелязва сътрудничеството между много институти от САЩ, Латинска Америка, Азия и Европа, включени в така наречения консорциум на Института по математически науки на Северна и Южна Америка. Института по математика и информатика на БАН участва чрез Международния център в този консорциум и работи активно с много други институции математически по света. Другите конференции са посветени на различни тематики, примерно постижения в областта на геометрията, едната конференция. Другата конференция е свързана с постижения в теорията на квантовите групи и кластърните алгебри. Имаме също така конференция, посветена на тропическата геометрия. Това е един дял в съвременната математика, в алгебричната геометрия по-скоро, с екзотичното заглавие тропическа геометрия, който няма нищо общо с тропици и с палми. Просто така е наречено. Мога да ви кажа защо така е кръстен на този дял от математиката, но той наистина бурно се развива, е свързан с алгебрична геометрия и с изчислителна математика.
1: Нещо, което е в основата на изкуствения интелект.
0: Което е в основата на изкуствения интелект, точно така. Друга инициатива, която е през ноември, ще се провежда за втора година. За първа година се проведе миналата година, ноември, месец на 10 ноември. Това е инициативата Атанасов Memorial Lectures или Атанасов Memorial Day. Тя беше инициатива, възникнала по идея на един от нашите новоназначени чуждестранни учени от Мексико и е свързана с честване паметта на Джон Атанасов. Всички знаете, това е компютърен пионер, изобретател на модел на електронен цифров компютър, известен е Джон Атанасов като българина, създател на електронния компютър, точно така. Тази година ще проведем и втората такава среща, посветена на Джон Атанасов, и много други симпозиуми предстоят до края на годината. Всички те са свързани с активното развитие и активната дейност на привлечените млади хора и от чужбина, и от България. На финала искам да кажа, че в резултат на всички наши усилия 5 чуждестранни учени останаха на постоянни академични позиции в Института по математика и информатика на БАН. Това са Данила Черкашин, Михаил Школников, Хамед Пежан, Мариан Бажалан и Мария Трибула от различни държави, от Русия, Естония, Иран и от Полша. Освен това, двама българи, които са завършили образование в чужбина, се завърнаха в България и останаха на постоянни позиции благодарение на тези постдоктори програми – Валдемар Цанов и Владимир Митанкин. Още трима други млади българи се завърнаха като постдокторанти в България, останаха на позиции в други институции, не в Института по математика и информатика, но са привлечени да работят за българската математика. Един млад учен, който вече се завърна при нас, печели грант по програма Мария Кюри, която е част от Хоризонт Европа, и всички те се реализират много добре в нашия институт. Така че всичко това наистина подобрява научната среда в България и утвърждава нашия институт като един водещ център за създаване на наука от следващото поколение.
1: Доказателство за професионалната работа на професор Величка Милусева, уважаеми слушатели, която е заместник-директор на Института по математика и информатика към Българската академия на науките и заместник-ръководител на Международния център по математически науки към института. Обещахме ви и ще го направим. Това беше само за добре дошли в института. Ще гостуваме след известно време на института, за да се докоснем до математическите умове на България, защото, както всички разбираме, математиката е бъдещето на изкуствения интелект, без който и ние няма да успеем да се развиваме. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. Акцентите в емисията на кратко. Дрон се взриви на българска територия. От 9 август цените ще трябва да бъдат обозначени само в евро. Обновяват музея на тютюна в Ардино. Следват подробностите по тези и останалите новини. Тази сутрин дрон е навлязал в българското въздушно пространство и се е взривил на наша територия, заяви след заседание на Съвета за сигурност премиерът Румен Радев. Летателното средство се е разбило на 100 метра от румънската граница. Няма пострадали хора и поражения по сградния фонд.
2: Правим всичко възможно да установим типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди 2 седмици в Румъния, бяха свалени 3 дрона от тип Шахет от военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, прибазили сили и средства за борба с нисколетящи нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния.
1: Каза премиерът Румен Радев. Районът край Кардам, където тази сутрин падна дронът, продължава да е отцепен заради разследването. Случаят вече предизвика и политически реакции. От Продължаваме промяната и Демократична България заявиха, че трябва да получи отговор въпросът дали падането на дрона близо до компресорна станция на Трансбалканския газопровод е опит за удар по критична инфраструктура на държава от НАТО. Според лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов, случилото се не е изненада, предвид, цитирам, агресивната политика, която вече поредица български правителства водят. България настоява за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до Европейския комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен, българският земеделски министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. И в двата сектора има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което Агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. Днес приключва едногодишният период на задължителното двойно обозначение на цените в левове и евро в България. От 9 август търговците ще обявяват продажните и платимите цени на предлаганите от тях стоки и услуги в евро. По своя преценка те могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но в тези случаи трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима, а стойността в левове има само справочен характер. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември 2026 година. Десетки жители на хасковското село Жълти бряг блокираха за час пътя към селата Царева поляна, Стамболово и Корен. Те протестираха срещу плановете за изграждане на голям фотоволтаичен парк. Инвестиционното намерение предвижда соларна централа с мощност до 180 мегавата върху 4 терена в землищата на Жълти

0: Бряг Истанбулово. Местните жители настояват проектът да бъде преразгледан. Според инициативния комитет, там има защитени животински видове. От екоинспекцията в Хасково посочват, че имотите не попадат в защитени територии. Лечебна пирамида, изцяло облицована с полускъпоценни камъни от източните Родопи, изгради в момчилградското село Врело Емил Георгиев. Минералите са събирани от него и приятели му Зекерия Мехмед в продължение на години. От 2024, когато е завършена, пирамидата се превръща в туристическа атракция и притегателен център за местни жители и хора от цялата страна.
1: Двамата събираме минерали отдавна и искаме всички хора да ги гледат, да им се радват. Ако може да помогнем на някой с нещо, понеже излъчват енергия минералите, и решихме да направим нещо за всички. Така тръгнаха нещата. Пирамидата съвсем спонтанно ми скочи така като идея, без да съм чел нещо. Не може да си обясни човек идеята, като влезне в главата на всеки, му е различно. Просто така ми дойде и набързо решихме и е почнахме.
0: Емил Георгиев, създател на пирамидата, облицована с полускъпоценни камъни от източните Родопи. Обновяват музея на тютюна в Ардино като част от усилията на общината за съхраняване и популяризиране на историческото и културното наследство на региона. Кметът Изет Шабан отбеляза, че музеят на тютюна в Ардино е сред малкото подобни на Балканите. Официалното откриване на обновената експозиция е планирано за септември. Близо 60 деца от Крумовград участват в плувно лято. Това съобщи заместник-кметът Неджия Киф. Инициативата е за деца от 8 до 11 години, които освояват различни плувни техники под ръководството на инструктори.
2: Вече за поредна година организира и плувно лято. Средата на юли месец до 15 август почти всяка година имаме плувно лято за децата на Крумовград и с очакване от децата за приключването на плувно лято. Тази дейност ангажира деца от 8 до 11 годишна възраст, които учат различни техники на плуване под ръководството на инструктори по плуване, придружени с медицински екип. Пълно съдействие оказваме на децата, които имат намерение да се научат да плуват.
0: Заместник метът на Крумовград Неджи Акиф. След оранжевия код за високи температури днес в Кърджали, подробности за времето през нощта и утре слушаме от дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: През нощта ще преобладава ясно време над Рило-Родопската област с времени увеличения на облачността, почти без валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и северо-изток. Утреденят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд ще започне и развитието на купеста и купесто дъждовна облачност и в следобедните часове на места в района ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа предимно умерен североизточен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в района на Кърджали и Хасково ще са 34-35 градуса, Смолен около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 25-26 градуса, а в района на Бяло море от 26 до 27 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Бъдещето започва днес.
6: В АДТП работим отговорно.
5: Добиваме, възстановяваме.
6: Грижим се за природата и хората.
5: Инвестираме в местните общности.
6: Създаваме възможности.
5: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
6: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: любопитните. След обед за любопитните.
1: Уважаеми приятели, в предаването След обед за любопитните днес ни гостува Пенчо Маркишки от катедра астрономия на Физическия факултет на Софийския университет, за да поговорим за това какво ще се случи на 12 август, слънчевото частично затъмнение с малка фаза. Какво представлява то, да ни разкажете?
2: Това е закриване на част от слънчевия диск от Луната, което в по-голямата част от Европа, почти само с изключение на Балканския полуостров, на 12 август затъмнението започва някъде около 5 часа и 34 минути. Значи затъмнението ще се наблюдава като частично от Арктика, северната част на Русия, северната част на Северна Америка, Канада и Аляска, северната част на Тихия океан и на Атлантически океан също, по-голямата част от Европа без Балканския полуостров и Западна Африка. Оттам ще бъде видимо като частично. Т.е. Луната ще закрива слънчевия диск и ще може да се наблюдава като някакъв процент закритие. Пълната фаза ще се наблюдава от доста по-ограничен регион. Тя ще започне от Якутия, Северна Русия, ще пресече Арктика, ще премине през източното крайбрежие на Гренландия, ще прекоси, след това тръгва през северната част на Атлантика, минава западно от Исландия, много близо до западните брегове на Исландия, но не засяга сушата на острова и продължава към Испания. Стъпвайки на северното крайбрежие на Испания, вече навлиза в Европа съответно и ще пресече Испания от север на юг, по-скоро малко от северо-запад на юго-исток, разговорно казано леко по диагонал, като ще премине също и през Балярските острови и ще завърши пътя си в Средиземно море. Тази ивица, която е със ширина около 200-290 км, но в различни места по нейния път ширината се променя, се нарича още ивица на тоталитета. Това е мястото, от където ще може да се наблюдава пълно затъмнение, от където небето ще се стъмни почти до състояние, в каквото се намира нощем, т.е. в доста голям напреднала фаза на полумрак.
1: От България това затъмнение откъде би могло да се наблюдава?
2: Единствено от Видин може да се наблюдава вечерта малко преди зале слънце. При това наблюдателът трябва да избере място с много нисък хоризонт в посока запад. Някъде в 20 часа и 27 минути ще започне Луната да закрива Слънцето за наблюдател от Видин, като вече до кога ще може да го наблюдава и каква фаза на затъмнението ще види, силно зависи от височината на локалния хоризонт. Тоест, колкото по-рано залезе Слънцето, наблюдателът по-малко време ще наблюдава явлението и по-малка фаза от него ще види. В идеалния случай, в 20 часа и 37 минути ще залезе Слънцето спрямо нулевия хоризонт, т.е. ако наблюдателът е или на високо място, или избрал наблюдателна площадка, от която хоризонта на запад е идеално равна, нещо, което е доста трудно. Но в общия смисъл може да се каже, че около 20 часа и 30 минути ще може да се наблюдава частично затъмнение от Видинско, т.е. от най-северо-западните части на нашата страна.
1: Нека ни кажете, всъщност метеорния поток Персеиди ще съвпадне тази година, 12 срещу 13, доколкото...
2: Максимума съвпада на Персеиди, той иначе е активен от 17 юли. Максимума съвпада, тъй като по време на слънчево затъмнение Луната е в новолуние, логично, и когато е в тази фаза, Луната не засветява небето и не пречи на наблюденията. Затова тази година условията за наблюдение на максимума на Персеиди са прекрасни, великолепни са. Така че ако човек се намира далече от извън светлините на градовете, само за това трябва да се погрижи. Наистина има голям шанс да наблюдава много метеори, много голяма активност метеорна в небето, особено към края на нощта на 12 срещу 13 август, горе-долу когато вече започва утренния полумрак. Тогава е възможно да регистрира частота от около 90-100 метеора на час, което е обичайно за Персеиди, но по-скоро това число е валидно за хора, които наблюдават групово обърнати така един към друг, спрямо друг с гръб, че да могат да оглеждат цялата небесна полусфера над себе си.
1: Очакваме ли лунно затъмнение през август?
2: 2 седмици след слънчевото затъмнение, както става обичайно, тъй като сега наближава втория сезон на затъмнение. Първите 2 затъмнения за годината бяха на 17 февруари и на 3 март, съответно пръстеновидно слънчево и пълнолунно. Втория сезон продължава след затъмнението, пълното слънчево на 12 август, 2 седмици по-късно, на 28 август, имаме частично лунно затъмнение, но с голяма фаза. 0,9 ще бъде фазата, т.е. почти целият лунен диск ще навлезе в земната сянка, което ще предизвика същите ефекти, които са видими при пълно лунно затъмнение. Т.е. луната ще почервене в голяма степен, само единия край на лунния диск ще остане светла. Това може да се наблюдава от България рано сутринта, на 28 август в посока запад, когато луната ще залезе затъмнена някъде около 6 часа и 51 минута спрямо математически хоризонт, но точно в колко часа ще бъде залеза за всеки наблюдател, силно зависи от това къде той се намира в града, визирам София, тъй като на запад имаме планина с известна височина и това важи между другото за всички градове, западно от които се издигат планини или плата. Интересно явление, което може да се наблюдава с невъжено око и когато луната вече залязва частично затъмнена, денят всъщност ще е настъпил. Той ще се наблюдава на фона на вече светлото дневно небе.
1: Знаят нашите слушатели, но аз ще припомня, че всъщност интересът на господин Пенчо Маркишки към астрономията датира от ранните му ученически години и през 1985 става причина да започне и практикува и астрофотография. Ще успеете ли вие лично да заснемете тези събития, за които ни разказахте?
2: Освен нас и много други колеги, любители и професионални астрономи ще се отправят на път за Испания, особено северното крайбрежие, където продължителността ще бъде 1 минута и 48 секунди на пълната фаза. Затова тази част на Испания привлича повече хора. Там слънцето ще се наблюдава ниско над хоризонта по време на пълната фаза на около 10 градуса само, което означава, че фотографите ще могат да заснемат явлението като част от някакъв пейзаж, който те могат да си изберат преди това подходящ преден план, който да направи снимката с по-висока художествена стойност. Всички тези неща са предизвикателства.

0: за фотографите, докато за научни цели по-скоро това затъмнение не е полезно, тъй като бидейки толкова ниско до хоризонта, то няма да предостави тези добри условия за наблюдение на слънчевата корона, която става видима по време на пълната фаза, и наистина по-скоро е един вид тренировка за следващото затъмнение пълно слънчево, което ще бъде на 2 август 2027 година и ще се наблюдава от Северна Африка и Източна Африка, от най-добре от Египет, и то Луксор, където пълната фаза ще продължи, отбележете, цели 6 минути и 20 секунди, което е невероятно дълго време за пълна фаза, и това ще привлече страшно много хора в източната част на Африка, Североизточна Африка.
1: Това за следващата година. А за слушателите, господин Маркишки, да кажем, че гид на любителя астроном за тази година вече може да бъде открит. Къде могат да го открият нашите слушатели, за да намерят и повече информация? Автор на гид на любителя астроном е самият Пенчо Маркишки. И какво могат да намерят този брой?
0: В сайта на катедра астрономия, в меню популяризация, има различни подопции, от една от които е моя гид, съответно заглавен като предстоящи астрономически явления. Там всеки потребител може да влезе свободно и да изтегли книжката като PDF файл свободно, но самата страница, която съдържа и връзката към файла, предлага най-така синтезиран кратък вид информация за най-важните явления през годината, така че може и там да погледне потребителя. Какво съдържа тази годишния гид? Освен описание на по-важните явления за тази година, които ще наблюдаваме, съдържа още и 3 статии, посветени на различни области от астрономията. Този път, друг път съм писал за оптика, за техника, този път предпочетах да пиша за астрономия, и то за някои нейни дялове, които са по-далече от астрофизиката, но за сметка на това са по-близки до хората, като да кажем българска народна астрономия засягам с тема за измерване на време през денонощието и през годината, нещо, което нашите прадеди са практикували по звездно небе, когато не са имали часовници, календари и компаси също за ориентации.
1: И специализирани уреди, каквито има сега.
0: Специализирани уреди, да. Втората стая

0: Тоа, което посяга към астрономията и добре да познава поне най-важните, най-ярките съзвездия, които са и обикновено най-древните вавилонски, гръцки, някои от тях с връзка и от древен Египет. И третата статия хвърля светлина върху астрологията, върху някои нейни твърдения. И това обсъжда доколко някои положения, които някои постулати на астрологията са наистина валидни. В смисъл предвид прецесията и други такива дългопериодични промени, които стават в вида на небето. Това е книжка. Като най-общо за тази година. За до година ще мислим.
1: И се надявам Пенчо Маркишки да ни гостува и в края на настоящата 2026 година, за да хвърлим поглед към предстоящите астрономически събития за следващата. Ето той го направи вече, хвърли един мост за август 2027 година, но подробности от следващия разговор на финала наистина. Има ли сред младите, господин Маркишки, интерес към астрономията днес?
0: Има, макар и не толкова активен, колкото може би ни се иска. Типично доказателство за това беше тази школа, която приключи към катедра астрономия по науките за космоса и Земята, професор Марин Бачеваров. Проведахме заедно с черносколци от цялата страна събрани, които бяха подбрани чрез лек изпит, не съвсем така не ангажиращ изпит, който целеше да наистина да подбере деца с истински интерес към астрономията. А не просто някой, който иска да се почини в гората. Тези деца наистина проявиха голяма активност, голям интерес към астрономията и това ни вдъхнови и нас да им предложим повече, отколкото бяхме планирали.
1: Това сподели с нас Пенчо Маркишки, уважаеми слушатели от катедра астрономия към физическия факултет на Софийския университет Климент Охридски. Книжката «Гид на любителя астроном» можете да намерите на сайта на катедрата. Както ви обяснихме, ще се опитаме да я разпространим и през сайта на Националното радио за всички любители астрономи. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.

0: Некропол без аналог в римския свят откриха археолозите на Перперикон. В хода на започналите преди месец разкопки е намерен кръгъл мавзолей на богат гражданин от 3-5 век, а редом до него скален гроб от обожествен тракийски владетел, подобен на този от гробницата на Орфей. За новите открития в свещения град на траките разказва колегата Красимир Ангелов от Радио Кърджали.
1: Откритият мавзолей ротонда е с диаметър 8 метра и идеална кръгла форма и с богата каменна врата, гледаща в посока изток. С него откритите през последните 5 години кръгли гробници от 3-5 век стават 11. Всичките разположени амфитеатрално спрямо основния път към акропола на Перперикон.
2: Той няма колони, но пък за сметка на това е много добре оформен входа с прак, напълно запазен прак, си го видите сега след малко, за двукрила врата. Значи затварял се с двукрила дървена врата. Сега, върху него, както и в другите случаи, вече в по-късните периоди, по-специално през 13 век, са построени средновековни къщи, които няма да ги видите, защото сега съм ги махнал вече, използвайки камъка, камъните от зидовете на мазолея. По тая причина значителна част от него е унищожена, но все пак имаме достатъчно запазено, за да може да го видим като реконструкция. Както всички останали, той вероятно е бил с купол, от който намираме множество керамиди, и римски керамиди и тухли. Тоест нагоре той се е затварял с керамиди с керамиден покрив. За съжаление, пак не може да кажем нищо за вътрешността. Просто всичките мавзолеи са били използвани през средновековния период, за да се правят къщи от тях. Но това, което имаме плюс,

0: храма на Слънцето от миналата година, пак нали, ротонда голяма, ни показва още един штрих от Арея Сакра, както сме го нарекли, знаете, доцент Здравко Димитров, и между другото непрекъснато покрива това име с храмовете, 6 храма до този момент и вече, както виждаме, 11 мазолея. Имайте предвид, че мазолея, по принцип, ние ги наричаме така, става дума за погребални съоръжения, които са своеобразни храмове, реално погледнато, в този смисъл, че това са били, там са полагани останките на видни граждани и е било нещо като място за него поклонение към този човек. Така че, нека да си го представяме пътя, който е отивал нагоре и навсякъде подредени тези, въздуха се виждат много около, тези структури.
1: Доскоро се смяташе, че южният квартал на Перперикон е бил населен с хора от средната класа. Сега се оказа, че той е бил свещено място с много гробници, мавзолеи, 7 храма, сред които на Митра, Дионис и на тракийския бог Конник. Това прави мястото уникално.
0: Още от 20-та година насам започнаха да излизат край главния път, водещ към Акропола на Перперикон, мавзолеи на богатите граждани от 3-4, 3-5 даже век, защото той захваща и християнския период, както се го казва, които са били разположени именно край тая главна артерия, край главния път. 20-та година излезе първия мавзолей, от тогава насам вече имаме 11 фиксирани до този момент. Със сигурност има още, даже нали, от въздуха се виждат, но няма да ги броим още тях, не са разкрити. 11 са тези, които имаме проучени.

0: Ние някои се хванати само последните в скалите, но по-голямата част имат и зидове от тях. С много добри, много, много добра изработка, масивни каменни блокове, нали, направени. Два от тези, говоря за от предишните години, са с колонки пред тях, с оформени входове. Всички гледат на изток, между другото, където е минало всъщност пътя, т.е. към пътя, който е водил към Акропола.
1: Никой не е очаквал, че в сърцето на източните Родопи може да съществува такъв каменен град, който, макар и в умален мащаб, се равнява с най-доброто от времената на разцвета на Рим.
0: В България няма аналогия това нещо до този момент, нали, такова струпване на мазолеи, и то особено с кръгла форма. Има няколко изправоъгъла, но преобладаващата е кръглата форма. Аналогиите, които може да правим, са от други части на Римската империя. По-специално, вече съм го казвал многократно, основните пътища край Рим, край самия вечен град, нали, Вия Апия, Вия Пренестина, Вия Тибуртина, край който са подредени мавзолеите на най-видните граждани. Сега, има си отделни некрополи за по-простия народ, както и тук има, нали, край Микроезовира. Това са специално мавзолеите на най-видни граждани. Очите места са се купували, са се вземали със специални привилегии и така нататък. Няма никакво съмнение. Та там имаме подобни, най-близките аналогии са именно от Рим. Както и от някои други градове, в Испания, в Италия. Напоследък издадоха два интересни мавзолея миналата година в Албания, пак кредин римски град. Тоест, тук там се появяват тези неща. Но на този етап, поне това, което мога да кажа, сега може да съм пропуснал, нали, нещо, но според мен няма никъде друга такава голяма концентрация на ротонди в цялата Римска империя, както тук на Преперико. Защо това е така? Казвам ви най-сериозно, не мога още да отговоря.

0: жилища са видими вече, нали, на повърхността.
1: Очакванията на археолозите са много големи. Въздушното разузнаване открило очертанията на още храмове, скрити за сега под Вековната гора.
0: Между другото, тая година също очакваме още и храмове. Имаме една данни за това нещо, не искам да говоря още за него. В секторите, в които работим. Говорим за периода, нали, разбрахте ме периода, кой е 3-5 век.
1: Веднага до новооткритият мавзолей, археолозите се натъкнаха на два гроба, разположени на върха на скала, която преди векове се е извисявала над повърхността. Те приличат удивително много на скалната гробница на Орфей при село Татул. След дни проучването им ще завърши и то вероятно ще докаже, че некрополът е бил свещено място още от времената преди построяването на египетските пирамиди. За следобед за любопитните от Кърджали, Красимир Ангелов.
2: И така, неусетно измина и това предаване след обед за любопитните, уважаеми приятели, с пожелание за здраве и хубави емоции и днес, разделя екипа ни, аз съм Ани Костова, до следващия четвъртък.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Марин Тенев. В началото водещите новини. Дрон навлезе в българското въздушно пространство край Кардам. Тази сутрин няма поражение по критична инфраструктура. Овладяна е големият пожар край Асеновград. Пожарът край Бобошево се разраства. Днес е последния ден, в който цените на стоките на услугите трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия в момент, когато Украина се стреми да укрепи международната подкрепа на фона на засилващите се руски удари. Иран и Оман са много близо до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив. Следват подробностите по тези и други новини. Властите разследват днешното нахлуване на дрон, зареден с експлозиви в българското въздушно пространство от към Румъния. Безпилотният летателен апарат падна в нива край Кардам и се взриви, без да причини поражения. Заради инцидента се проведе и заседание на съвета по сигурността към правителството. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното след това заседание от министъра на отбраната и от премиера.
1: В 8 и 10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошев, който е в този район.
2: Съобщи премиерът Румен Радев в извънредно изявление в Министерски съвет след спешно заседание на съвета по сигурността. Дронът е паднал в слънчогледова нива и затова няма поражения върху хора, сгради и инфраструктура. За сега се знае, че е дошъл от към Румъния, но не се знае откъде е изстрелян. Едно е сигурно. Става дума за боен дрон.
1: В момента имаме вече снимков материал от този дрон. Тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването, не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се, в момента в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
2: Дронът не е засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. Информация не е дошла и от Обединения център за въздушни операции на НАТО, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа. Заради случаите на паднали дронове в Румъния, мерките за защита вече бяха усилени, напомни министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни

0: дистанционни станции на съответните радарни постове.
1: След инцидента са взети и допълнителни мерки, уточни Румен Радев.
2: За засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България ще прибазираме и сили средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
1: Премиерът каза още, че въпросът ще бъде обсъден на предстоящата среща на Северноатлантическия съвет следващата седмица. За новините, Мария Филева.
3: Преди около час от Министерството на отбраната съобщиха, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон примамка Майя. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили, допълват още от ведомството. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, пишат още в съобщението си от Министерството на отбраната. На мястото на падналия дрон продължават процесуално следствените действия. В село Кардам няма паника, но хората смятат, че трябва да има по-голяма защита в граничните райони. На място е вече и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. С подробностите сега включваме кореспондента ни Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
4: Здравейте! Адмирал Емил Евтимов дойде в Варна за празника на военноморските сили, но малко преди началото на тържествения концерт той коментира и ситуацията в Кардам. Още в началото той подчерта категорично, че няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия. Що се отнася до дрона примамка Майя, на украинския дрон примамка Майя, той може да носи, каза той, взрив до 5 кг. Няма никакви поражения, но в момента се изследва и се анализира ситуацията. Дали ще поискаме помощ за ПВО защита от друга държава, това те първо ще се обсъжда, каза той, но в момента активно се работи с български фирми за създаване на нови антидрон системи. Освен това, ние ще получим и финансиране по финансовия механизъм SAFE. Работим и с Европейския съюз и с НАТО много отдавна по тези теми. Според него, населението трябва да има повече доверие в властите, това, което те правят, защото той призовава именно това да се случи, защото наистина няма някаква пряка опасност в момента и всичко по силите се прави. Контрадмирал Кирил Михайлов, командира на военноморските сили, допълни, че военните ни моряци продължават да следят и морските дронове и морските мини, така че в това отношение, каза той, ние също осъществяваме непрекъснато наблюдение. Стана ясно, че всъщност до 2035 година ще бъде приета инвестиционна програма, която ще обхваща всички подобни действия за защита, каза още адмирал Евтимов. Хората обаче в Кардам днес не бяха в паника, но бяха притеснени. Това е естествено. Чуйте сега Цонка Кирилова и Йордан Иванов, които коментираха ситуацията.
5: Нищо не знаем.
6: Понеже сте близо, притеснявате ли се?
5: Еми, нормално и всеки да се притеснява.
6: Какво мислите за цялата ситуация? Защитени ли сме?
5: Не, не сме. Ние сме в момента разграден двор. Виждате движението, всякакви народности, всичко минава през нас. Трябва да има някакъв контрол. Дали въздушно, дали...
7: Само чухме линейки, че се чуваха.
8: Това ми се неприятна работа.
6: Има ли опасения тук самото село?
8: Ми не, няма опасения.
6: А някаква защита по-голяма трябва ли да има според вас?
8: Еми, че нормално. Тук има компресорна станция. Газ. Предполагам, че за това се случват тия работи.
6: Страх ли ви? Има ли опасения?
8: Това да не е страх. Не са приятни работи.
4: Утре се очаква и коментара на президента Илияна Йотова, която ще бъде в Варна на Морска гара за връчването на дипломите на 35-мата курсанти от Висшето военноморско училище от Варна. Даниела Стойнова.
3: Случаят с паналия край Кардам дрон предизвиква и политически реакции. От ГЕРБ настояват за бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства около падането на дрона. Какъв е той, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случайен инцидент или за съзнателно действие срещу страна от НАТО. В позиция, публикувана във Фейсбук, от ГЕРБ подчертават, че е особено важно да се знае дали има риск от нов подобен инцидент, както и какви мерки са взети. От Продължаваме промяната и от Демократична България заявиха, че трябва да получи отговор въпросът дали падането на дрона близо до компресорна станция на Трансбалканския газопровод е опит за удар по критична инфраструктура на държава от НАТО. Според лидера на Възраждане Костадин Костадинов, случилото се не е изненада предвид, цитирам, агресивната политика, която вече поредица български правителства водят. Размяната на дронови атаки между Русия и Украина продължава. Москва съобщи, че през нощта са били поразени обекти на големия украински производител на оръжия Fiber Point.

0: украинската армия. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в платформата Telegram, че в Киевския район горят резервоари с петролни продукти. Четирима души са загинали в село Пуховка, след като дрон е поразил дома на семейство. Отломки от украински дрон предизвика пожар в нефтопреработвателната компания Илски в южния Краснодарски край на Русия. Ударена и нефтена рафинерия Сизран в Самарската област. Руското министерство на отбраната заяви, че неговите противовъздушни системи са унищожили близо 400 украински дрон над множество региони през нощта. А украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от домакина Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич подчерта, че не са обсъждали военното сътрудничество. Редакторът Михайлина Димитрова с подробностите.
1: Президентът Вучич благодари на Украина за подкрепата за териториалната цялост на Сърбия, а от своя страна Зеленски благодари за уважението, проявено към Украина и за новия пакет хуманитарна помощ от Белград. Той добави, че разбира скептицизма на Вучич по отношение присъединяването към Европейския съюз, но че Украина е във война и има визия каква трябва да бъде страната в бъдеще. Сърбия винаги ще подкрепя Украина по пътя към евроинтеграцията, отговори Вучич. Сръбският лидер подчерта, че на този етап не е обсъждано военно сътрудничество, а какво ще се случи, когато войната приключи, е друг въпрос. Той все пак спомена пред медиите сектора за сигурност.
2: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
1: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
3: Такива гроши, як Русия.
4: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
1: Двамата лидери са обсъдили инфраструктурни проекти при бъдещото възстановяване на Украина. До края на годината се очаква да има споразумение за свободна търговия между двете държави. За новините Михайлина Димитрова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Обратно у нас овладяна е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. В борбата с огнената стихия се включиха над 60 пожарникари от различни градове в страната, доброволци и тежка техника от София. Информация на Антония Попова от Радио Пловдив.
5: Пожарът избухна преди обед и бързо обхвана широк фронт, който тръгва от язовир 40-те извора и стигна до околовръстния път в самия град. В помощ на 16-те екипа пожарникари от Асеновград, Пловдив, Стамболийски, Стара Загора, Казанлък и Черпан се включиха и два хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово и 39 военнослужещи от 4-ти артилерийски полк Асеновград. В продължение на близо 7 часа огнеборците се бориха с огнищата на пожара, който стигна и до новите гробища на града. Пред БНР началникът на сектор пожарогасителна и спасителна дейност Божил Тодоров, който на мястото заяви.
6: Към момента разчитаме, че сме го локализирали пожара. Работим се още по целия периметър на пожара. Има достатъчно екипи, тежка техника, има доброволци от горското служители.
5: Гъстият черен дим в района на Асеновград силно притесни жителите на населените места в близост до огнената стихия. Кметът на града Христо Грудев уври, че няма опасност за хората. Екипите от огнеборци остават на терен и през нощта. От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: Пожарът край Висока могила в община Бобошево се разраства и се насочва към съседното село Сопово, съобщи за БНР кметът на общината Стефан Тачев. Над 10 екипа огнеборци са на терен, като усилията са да не се допусне огъня да навлезе в близката смесена гора. Тази вечер е празникът на Бобошево, но той няма да бъде отменен, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
7: По първоначална информация, пожарът е тръгнал от къща, в която е била оставена да свети от дни лампа. Късо съединение. Това обаче все още не е потвърдено. Ситуацията, че е доста сериозна, не скри кметът на Бобошево Стефан Тачев, който беше на мястото на стихията.
8: Пожарът почти стига вече в Сопово. Чакаме още доброволци да се появят, защото е проблем. Вятър, особено обърна всичко към посока Балкара.

0: много екипи. Вода чакала в момента от Дупница, допълнително от предприятието. Нашата община от 10 часа е там на терен. Така че всички са активни, са 10, но просто ти е голям периметър, не може да се пребориме.
1: Затова пък са локализирани пожарите, които възникнаха вчера в селата от Тишаново и Еремия. Пожарът в землището на Тишаново навлезе низло в смесена гора, огънят засегна около 100 декара. Спрян е от северната страна и няма опасност за развитието му. Няма засегнати къщи и имоти. В Еремия изгоряха десетки декари сухи треви, както и дървата за огрев до сградата на кметството. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Два пожара в сухи треви, храсти и лесонепригодна растителност са възникнали този следобед в две общини от Хасковския регион – Харманли и Димитровград. Към момента няма опасност за населени места, още от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Единият пожар е в близостта до Димитровградския квартал Марино и на място за овладяването му работят 4 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вторият пожар е в община Харманли между селата Черепово и Браница в близостта до пътя. За овладяване на пламъците на терен и там са изпратени 4 екипа на пожарната. В гасенето се включват и доброволци, а към района се отправят служители на Държавно горско стопанство Харманли. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Десетки жители на стамболовското село Жълти бряг блокираха тази сутрин за час кръстовището в посока Царева поляна, Стамболово и Корен, в знак на протест срещу планираното изграждане на голям фотоволтаичен парк. Проектът обхваща 5 терена в землищата на Жълти бряг и Стамболово. Хората настояват проектът да бъде преразгледан, как като твърдят, че не са били информирани за намеренията на пасищата на селото да бъдат превърнати в огромна соларна площадка. Сред протестиращите днес беше и кметът на на Стамболово Аднан Йълдъс, който припомни, че общо 50 000 декара общинска земя, в която влизат и тези имоти, са били продадени преди 20 години с решение на Общинския съвет.
4: Честно казано, не е обратимо, не е възможно да го спрем, но най-малкото може да изчистим детайли, където се притесняват хората.
2: Каза кметът на община Стамболово. От инициативни комитет са категорични, че районът е место обитание на защитени видове. В становище е изпратено до инициативния комитет от регионалната инспекция по околна среда и водите. В Хасково сочат, че имотите не попадат в границите на защитени територии и защитени зони от екомрежата Натура 2000. В общините Мездра и Бяла Слатина е забранено ползването на питейна вода за непитейни нужди. Ограничителната мярка беше препоръчена от Врачанската водоснабдителна компания заради намаления дебит на някои от водоизточниците в региона. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
5: Използването на питейна вода за поливане на градини и зелени площи, пълнене на басейни и фонтани, миене на моторни превозни средства, улици, тераси и дворове е забранено в населените места в общините Мездра и Бяла Слатина. Причината за ограниченията е засушаването и опасността да пресъхнат някои местни водоизточници. Мерките бяха препоръчени на 10-те общини в област Враца от регионалното ВИК дружество, след като е отчетен и ръст на потреблението на питейна вода. За сега ограничения за ползване на питейна вода за непитейни нужди не са въвели в двете крайдунавски общини Козлодуй и Оряхово. На някои места там водоснабдяването се осъществява от подземни речни кладенци, свързани с река Дунав. Рекордно ниското ниво на реката е довело до спад в нивото на водата в подземните резервуари, но за сега не се налага въвеждането на воден режим. От ВИК Враца апелира

0: считаха за отговорно ползване на питейната вода. От Враца Ива Антонова.
1: Днес е последният ден, в който цените на стоките и трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. От утре търговците вече няма да бъдат длъжни да посочват левовата равностойност в етикетите, в ценоразписите или в менютата. Предвижда законът за въвеждането на еврото. Същото важи и за застраховките. Още от редактора Лилия Герчева.
2: Двойното обозначаване на цените в левове и евро действаше като временна мярка. Целта беше потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените. Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се отбелязва само евро. Остава борбата с неправилното превалутиране и нелоялните търговски практики, само че не данъчните, а Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Финансовите услуги в капиталовия, застрахователния и осигурителния сектор също могат да се обявяват само в евро. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цената на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори. За новините Лилия Герчева.
1: Първите резултати от засиления контрол на вносните плодове и зеленчуци ще бъдат представени през следващата седмица. Обяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Днес той коментира пред журналисти и проблема с вноса на занижени цени.
3: Установяваме интересни аномалии по отношение на цените, защото няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 30 цента в България. Въпреки че през годините са правени много проверки, никой не се е ангажирал да разговаря с правителствата на Северна Македония, Косово и Албания по отношение на това да спрат насрещни проверки по отношение на фактурите на плодовете и зеленчуците, които се доставят.
1: България настоява пред Еврокомисията за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до Еврокомисария по земеделие и храни Кристоф Хансен, министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. Икономическото положение в сектора свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско. Подробностите по темата от репортера ни Веселина Миланова.
4: И в двата сектора, мляко и свине, има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което Агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селскостопанския резерв на Европа. Междувременно, ситуацията с новооткритото огнище на африканска чума по свинете е овладяна, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.
3: Африканската чума по свинете е изключително опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита.
4: Каза министър Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социалните мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, трябва незабавно да се подаде сигнал. Ако при излет в планината попаднете на мъртва дива свиня, не я докосвайте, не допускайте кучето си до нея, уведомете най-близката дирекция на агенцията по храните и спазвайте указанията й, препоръчват ветеринарните власти и допълват. Не изхвърляйте хранителни отпадъци сред природата и не хранете домашни свине с кухненски отпадъци. За новините, Веселина Миланова.
1: Иран и Оман са много близо до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив, заяви този следобед иранският външен министър Абас Аракчи. Той посочи обаче, че ще има условия, включително компенсация за това, което според Техеран представлява нарушение от страна на Съединените щати на меморандума за разбирателство от Исламабад. Иран и Оман обсъждат временния морски път, докато се решават техническите и правни въпроси, свързани с постоянния коридор, обясни още Аракчи. Веднага щом сделка за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища. Това пък съобщи източник от американската администрация.

0: действията на Вашингтон ще бъдат, както винаги, съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълва той. До иранско-американската война през Румунския проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Властите в гръцката община Касандра на полуостров Халкидики премахнаха забраната за използването на питейна вода, след като употребата й беше забранена заради замърсяване. Подробностите сега от кореспондента ни Катя Пеева.
1: След почистване на водопреносната система и взети проби, параметрите на питейната вода са в норма и тя може да се използва както за пиене, така и за битови нужди. Позволиха и на заведенията да я използват. Властите се извиняват на туристите за причиненото неудобство. Община Халкидики реагира и на оплакване от туристи, че неизвестни лица са поставили канцерогенни азбестови плоскости в морето в лагуната Ливари до Ворворо, където почива стотици туристи с деца. Незабавна проверка на екип от община Ситония установи, че парчетата етернит са поставени в пясъка на дъното, за да направят изкуствена преграда към лагуната. Властите разследват кой си е позволил да постави опасните азбестови плоскости. Според специалистите, този материал може да има сериозни последствия за околната среда и общественото здраве. След много оплаквания на туристи, че плажните заведения не осигуряват свободен достъп до морето в Халкидики, вече с дронове денонощно отчитат заетите площи. Налагат високи глоби на нарушителите и дори отнемат лицензите. От Гърция, Катя Пеева.
0: Спортните новини представя Борислав Нинов.
2: Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра и 96 сантиметра. Димо Андреев зае 12-то място в финала на хвърлянето на чук с резултат 67 метра и 10 сантиметра. Християн Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският вице-шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди и 23 стотни, само на 500 от третото място, даващо право на участие в бягането за разпределение на медалите. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на матча с Борец от Шампионската лига в София. От синия клуб обявиха програмата си за реванша с Кайрат, който е във вторник от 18 часа в Туркестан. Днес и утре футболистите ще тренират на стадион Георги Аспарухов, докато заниманието им в понеделник ще се проведе на Туркестан Арена. Локомотив София и ЦСКА 1948 ще бъдат съперници в матч от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двубоят на стадиона в Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван в Спорт и музика по програма Хоризонт. Другият матч в програмата днес, Дунав Арда в Русе, е от 21 часа и 15 минути. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е втория най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. В контролни срещи в Пърт Австралия Интер Ювентус 2 на 1, в Джакарта Челси Милан 3 на 0. Хорхе Меси, баща на 8-кратния носител на златната топка и световен шампион с тима на Аржентина през 2022 година Лионел Меси, е починал на 68 годишна възраст, това съобщават аржентинските медии. Причината за смъртта не се разкрива. Изабела Шиникова се класира за финала на турнира по тенис в Оренза, Испания. Шиникова победи на полуфиналите Брит Дупре от Нидерландия с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 3.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! И днес беше предимно слънчево, горещо. Най-високата измерена температура е в Лом, 38 градуса. Горещо беше и по Черноморието. Там температурите достигаха 31 до 34 градуса. Но в следобедните часове на много места в Южна и в Централна Северна България, както и по Северното Черноморие, се разви купасто дъждовна облачност и на места имаше краткотрайни валежи, грамотевици, както и временно силни пориви на вятъра до 15-18 метра в секунда. Количествата на валежите в синоптичните станции, Варна 6 литра, Пловдив

в 5, Драгоман 4, Пазарджик 2. До полунощ явленията ще затихнат и до края на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб до Дунавската равнина и източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в юго-западна и централна и южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури там ще бъдат 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи в Рило-Родопската област, придружени с грамотевици. Ще духа умерен северо-источен вятър, след обяд в масивите от Западна България, временно север-северо-западен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20.

0: от северо-исток. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението при километър 129 на автомагистрала Струма в посока София се осъществява в аварийната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още за обстановката по пътищата в страната слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Движението по пътя София-Видин в участъка гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Дрон навлезе в българското въздушно пространство край Кардам тази сутрин. Няма поражение по критична инфраструктура. Според военното ни министерство, дронът е използван от украинската армия. Овладяна е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя. Пожарът край Бобошево се разраства. Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите трябва да бъдат обявени в евро и левове. Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия в момент, когато Украина се стреми да укрепи международната подкрепа на фона на засилващите се руски удари. Иран и Оман са много близко до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. Акцентите в емисията на кратко. Дрон се взриви на българска територия. От 9 август цените ще трябва да бъдат обозначени само в евро. Обновяват музея на тютюна в Ардино. Следват подробностите по тези и останалите новини. Тази сутрин дрон е навлязал в българското въздушно пространство и се е взривил на наша територия, заяви след заседание на Съвета за сигурност премиерът Румен Радев. Летателното средство се е разбило на 100 метра от румънската граница. Няма пострадали хора и поражения по сградния фонд.
2: Правим всичко възможно да установим типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди 2 седмици в Румъния, бяха свалени 3 дрона от тип Шахет от военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, прибазили сили и средства за борба с нисколетящи нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
1: Каза премиерът Румен Радев. Районът край Кардам, където тази сутрин падна дронът, продължава да е отцепен заради разследването. Случаят вече предизвика и политически реакции. От Продължаваме промяната и Демократична България заявиха, че трябва да получи отговор въпросът дали падането на дрона близо до компресорна станция на Трансбалканския газопровод е опит за удар по критична инфраструктура на държава от НАТО. Според лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов, случилото се не е изненада, предвид, цитирам, агресивната политика, която вече поредица български правителства водят. България настоява за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до Европейския комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен, българският земеделски министър Пламен Абровски аргументира искането с продължително

0: което неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. И в двата сектора има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което Агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. Днес приключва едногодишният период на задължителното двойно обозначение на цените в левове и евро в България. От 9 август търговците ще обявяват продажните и платимите цени на предлаганите от тях стоки и услуги в евро. По своя преценка те могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но в тези случаи трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима, а стойността в левове има само справочен характер. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември 2026 година. Десетки жители на хасковското село Жълти бряг блокираха за час пътя към селата Царева поляна, Стамболово и Корен. Те протестираха срещу плановете за изграждане на голям фотоволтаичен парк. Инвестиционното намерение предвижда соларна централа с мощност до 180 мегавата върху 4 терена в землищата на Жълти бряг и Стамболово. Местните жители настояват проектът да бъде преразгледан. Според инициативния комитет, там има защитени животински видове. От екоинспекцията в Хасково посочват, че имотите не попадат в защитени територии. Лечебна пирамида, изцяло облицована с полускъпоценни камъни от източните Родопи, изгради в момчилградското село Врело Емил Георгиев. Минералите са събирани от него и приятели му Зекирия Мехмед в продължение на години. От 2024, когато е завършена, пирамидата се превръща в туристическа атракция и притегателен център за местни жители и хора от цялата страна.
1: Двамата събираме минерали отдавна и искаме всички хора да ги гледат, да им се радват. Ако може да помогнем на някой с нещо, понеже излъчват енергия минералите, и решихме да направим нещо за всички. Така тръгнаха нещата. Пирамидата съвсем спонтанно ми скочи така като идея, без да съм чел нещо. Не може да си обясни човек идеята, като му влезе в главата, на всеки му е различно. Просто така ми дойде и набързо решихме и е почнахме.
0: Емил Георгиев, създател на пирамидата, облицована с полускъпоценни камъни от източните Родопи. Обновяват музея на тютюна в Ардино като част от усилията на общината за захраняване и популяризиране на историческото и културното наследство на региона. Кметът Изет Чабан отбеляза, че музеят на тютюна в Ардино е сред малкото подобни на Балканите. Официалното откриване на обновената експозиция е планирано за септември. Близо 60 деца от Крумовград участват в плувно лято. Това съобщи заместник-кметът Неджия Киф. Инициативата е за деца от 8 до 11 години, които освояват различни плувни техники под ръководството на инструктори.
2: Вече за поредна година организира и плувно лято. В средата на юли месец до 15 август почти всяка година имаме плувно лято за децата на Крумовград и с очакване от децата за приключването на плувно лято. Тази дейност ангажира деца от 8 до 11 годишна възраст, които учат различни техники на плуване под ръководството на инструктори по плуване, придружени с медицински екип. Пълно съдействие оказваме на децата, които имат намерение да се научат да плуват.
0: Заместник-кметът на Крумовград Неджи Акиф. След оранжевия код за високи температури днес в Кърджали, подробности за времето през нощта и утре слушаме от дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: През нощта ще преобладава ясно време над Рило-Родопската област с времени увеличения на облачността, почти без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от изток и северо-изток. Утре денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд ще започне и развитието на купеста и купесто-дъждовна облачност и в следобедните часове на места в района ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа предимно умерен североизточен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в района на Кърджали и Хасково ще са 34-35 градуса, Смолен около 29 градуса. Температурата на морската вода по българско

0: Czarnomorsko-Krej Brežje 25, 26 градуса, а в района на Бяло море от 26 до 27 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Продължават процесуално следствените действия край Кардам, където падна дрон, влязъл в българското въздушно пространство. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщи МВР. По първоначални данни се касае за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм на главната дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, който пристигна в Кардам.
2: Искам ясно да заявя, че няма данни за

0: Алексей Иващук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви тази вечер пред журналисти в Киев говорителят на Украинското външно министерство Георги Тихи. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняването на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически подробности. Тихи отбеляза, че причината за всички инциденти от този вид е войната на Русия срещу Украина и че бързото ѝ прекратяване е от решаващо значение за гарантирането на регионалната сигурност. Говорителят на Украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството ѝ в името на пълната истина, сигурността и мира. След проведения заради инцидента с дрона съвет по сигурността към правителството, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече предприема нови мерки за охрана на въздушното си пространство. Мерките са предизвикани от няколко от случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
1: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбрана.
0: Каза военният министър Димитър Стоянов. От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че инциденти като днешното навлизане на дрон в българското въздушно пространство, България ще обсъди с партньорите си от НАТО.
2: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
0: Каза премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич подчерта, че не са обсъждали военно сътрудничество.
3: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
0: Каза Вучич. Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
4: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
0: Булдозер ще бъде изпратен на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства и заплашва да стигне до смесена гора и към съседното село Сопово, съобщи за БНР началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена, запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастването. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Овладян е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара запустелини вилузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. В борбата с огнената стихия се включиха над 60 пожарникари от различни градове в страната, доброволци и тежка техника от София. Спорт с Борислав Нинов.
6: Отборът на ЦСКА 1948 победи като гост Локомотив София с 3-1 в матч от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. Головете бяха отбелязани през второто полувреме. За ЦСКА Елиас Франко и Масиел 2, а за Локомотив Спас.

0: Велев. Другият матч от програмата на кръга днес, Дунав Арда, започва в Русе в 21 часа и 15 минути. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на матча с борът с Шампионската лига в София. Юношеският национал на България Валери Владимиров игра 30 минути за Милан при загубата с 0-3 от Челси в приятелски матч в индонезийската столица Джакарта. В други проверки, в Пърт Австралия Интер Ювентус 2-1, в Гьотеборг Пари Сен Жермен Манчестър Юнайтед 1-1. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Хорхе Меси, баща на 8-кратния носител на златната топка, Лионел Меси е починал на 68 годишна възраст, съобщават аржентински медии. Причината за смъртта не се разкрива. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години ще играе за седмото място на европейското първенство в Б-дивизия, което се провежда в румънския град Тулча. В среща за разпределение на позициите от 5 до 8 българските баскетболистки отстъпиха на Гърция с 65 на 67 точки. Изабела Шиникова се класира за финала на турнира по тенис в Оренсе, Испания. Шиникова победи на полуфиналите Брит Дупре от Нидерландия с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 3. Финални за Денислава Глушкова на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех с 2 на 0 сета над колумбийката Мария Ерасол.
1: Към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 23 градуса в Перник до 30 в Видин, Пловдив, Кърджали и Ямбол. В момента в София е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през утрешния ден слабо ще се повиши. През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от север-северо-исток. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд е над източната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места главно в югозападна и централна южна, а в сутрешните часове все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Донската равнина и източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Струма в посока София при 129-я километър. От 18 часа до този момент движението там се осъществяваше в аварийната лента заради катастрофа. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали. Има

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства. По последна информация, пожарът е неограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големия пожар край Асеноград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лозя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково. Ето и подробностите. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам, съобщи МВР. По първоначални данни става въпрос за дрон-приманка, използван от украинските въоръжени сили. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм на главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, началникът на отбраната адмирал Едмил Евтимов, който пристигна в Кардам.
1: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Бая. Имало е такъв случай и в турския град Самсун и в прибалтийските държави. Още от 31 юли в резултат на зачесилите прехващания на дрон шахет на румънско-украинската граница прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, прибазирахме и авиациите. Борбата с дронови е много трудно поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове е много трудна.
2: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
1: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
0: По повод взривилия се дрон, българското външно министерство е извикало на среща посланничката на Украина у нас, Олесия Илащук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви снощи пред журналисти в Киев, говорителя на украинското външно министерство Георги Тихий. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически подробности. Говорителят на украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. След проведения поради инцидента с дрона Съвет по сигурността към правителството, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече е предприела нови мерки за охрана на въздушното си пространство. Мерките са предизвикани от няколко случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
3: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Когър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбрана.
0: От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че България ще осъди и с партньорите си от НАТО инциденти, като вчерашното навлизане на дрон в българското въздушно пространство.
4: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
0: Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич изтъкна, че не са обсъждали военното сътрудничество.

0: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
1: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
2: Такі гроші, як Росія,
3: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
1: У нас 24-годишен мъж е бил убит през миналата нощ в Димитроградското село Странско. Задържан е 18-годишния му племенник, с когото са били сезонни работници в селото, потвърдих от полицията. Двамата са от Ямболско и са работили по прибирането на бамя в Димитроградското село заедно и с други свои роднини. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: По първоначална информация, по-рано през деня, чичото обиждал младежа и майка му. След като заспал, 18-годишният взел дървен кол и го ударил смъртоносно по главата. Извиканите на място спешни медици установили, че пострадалият е в безсъзнание, като е починал на път за болницата. Свидетел станала съпругата на жертвата, а 18-годишният е направил самопризнание пред полицаите, които в къщата са намерили и дървения кол. Дрегерът на младежа е отчел над 1 промил алкохол. Заедно с други свои роднини, двамата са били настанени в къща в Странско от собственика на бамята, която обработвали, разказа кметът Хубен Пончев, както и че често са употребявали алкохол.
5: Даже от един роднини, деда ги знам, брат, сиди там. Карали са, ударили го и заминал човека. Самите чорбажи идят, едат бамня, имат купени къщи. И в тя къща те им платят всичко. И тока, и водата, и...
4: 18-годишният е задържан за 24 часа по закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се от прокуратурата да му бъде повдигнато обвинение. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Булдозър ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства, съобщи за Българското национално радио началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. По последна информация, пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
6: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгоряла до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастването. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Овладян е големия пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. Междувременно са локализирани двата пожара на територията на област Хасково, край Димитроградския квартал Марийно, и между харманлийските села Браница и Черепово, съобщиха от областната администрация. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места, увери областният управител на Хасково Тодор Иванов.
7: Към момента и двата пожара са локализирани. Няма опасност или са за населението, както и за населените места.
4: Вие сте бил на място?
7: Да, на място бях и на двата пожара. Ще при възникването в квартал Мариново изчаках идването на екипите и от Хасково квартал Мариново, след което се преместих и към Черепово и Браница.
4: Край Димитроградския квартал Марино, огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. На място остават екипи на регионалната дирекция пожарна безопасност Хасково и районната служба в Димитровград. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. В гасенето участват екипи на районните служби в Свиленград и Харманли, доброволци и служители на държавното горско стопанство Харманли. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Още два сигнала за пожари е имало днес на територията на община Харманли, за стърнище край село Иваново в сухи треви и по пътя за село Доситеево. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Сигнали за паднали клони и дървета има след буря в Монтана. За кратко време се е изсипал обилен дъжд, придружен със силен вятър. Информация от кореспондента Нибла Любо Андреев.

0: Лятна буря премина през Монтана в рамките на 10 минути. Около 20 часа над града се изля проливен дъжд, придружен със силен вятър. Пожарната служба са подадени десетки сигнали за паднали клони и дървета. Един от тях е от центъра за настаняване на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Ангелина Георгиева е социален работник.
1: Изключителна благодарност на момчетата от пожарната безопасност, които отреагираха абсолютно своевременно на сигнала, който всъщност бяха подали комшиите, съседните къщи до ЦНСТ-то, и в момента отстраняват едно немалко дърво. Паднало е на сантиметри от газовата ни кутия, разпределителна кутия, която просто жив късмет.
0: Повечето сигнали тази вечер са от района на местността Палековото и село Долна Вереница. Докато в Монтана валя дъжд, в района на село Лехчево, огнеборците гасиха сухи треви и храсти. За новините, Любо Андреев от Монтана.
2: Спорт, Борислав Нинов.
3: Победи за гостите в двата матча от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. На стадион Локомотив в столицата, отборът на ЦСКА 1948 надигра Локомотив София с 3-1, а в Русе гостуващият тим на Арда победи Дунав с 2-0. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за 3 провинения на привържениците му по време на матча с Борец от Шампионската лига в София. Юношеският национален футболист на България Валери Владимиров игра 30 минути за Милан при загубата с 0-3 от Челси в приятелски матч, игран в индонезийската столица Джакарта. В други проверки в Пърт, Австралия, Интер, Ювентус 2-1, в Гьотеборг, Пари Сен-Жермен, Манчестър Юнайтед 1-1 и в Будапешта, Ференцварош, Реал Мадрид 1-2. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Хорхе Меси, баща на 8-кратният носител на златната топка Лионел Меси, е починал на 68 годишна възраст, съобщават аржентински медии. Владимир Зографски се класира на 46-то място в състезанието от веригата Гран При по летен ски скок в Куршевел. Победител в това състезание стана австриецът Даниел Чофених. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години спечели титлата на Балканярата в Албания. В финала в Тирана волейболистите ни се наложиха с 3-2 гейма на състава на Турция. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. В полуфиналите Несторов се наложи с 7-5 и 6-3 над Радо Михай Папое от Румъния.
2: Времето с Христо Христов. Добра нощ.
4: Добра нощ. В момента температурите в страната са от 21 градуса в Перник, Дупница, Севлиево и Габрово до 28 в Сандански, Хасково и Кърджали. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши. През нощта в централна северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, докато над останалата част от страната явленията вече почти затихнаха и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от север-северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяда и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България, а сутринта все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и съкратушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Украинският президент Володимир Зеленски на първото си посещение в Сърбия.

0: където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства. По последна информация, пожарът там е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големия пожар край Асеновряд, който хвана на 6000 декара от запустелени ви лозя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: В рамките на еднодневното си посещение в Кърджали, президентът Илияна Йотова посети археологическия комплекс Перперикон, където се запозна с напредъка на археологическите разкопки и разговаря с ръководителя на проучванията, професор Николай Овчаров. Подробности чуйте в репортажа на Нахид Дуго.
10: Йотова определи Перперикон като едно от най-ценните културно-исторически богатства на България и Европа. По думите й, комплексът съхранява близо 7 хилядолетия история, представена в 7 исторически периода и свързана с няколко цивилизации и религиозни традиции от праисторията и тракийската епоха през античността и средновековието до османския период.
11: За четвърти път тук на Перперикон постепенно виждаме как целият този комплекс изниква пред очите ни. Аз не познавам друго място в Европа, в което, нека да ме поправя професора, но мисля, че са 7 исторически периода тук, които могат да се видят надолу, в дълбочина.
12: 7000 години,
11: 7 периода и, ако не се лъжа, 5 цивилизации, 5 религиозни цивилизации, защото се започва още преди траките, самите траки, след това античните два периода, след това имаме ранно средновековие, след това същинско средновековие. А мисля, че ако бръкнете по-надълбоко, сигурно ще намерите и още един слой.
12: И даже османски период.
10: Президентът акцентира и върху необходимостта България да популяризира по-успешно своето културно-историческо наследство. Според нея, страната все още не използва пълноценно потенциала на обекти като Перперикон за развитие на културния туризъм.
11: На България ви продължава да е липсва реклама. Туристическа реклама, аз не говоря за нищо незначещи клипове, които мога да се съмнявам в тяхната художествена и творческа стойност. Говоря за разказа за България, разказа за това място. Затова и моята молба е археолози, учени да разказват за това място. Тук могат да се говори много, легендите са много.
10: По време на посещението си Йотова коментира и актуалната ситуация с миграционния натиск към Европа след последните събития в испанския град Сеута. Тя заяви, че към момента България остава една от най-сигурните държави и туристически дестинации, като няма непосредствени заплахи, проистичащи от конфликтите в Европа и Близкия изток.
11: Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в европейските, така и в Близкия изток. И продължавам да смятам, че за разлика от други страни, в момента и от други курорти, не искам да споменавам, разбира се, имена, всички са добре дошли тук и ще намерят и спокойствието, което е необходимо за почивка и добрите условия. Като говоря за туризма и за връзките ни с Близкия изток, съм категорична, че в момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз, още повече ние сме и външна граница на съюза. И разбира се, трябва да бдим много внимателно с, естествено, с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex. А що се отнася?

0: се до това, което се случи в Испания, вижте, въпросът там не е от вчера.
1: След Пеперикон Илияна Йотова посети болницата в Кърджали. За радио Кърджали на Хит Туго.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: От 8 август се обявява край на двойните цени в лева и евро. Какво се променя от 9 август, ще разберем от създателя на платформата Ние потребителите, Габриела Руменова. Здравейте, госпожо Руменова.
7: Здравейте на вас и на слушателите.
6: След промените с еврото, очаква ли се стоките да поскъпнат, понеже вече не може да сравняваме, когато нямаме обозначена на етикета цена лева-евро? Как ще възприемат това потребителите?
7: Надявам се да не се стигне до изкуствено завишаване на цените, тъй като нека да напомним на търговците, че разпоредбата за икономически необосновано повишаване на цените продължава да действа, макар че е прехвърлена от закона за еврото. В закона за защита на потребителите, Комисията за защита на потребителите ще продължи да извършва такива проверки още една година. Разбира се, тези така норми, ако можем да коментираме леко върху тях, трябва да напомним, че те са извънредни мерки. По принцип не са характерни за условия на пазарна икономика, но именно заради това, защото отделни търговци си позволяват да правят опити, да използват въвеждането на еврото, за да повишат необосновано своите цени, от което, разбира се, страдат потребителите, а държавата е призвана да ги защити от подобни практики и приеми, и за това бяха въведени тези текстове. Така че това за търговците, а за потребителите, тъй като действително вече ще отпадне двойното обозначаване и ще им бъде по-трудно да проследят динамиката на цените, до толкова доколкото все още хора около мен виждам, че коментират цените в левове трудно, превключват в евро. Моят съвет към потребителите е да още от сега да следят цените и когато минем от 9 август нататъка, да видят как е било в евро в предходния период и как е след тази дата. Това много ще им помогне да се ориентират на пазара и да бъдат един естествен коректив. Когато видят, че някой търговец е повишил цените, им се струва, че това е несправедливо,

0: именно може би заради тази така преходна дата, да се оттеглят от него, да потърсят алтернативи. По този начин пък те ще го накажат и това е по-доброто дори от санкциите на контролните органи.
1: А мислите ли, че сега търговците са затруднени при смяна на етикети, при промяна на цените от лева само в евро?
0: Да, със сигурност това е разход за тях, всякакъв и финансов, а също и логистичен, защото това означава да ангажират своите служители с тази допълнителна дейност. Отделно от това знаете, че двойното обозначаване на цените в общата цена на крайната бележка също трябва да отпадне. Това означава ново пренастройване на фърмуера на касовите апарати, но това са неща, които вече са урегулирани, защото знаете, че веднъж се случи, когато трябваше да се появят цените в двете валути. Надявам се, че всичко ще мине спокойно и че това наистина няма да бъде използвано от недобросъвестни търговци да се вдигат цени без да има икономически обосновани предпоставки за това.
1: Да, благодарим за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова от онлайн платформата.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, сега ще чуете интервюто ми с Галина Кючукова, която ще сподели впечатленията си от лятната ваканция в Турция и Гърция. Гале, здравей! Знам, че скоро се върна от отпуска. Беше в Гърция и Турция. Може ли за нашите слушатели да направим една съпоставка между курортните градчета?
2: Да, ако искаш първо за Турция да кажа. Сега в Турция всички знаем, че основното, което се предлага, е all inclusive пакетите. Макар, че през последните години около 20-30 до 40% твърди се, че и повече са поскъпнали там пакетите, които се предлагат. Аз мисля, че на фона на европейските курорти остава малко по-ниска цената в Турция. Разбира се, зависи от класа хотели, разбира се, зависи от курортите и това, което се предлага в самата програма All Inclusive, дали е само All Inclusive, Ultra, Light и така нататък.
1: Как си купи почивката сама или чрез агенция?
2: Чрез агенция. Има много такива, които предлагат специално за Турция. Там знаем, че много български оператори предлагат почивки. Да, по-рано си направих такава резервация с 7 дни All Inclusive с транспорт. Наистина, като обслужване може да кажем за Турция, че е изключително на високо ниво, храната е изключително добра, не правят компромиси, няма как да се случат някои неща, които в България, не казвам, че навсякъде в България, но сме чували какво се случва с All Inclusive в България, с стара храна и така неприятни инциденти има. В Турция до сега аз поне не съм чула да имало такива проблеми. От моите впечатления, между другото, бях за първи път в Турция на почивка. До сега винаги сме избирали Гърция и България. Но да, действително, не бих казала, че е чак толкова скъпо.
1: Той се извинява, че те прекъсвам. Да. Ако човек си направи добър разчет на финансите и по-отрано, може сравнително по-евтина почивка може да си вземе.
2: Да, примерно за двама души 7 дни All Inclusive

0: около между 800 и 1200 евро за двама човека.
1: За двама човека, да. Да.
0: Пак казвам, зависи от корите, зависи от хотелите, но все пак, казвам all inclusive, което означава, че не е толкова ефтино, защото е без изхранване или нещо.
1: Да, защото скоро моя приятелка ми сподели, че тя е била в Гърция и 60 евро е била спалнята, която са ползвали. Т.е. ако 7 дена, това са 420 лева без изхранване, нали? Така че наистина много приемлива
0: което
1: цена.
0: Което още толкова излиза изхранването в Гърция. В Гърция също предлага тол инклюзиви, но мисля, че са една идея по-скъпи, отколкото в Турция. Доколкото знам, в Италия, в Испания също. Даже са и по-рядко инклюзивите.
1: А при вас, тъй като друга колежка пък казва, че въпреки, че са на ултра ол инклюзив, трябва да си плаща чадъра и шезлонгите допълнително. При вас как беше?
0: За Турция не. Там си беше осигурено всичко. На басейн, на плаж, всичко си беше подсигурено. За нищо не сме.
1: Влизаше в тази цена.
0: Да, влиза в цената. Дори когато хотела е малко по-отдалечен от плажа. Има осигурен безплатен превоз до там в определени часове на деня. И това също влиза в
1: пакета. Тоест добре обгрижват своите гости.
0: Да, доста добре. Ние бяхме сравнително наистина на по-ефтин вариант, но абсолютно не мога да кажа, че има нещо, от което се оплача. Зависи от сезона сега. Ако е в така началото на сезона, ние бяхме юни месец. Знаем, че юли и август е най-големия наплив. По-скъпо е, но не е чак толкова. Не мисля, че е проблем да си го позволят хората.
1: А какво можеш да кажеш за Гърция, тъй като ние живееме и в такъв град, който е близо и до гръцките плажове и така сигурно и ти, както и аз, отскачаш за ден-два?
0: За ден-два всички отскачаме, макар през последните месеци да имаме проблеми с отскачането заради задръстванията на маказа. Знаем защо се получава там това. Да, какво да кажа, Гърция също, защото много пъти сме ходили там на почивка и не само. Ние тук регион Южна България основно предпочитат май Гърция. Там също има различен клас услуги, така да кажем. Има много скъпи, има за всеки джоб. Еднодневните плажове, които масово тук си правиме, да кажем курортите от най-близките от Комотини, покрай Санти, Халкидики е сравнително близо. Фанария съвсем най-близкия курорт, той е в района на Комотини. Там хубавото е, че срещу консумация получаваш чадър и шезлонги.
1: Да.
0: А от моите впечатления тази година, да, има поскъпване между 50 цента, евро и 50, има поскъпване на това, което масово. Кафета, фрапета, храната.
1: На напитките.
0: Но поскъпване общо взето е като в заведенията в Кърджали. Срещу консумация обаче получаваш и чадър и шезлонг, за разлика от България, където чадърите и шезлонгите са един път платени, втори път консумацията вече си е отделно, макар че, ако мога тук да кажа, аз имам така познати в Бургас, там освен, че са много ефтини чадърите и шезлонгите, най-ефтини са тази година в Бургас. 60 евроцента е чадър, съответно и шезлонг. Но там също са предприели тази практика от Гърция, срещу консумация да можеш. Ползваш от миналата година, връщам се, Гърция от миналата година прави впечатление, че тук най-близките курорти, най-близките плажове, те дори не са и курорти, те са селца, първа, втора и трета линия от плажа вече има задължителна минимална консумация. Не е само тук, има ги на много места, но между 30 и 15 евро, в зависимост дали първа, втора и трета линия, е задължителна консумация, което, мое мнение, не е чак толкова скъпо, защото така или иначе две фрапета, нещо за хапване, така или иначе 15-20 евро няма да е по-ефтино от това. Така че, ако говорим за поскъпване, не е но сериозно, но го има. Нощувките също не мисля, че са поскъпнали, кой знае колко в сравнение с миналата година. Но ако трябва пак да сравним Турция и Гърция, са само нощувки. Ако включим изхранване, вече става.
1: Аз знам, че има хора, които специално от тук, от Кърджали, отиват да обядват или да вечерят в Гърция.
0: Да, Има. Което... Цените са почти равни между, между България и Гърция. Цените в момента са почти равни. Знаем за кърджалици, които ни слушат пък, че редовно откачат комотини, да, пазаруват на пазарите там, на Порто Лагос пазара, така че цените са почти равни, да не кажем, че в Гърция може да се намерят и доста по-евтини неща.
1: Преди
0: като
1: ходихме
0: хранител,
1: в Одрин,
0: да,
1: сега ходим
0: в Одрин. Не е много изгодно, да, така. Сега в Гърция наистина там има сериозни намаления. Качеството също няма смисъл да го коментираме. За съжаление, в България храната не е качествена.
1: А цените можем да кажем, че са по-високи, но храната и зеленчуците и плодовете не са наистина. Галя, много ти благодаря за тази информация. Хубав ден ти желая.
0: Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Ще изяде ли изкуственият интелект математиката? Да се облегчи ли материалът по математика в средното училище? Защо някои от децата не се справят с този предмет? Петя Тенева потърси отговор на тези въпроси в разговор с Иван Герганов, един от изявените математици от Кърджали.
11: Сега мой събеседник е Иван Герганов, той от Кърджали. Завърши математика и статистика в университета в Единбург, а сега работи в западна компания. Говорим с него на ти, защото го познаваме от ученик. Иван, е съгласен си на ти да премине разговора, нали?
12: Разбира се.
11: Големия въпрос е какво се случва с математиката в българското училище? Много родители и деца се оплакват, че е трудна, че материалът е невъзможен, а не зная дали знаеш, че на матурите в 7-ми клас за кандидатстване в гимназия средният успех е малко над 3. Те го изчисляват в точки, но всъщност е малко над 3. И големият въпрос към теб е да учат ли децата математика? Има ли смисъл с развитието на изкуствения интелект?
12: Естествено, че има смисъл, но мисля, че този проблем, който казвате специфично с оценките в математика, не е проблем само с оценките в математика, а е проблем на сегашното общество. И този проблем е, че сегашното общество, хората просто искат да получават веднага удовлетворение, награда за това, което са свършили. И това да седнеш да учиш и да имаш дисциплина и да положиш усилие, просто не се... хората не го приемат за това, което ще ги изкара напред с едно в живота. И не мисля, че само с математиката е проблем. Мисля, че с всички предмети просто хората отиват на училище и не си дават достатъчно зор, за да имат богата обща култура.

0: или да се научи на дисциплина, защото аз съм наречил училище, няма да излезеш като гений или саван, в която е дисциплина, но е важно да се положат основите за всичко. И да, мисля, че това е просто проблема на модерното общество, че хората не са готови да положат усилия, за да вземат плодовете от труда си след 5 години, след 10 или дори след 2, те искат това, което направят, да получат плодовете си веднага.
1: А какво се случва с изкуствения интелект? Ще промени ли света? Децата се питат какво да уча, какво да кандидатствам, ще изчезнат ли професии в бъдещето?
0: Изкуственият интелект е това, което в близката история мога сравним, е само индустриалната революция. И също ще промени тотално животите ни. Въпросът е ние да се научим да го използваме по добър начин, защото преди 50 години, ако искаш да станеш добър в някоя дисциплина, отиваш в библиотеката, взимаш 20 книги и ги четеш, сега пишеш 3 реда и мога да задълбаш в всяка една област, ако имаш достатъчно любопитство и време, което е страшно оръжие, в смисъл. Това е невероятно просто. И просто хората трябва да се научат да го използват по смислен начин и така ще се развием още повече като цивилизация. Така че със сигурност има много смисъл от изкуствения интелект. И нали, има контратезата, ама те спират да мислят, защото са свикнали да наберат всичко в Google, което не е, нали, това е идеята. Идеята е да полагаш усилия самостоятелно и като срещнеш нещо трудно, да се допиташ до това, да ти помогне, да ти каже в каква посока да мислиш и след това да го използваш като средство, не като единственото решение на всяко нещо.
1: Ти използваш ли го в работата си?
0: Естествено, да. Улеснява много от процесите, неща, които трябва да, нали, сме правили ръчно, дори с помощта на компютъри и алгоритми. Сега мога да ги автоматизираш много лесно. Ако имаш правилните насоки към... Ако знаеш какво правиш и му кажеш точно какво да направи, е голям помощник, да.
1: А като сравниш твоето обучение по математика в училище и сега оплаквания на родители, на деца, че не се справят, много от седмокласниците ходят на частни уроци, за да вземат тази матура, малката в седми клас. Mm-hmm. Какво мислиш за това? Трябва ли да бъде облекчен материала по математика, защото и такива тези се чуха в публичното пространство в България?
0: Еми не трябва да бъде облекчен. В смисъл, ние не учим нещо, кое знае какво сложно и не го казвам, защото само да кажем съм се справил добре. Мисъл, във всеки един предмет има някакви основни неща, които трябва да научиш и като отиваш в университета, прямо в Единбург, като отидох за първа година, смисъл, там децата могаха да смятат интеграли и производни от училище. Ние това примерно не го учим. И, нали, в смисъл, нивото там е по-високо средното. Да кажем, ние тук най-добрите ни деца са по-добри от техните, но средното ниво сигурно е по-високо. И просто зависи от това да седнеш и да повече усилия, нали, не да си на компютъра, не да... В смисъл, не трябва повече от 2-3 часа на ден, за да влезеш час предметите училищните според мен. И ако ги полагаш достатъчно дълго време, като сходенето на фитнес, ако си постоянен, ще има резултати. Ако при първата трудност кажеш, окей, не мога повече, това е много трудно. А не, окей.
1: Тоест на тебе ти се е наложило да наваксваш в началото, да догонваш?
0: Специално на мен не ми се е наложило, защото, нали, съм имал по-задълбочена подготовка, но, нали, това беше впечатлението, че отиваме там в курс по алгебра или по анализ и основните неща, които не се учат в българското училище, хората ги знаеха там. И аз ги знаех, нали, по случайно, че съм занимавал допълнително, но и за това не беше нещо огромно за тях да знаят тези основни неща.
1: Няколко години след като завърши, съжаляваш ли, имало ли е момент, в който си съжалявал, че си избрал математиката за своя професионална сфера?
0: Не. Смисъл, математиката е, може би, най-лесният начин да се научиш да мислиш логично и рационално за всички проблеми в живота ти. С другите дисциплини също е възможно, но може би това е най-лесният

0: начин, защото просто има правила и условия, които трябва да следваш. И това го прави по-лесно. Но не мисля, че математиката е по-сложна от други дисциплини със сигурност. Просто е различна и трябва различен начин на мислене. И със сигурност за всяка една дисциплина ти трябва дисциплина. Нали? Това е... Трябва да седнеш и да кажеш, ще положа се усилия. Може да ми е трудно, но докато това не го направя, няма да спра да се опитвам. И така се научаваш и така израстваш.
1: Това ли дисциплината ли не достига на днешните ученици? Разбира се, говорим за твое впечатление.
0: Ми да, според мен това е основният проблем. В момента, в който се изправяш нещо трудно, те не си казват, ако го направя това трудно нещо, сега ще стана по-добър или по-умен, или каквото и да е. Те си казват, това е много трудно, трябва да ми е по-лесно. Което, в смисъл, в истинския живот не работи така. Като отидеш на работа, ще има примерно много ситуации, в които се случва да срещаш неща, които не си правил никога. И не знаеш как да ги направиш. И се очаква от теб да ги измислиш как да ги направиш. И ако никога в живота си няма опит с това, и тогава за първи път се сблъскаш това нещо, е много по-лошо, отколкото в спокойната и среда на училище можеш да го правиш това, където нищо почти не зависи. В смисъл, дали ще имаш петица или шестица или четворка, е общо взето се тая. И ако не се сблъскаш с тези неща, тогава да, ще е много по-трудно в живота.
1: Ако ти трябва да посъветваш младежите с твоето математическо образование, към каква сфера да се насочат, ако разбира се имат интерес към математиката, какви професии би избрал? Какво би казал на 19 годишните?
0: Еми, няма смисъл, моят личен път е, смисъл пътя на всеки индивидуален и нали, да даваш съвети отстрани е според мен нелепо. Но важно е хората да правят нещо, което им е интересно, защото ако ние им е интересно, ние им е трудно, е два пъти по-сложно, отколкото ако им поне им е интересно, дори и да им е трудно. Но няма значение. В смисъл, не мисля, че да, изкуственият интелект сега ще промени някои неща, някои работни места ще отпаднат, но нови ще се появят. И е окей да търсиш образование в тази сфера, да кажем, но не мисля, че която и да другите сфери ще отпадна тотално или няма да бъдат използвани. Така че, каквото им е интересно на хората, това е нещо, което трябва да следват. Което на 19 не е лесен въпрос да си отговориш. Всички минаваме през това.
1: И на повече години не е лесно.
0: Да, да.
1: С появата на изкуствения интелект и родителите на младежите са объркани и не знаят какво да ги посъветват. Добре, Иване, благодаря ти много за този разговор. Заповядай в Радио Кърджали на кафе, ако минаваш през Кърджали.
0: Добре, благодаря много.
1: Чухте Иван Герганов, един от златните математици на Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Месото и яйцата са особено опасни. Ето, тези бактерии могат да причинят вибриоза, която може да доведе до сепсис, тежки инфекции на рани, както и гастроентерит. От Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията съветват да се избягва плуването с открити рани, с наскоро поставен пирсинг, както и морската храна да бъде добре сготвена преди консумация. И за това предупреждава Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. По тази тема разговаря с доктор Невин Седакова. Здравейте, доктор Седакова.
7: Здравейте.
6: За какво способства топлото време, най-вече по отношение на храната, да кажем първо?
7: Ни способства за развитието на бактерии в храната. Особено опасно е месото, и то суровото все още. Хората трябва да имат предвид, че когато купуват храна от маркетите, ако ще се задържат по-задълго навън, трябва с хладилна чанта да купуват месото. Също и продукти, които съдържат протеини, примерно като сладоледи, сладкиши, нали, съдържащи яйца. Тоест, те също могат при по-дълго престой навън да се развалят и да предизвикат заболявания, остри инфекциозни заболявания при хората. Сега по морето има инвазия с един бактерий Vibrio bonificus, който е солено любив, така да го кажем. И освен в сладките води, обаче при реките, които са свързани с моретата, т.е. сладко-солени води, и в солените води, в много топло време, може също да предизвика заболявания при хората. В такъв смисъл, че когато имат рани по краката си и по ръцете си, влизайки във водата, ако има такъв бактерий, през раната този бактерий може да попадне в тялото и да предизвика интоксикация.
6: Да.
7: Сепсис може да предизвика. Също приморските дарове също попада вътре в тях този бактерий и може при недобро обработване на храната да се поеме също.
6: Значи
7: от хората те трябва да са много внимателни.
6: Само през открити повърхности, които са наранени, и чрез храна.
7: И чрез храна също недобре
6: да се
7: приготвена морска храна.
6: Можем да кажем, че и пък много хора летуват на Гърция, обаче там също риболовците особено да внимават. Риба дракон, други риби, които са токсични, нали, опасни, медузите.
7: Медузи, особено на Гръцкото море, има една много красива синя медуза. Никой не трябва да се докосва до нея, защото предизвика много силни изгаряния.
6: Пипалата ли, как става точно това?
7: Точно пипалата, долната част, да. Тя е най-опасна.
6: Ако е обикновена?
7: Аз дори лично съм я виждала и съм чела за нея. Да, много е опасна. Не трябва да се пипа.
6: Колко сериозно може да бъде положението, ако пипнем такава или се докоснем, защото понякога във водата, нали, няма как да...
7: Да, толкова е във водата и леко ни докосне, евентуално, нали, може и ако се отдръпнем бързо, реакцията да не е много голяма. Значи на мястото на докосването. Един вид ще се получи изгаряне, ще се получи като племпук, да го кажем, но ако имаме по-дълъг контакт, е по-опасно, защото може и да се просмуче вече през кожата и да стане по-пълна интоксикация.
6: Да, и тези обикновените белите също не са безопасни, нали? Нещо като уртикария могат да предизвикат.
7: Да, уртикария, да. При по-обикновените медузи уртикария е малко, как да кажа, неприятна за човека и трябва пак да се ходи в спешен център, да се правят антиалергични, нали, манипулации, нали, с антиалергични лекарства, така че неприятно е.
6: Да.
7: Но те поне не са отровни.
6: Да. При по-леки

0: случаи нещо друго помага ли? Аллергозан, кремчета различни?
1: Да, да, да, да, абсолютно. Антиалергични лекарства.
0: Като говорихме за тази бактерия в много солени води, тя вирее ли?
1: Също вирее, да. Също вирее в солени води, но когато температурите са много високи, както е в момента. За България не е много характерно, но в момента дори има и отделни случаи на нашето Черноморие, поради много високите температури, 40 градуса.
0: Да.
1: И точно устията на реките, където се вливат в морето, където е сладко солена, там също може да се срещне този бактерий.
0: Да кажем, че и плодовете и зеленчуците, понякога път сме жадни, изяждаме нектарина или праскова, но трябва да се измиват.
1: Да, да, това пък задължително за храната, това щях да кажа, но започнахме за морския бактерий да говорим. Значи лятото, примерно, когато готвим храна, няма значение каква е, 2 часа след престой, нали, да поистине, веднага се прибира в хладилника. Също трябва да разделяме, нали, месото от другите храни и зеленчуци отделно в хладилника. Също когато ги режем, особено пък лятото, трябва да имаме отделни дъски за зеленчуци, отделни дъски за месо. И да ги сменяме, нали, по-често, ако са дървени.
0: Факт, ако си вземем пилешко месо и го разведем 2-3 часа из града, след това не става
1: не
0: годно
1: трябва
0: за консумация.
1: Особено ако е сурово, да, не трябва. Задължително трябва веднага да се приберем в хладилника, да приберем пилето и после, ако трябва пак да излезем.
0: Добре, а срещу комарите какво можем да направим?
1: Срещу комарите трябва да използваме репеленти. И трябва тези репеленти не един път пръскайки се да ги, нали, вече да смятаме, че сме предпазени. Значи трябва през 4 часа да се пръска отново, особено при малките деца. Дори има комари, те са повече в Гърция, но и при нас има, които през дрехите преминават и ни охапват през дрехите, така че особено в по-вечерните часове може някаква така по-лека връхна дреха, като примерно върху тениската една лека блузка, такава с дълъг ръкав, но пак, както казах, най-важни са репелентите.
0: Да. А вярно ли е, че срещу кърджалежи има ваксина?
1: Има срещу кримска хеморагична треска, значи ако този кърлеж носи тази треска, да. Но не има също и за жълта треска. Но това са такива специализирани ваксини, които не всеки човек си ги прави и ние също не можем да ги правим на всеки. Те са при определени показания и дори се правят в самите резиите или в Център по заразни и паразитни заболявания. Това са по-специфични ваксини.
0: Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговарях с доктор Невин Седакова за инфекциите през лято.

0: които да осигурят електропроизводството от ядрените мощности по график. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че няма опасност за работата на централата на този етап. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжения в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. Ниското ниво на река Дунав може да принуди и АЕЦ Козлодуй да спре двата блока. Това при всички случаи ще се отрази на цените, смята обаче ядрения експерт професор Георги Кашчиев. Той призова управляващите да подготвят система от мерки, ако се стигне до това. Сега водният стълб над входа на колектора на бреговата помпена станция е около 35-45 см над критичното, посочи той. До края на седмицата се очаква обаче нивото да спадне с около 15 см. Нека да чуем повече от Снежана Иванова, разговора и с ядрения експерт професор Георги Кашчиев.
1: Професор Георги Кашчиев, здравейте, добър ден!
2: Здравейте!
1: Нека да започнем от прецедента в Унгария. Как технически липсата на достатъчно вода и нейното прегряване водят до принудително гасене на реакторите?
2: Вижте, водата от река Дунав се използва за охлаждане на кондензаторите на турбините, както в АЕЦ ПАКС, така и в румънската централа, така и в България и въобще всички централи по света. Това изисква достатъчно голям разход, огромен разход на вода и затова тези централи се строят до големи водоизточници, например на берега на морето, в много случаи или около големи реки. Ако при АЕЦ ПАКС и румънската централа, при тях те са разположени непосредствено на река Дунав, така че падането на нивото веднага се отразява много, просто светкавещо се отразява на падане нивото, помпите престават да работят поради кавитационните явления и това е, трябва да се спрат реакторите и най-вероятно да се разхладят или ако има все пак някакъв остатъчен разход на вода да се поддържат в горещо състояние на, да кажем, на 1% мощност или 0,5%.
1: А ситуацията с България различна ли е? Може ли и ние да се окажем да спрем реакторите?
2: Може да се окажем, да. Ситуацията е различна, но по принцип...
1: Тоест, какво отличава технически нашата цена?
2: Принципът е същия. Само че в Козлодуй площадката на централата се намира на около 7 км от реката и за да може да се доставя охлаждаща вода за кондензаторите на турбините, на брега на Дунава е изградена брегова помпена станция още там началото на 70-та година. За първите два блока, след това края на 70-те години е разширена за трети и четвърти блок, включително и пети и шести. Сега помпите направени пред брега достатъчно дълбок изкоп, огромен дълбок басейн. Помпите изсмукват вода от определена дълбочина на определена котосате и я подават към тъй наречения студен канал. Това е действително канал, който е с дължина около 7 км. Огромен воден резервуар, чрез който водата се премества, се пренася до централната помпена станция на централата. Оттам вече с тези циркулационни помпи наречени, се изпраща към кондензаторите на турбините и към други ползватели, но главното е за турбините. Значи парата, когато премини през, за да може да премини бързо и ефективно през лопатките на турбината, да отдаде своята енергия за топлинна енергия, да я превърне в енергия на въртени, която след това пък да се превърне в електрическа енергия от генератора, който е на същия вал, трябва от другата страна, образно казано на турбината, да я чака някакво съоръжение с вакуум и с ниска температура. Е, това са кондензаторите, своеобразни топломедници, в които се поддържа вакуум. Така целият цикъл се осъществява за превръщане на топлинната енергия, последна сметка в електрическа, като всъщност само около една трета се превръща в електрическа, а около две трети от първоначалната топлинна енергия се отнася с охлаждащата вода в

0: топлия канал и след това към Дунава. Какъв е възможният проблем? Проблемът е, че когато на времето са изчислили бреговата помпена станция, те са имали на разположение данните примерно от 100 годишния период назад до тогава, за колко е паднало, възможно може да падне нивото на Дунав и т.н. И определили са с достатъчно голям запас от каква кота трябва да засмукват помпите вода и да доставят вода за централата. Сега, тъй като последните години много силно намалява нивото на Дунава и разхода на вода през него, сега наблюдавам и особено силно. Значи това явление започва от началото на юли и ниските нива някой път са чак до края на октомври. Зато и в централата се приемат специфични мерки, такава програма се съставя за наблюдение и за действие при тези специфични условия. Подобна програма, само че съвсем други мерки се прави пък през зимата и т.н. За да могат помпите да работят нормално, над входния им колектор трябва да имат достатъчно висок стълб вода. Когато нивото на водата започне да спада поради сушата и високите температури, височината на водния стълб намалява и налягането над входа на помпите пада. Има едно критично ниво на водата, критично налягане на входа, при което възниква тъй наречените ефект на кавитацията или кавитационен режим, който е много опасен, може да доведе включително и до разрушаване на помпата, като минимум до повреда. Достигнали се това ниво, помпите трябва да се спрат. Това означава, че далеч преди да се достигне, трябва да има резерв във време, за да могат да може съответния реактор или двата реактора да бъдат тяхната мощност бавно, безопасно да бъде намалена, да се прецени дали могат да останат на 1% мощност или трябва да бъдат разхладени.
1: Всъщност, сега, не имаме ли някакви други алтернативни начини за охлаждане, освен това, което обяснихте? Като
0: няма.
1: Няма.
0: Няма, защото разходът е чудовищно голям за двата блока, около 100 000 кубически метра в секунда е необходим. Има алтернативен източник, но той е само за захранване на системите за безопасност, за охлаждане на реактора. Така че сега по различни мнения нивото на водата над смукателните колектори на брегова помпена станция пред някои около 30-35 см над критичното, според други, според ръководство на централата е около 45-36 см. И тъй като прогнозите са неблагоприятни, сега до края на седмицата се очаква нивото да падне с около 15 см. Може би ще се наложи действително първо един реактор да се спре, може би ще трябва да се разхлади до студено състояние. А в зависимост от ситуацията, значи трябва да следи тенденцията, да следят прогнозите и просто да се реагира на време, тъй като практически техническите неща, които е можело да се направят, са направени вече повече. Всичко е в ръцете на Бога, както се казва.
1: Да, а всъщност ние охлаждаме руските реактори, а тези проекти, какво се мисли за тях, бъдещите проекти за американските реактори?
0: Ами, за съжаление, предишното ръководство на компанията Нови мощности залагаше също за охлаждането на кондензаторите на турбините, пак с изграждане на канали. Само че това е идея, която 99% няма как да се реализира, тъй като трябва да нарушите структурата на съществуващите канали, които е много рисково, тъй като те са изградени, да се казва, преди повече от 55 години. И там най-вероятно решението ще бъде охлаждането да бъде с охладителна кула, което изисква, нали, всъщност охладителната кула използва въздуха. Тя е нещо като един огромен комин, който се смуква въздух отдолу и по вътрешната страна на кулата се тръби с водата и така се охлажда. Разхода на вода там е много-много по-малък, отколкото чрез охлаждане с канали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Рисунка на ученичка от средно училище Йордан Йовков, спечелила първо място по повод празника на талантите Денят на Нели, се превърна в стенопис. Творбата впечатли журито със своята оригиналност, цвят и послание, а днес посреща ученици, учители и гости. В реализирането на инициативата се включиха учителите Яна Илиева, Русица Христова, Селим Бекирджик, Аделина Топалова, Елена Календжиева и Константина Раева. Инициативата подкрепя усилията на ръководството за създаване на по-приветлива, вдъхновяваща и естетична образователна среда, която насърчава творческото мислене и развива чувството за принадлежност към училището.

0: проектът е вдъхновен от рисунката на Нели Попова от 2 В клас. Сега разговарям с нейния класен ръководител Русица Христова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Нека да кажем първо за рисунката на Нели. Какви качества видяха учителите в нея? С какво се отличава? Защо е победител в конкурса Денят на Нели?
1: Ами Нели по принцип е едно малко чаровно, много красиво и много талантливо дете. И аз съм класен ръководител на Нели вече 2 години. Влезна много плахо в училище, беше много притеснителна, но с течение на времето открихме много голям талант в нея и във времето, близо 2 години, тя спечели страшно много награди, както на областно, на общинско, така и на национално ниво. Тази годишния конкурс, който се проведе във връзка с Деня на Нели, той е ежегодишен, всяка година се провежда и тя с много голямо желание се включи в конкурса. Тя по принцип във всички конкурси се включва с много голям ентусиазъм и с нея работим по европейски проект Успех за теб, точно в изобразителната дейност. И идеята на рисунката беше свързана с темата "Ти за мен си остана просто една мечта".
0: Да.
1: Тя изобрази всъщност мечтите на Нели Черкезова, как иска да успява, да знае, да може да рисува. Показа всички деца под вид на цветя,
0: да,
1: които всъщност тя представи страшно цветно, колоритно, и в ръката си първото момиченце държеше светлина. Това беше нейното послание. Страшно красива рисунка. Тя в момента краси коридора на първия етаж в училището и оттам дойде и нашата идея, понеже на третия етаж, където е нашата класна стая и другите класни стаи на втори клас, бяха бели стени. И всъщност там поставиха библиотека под вид на дърво и нашата идея беше такава да пресъздадем нейната рисунка и всъщност светлината, която държи първото момиченце в ръката, това е светлината на знанието. И точно тази светлина сочи към библиотеката, която е с подредени книжки и да могат всички ученици, които минават, да виждат това послание.
0: А самата Нели Попова, какво знаеше за Нели Черкезова? Как се вдъхнови идеята? Дали е споделила откъде е дошла?
1: Ами, не много често в обедната почивка си говорим с нея. Тя е много разговорлива и разглеждали сме по-стари творби с нея от предходните години, които са спечелили, впечатляват и другите рисунки по коридора. Идеята всъщност при нея дойде оттам, че тя искаше да покаже тези цветенца с много цвят, с много колорит. Всъщност самата тя е много чаровна и цветна и впоследствие тя сложи в ръката тази светлина.
0: Да.
1: Искаше да остави нещо светло, нещо колоритно, нещо красиво в очите на другите. Случи се, показа го, спечели първо място и впечатли страшно много хора с тази творба.
0: С композицията ли повече или с самия колорит, с какво така журито е оцени най-високо?
1: Според мен и двете неща. И да. Двете. Да. И композицията, и колорита. Малко се различава, естествено, рисунката на стената от нейния оригинал, защото едно е да се рисува на картон, друго е на стена.
0: На кой коридор е, на кой етаж е сега този стенопис?
1: Стенописът е на третия етаж, в дългия коридор на училището.
0: Където минават и много родители и деца,
1: да,
0: може да бъде видян. Ами страхотно. А детето в каква техника работи най-вече? С пастел ли, с водни боички ли?
1: С акварелни бои.
0: Акварела, да. Той
1: обича,
0: не е много лесен
1: да,
0: за овладяване.
1: Да, с акварелни бои. Тази година надявам се, че пак ще работим с нея. Ще се опитаме да овладее и други техники.
0: А някой от труда има?

0: ли тя, който е рисувал, за да проявява такъв талант?
1: Може би има някой, не знам, не е ставала на въпрос, но родителите са страшно горди от всичко това, защото не са очаквали, че точно в първи клас, нали, самата тя ще се открои в изобразителната дейност. В момента и те са много щастливи, много радостни.
0: Значи е самоука, дошла е и вече е можела да рисува, така ли?
1: Да, тя чисто по-детски си
0: Да.
1: рисуваше различни неща, но просто изключително амбициозна, изключително любознателна, за да научи повече
0: Да.
1: и с нея се работи с голяма лекота.
0: А какви теми я вълнуват? Детство, такива неща, мечти?
1: Да, детство, мечти, цветя. Миналата година беше спечелила.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном, останете информирани.
10: Министерството на образованието подготвя промени в училищната система. Сред обсъжданите идеи са въвеждането на нов учебен предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност учениците да повтарят първи клас, ако не владеят достатъчно добре български език. Предложенията вече предизвикват обществена дискусия. Попитахме жители на града как приемат тези идеи и дали според тях подобна реформа трябва да бъде подложена на широк обществен дебат, да чуем техните мнения в анкетата на Мария Колева.
11: Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
12: Аз не мисля, че религията би трябвало да влиза в задължителната програма, тъй като децата в днешно време са много натоварени с този материал, който е снижен много ниско в образователното ниво, така че не мисля, че би трябвало да се включи този предмет в образователната система.
11: А да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език, според вас?
12: Би трябвало да се повтаря, защото децата не могат да усвоят добре това, което трябва да научат и като минат във втори, трети, четвърти клас, те не са достатъчно подготвени.
11: А реформата в образованието с обществен дебат ли или без?
12: Мисля, че би трябвало да бъде с обществен дебат, тъй като всеки трябва да има свое мнение, трябва да си го изразява и трябва да си го защитава.
11: Здравейте, БНР Радио Кърджали, Мими Колева. Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
13: Мисля, че трябва, но ще бъде малко трудно, тъй като по конституция образованието в България е светско. Тоест, това може да бъде свободно избираема форма, но както виждаме, децата наистина растат без морален ориентир, а при това нахлуване на технологиите, филмите, които са изпълнени с насилие, игрите, TikTok и така нататък, те няма как да възприемат човешките ценности, т.е. по какъв канал, освен чрез възпитание, но знаем и родителите също имат ограничено време. Би било добре да има такъв предмет.
11: Да, а да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език?
13: Може би да, макар че децата в тази възраст са много крехки. И ако повтарят класа, самочувствието им вероятно много ще пострада, ще се срамуват от другарчетата си и така нататък, но пък

0: Виждаме и куриози, че студенти или хора в гимназията не могат да говорят правилен книжовен български език. Да не говорим вече за езиковите норми, за писане, правопис, граматика и така нататък. Но там пък се учи А и Бето. И дечицата наистина трябва да бъдат сигурни, за да могат после да разбират текстовете, да разбират задачите, как могат да пишат, когато не са го освоили това умение. Родителите могат да бъдат много субективни, тъй като според тях интереса на детето е едно, пък според образователната система е съвсем друго. Но мисля, че трябва да се търсят допирните точки, особено по такива чувствителни теми като религия, защото в нашия смесен район, например, как може да се наложи, т.е. трябва да има различни преподаватели за различните религии, да им се говори, но те пък изучават религия до някаква степен по философия, т.е. това трябва да бъде изгладено и повтарянето в първи клас също така. Мисля, че се нуждае от обществен дебат.
1: Аз лично мисля, че не би трябвало да влиза като отделен предмет, понеже мисля, че в основното образование е заложено в предмета човек и общество. Там също има някои от части, които се споменава и каква е религия изобщо изучават всички ученици, но смятам, че трябва да има и дебати в парламент. По-скоро да се заложи на други частни учители, които да помогнат в затрудняването на учениците, които имат трудности при говора, при произнасянето на конкретни думи, но мисля, че на гражданите им е абсолютно писнало, влизайки в определена институция, да се сблъскват с акцента на така наречените чиновници, които говорят български език отвратително. Мисля, че с дебати би било по-добре, за да чуем различните предложения на отделните групи и позиции. И така нататък.
2: Здравейте, Мими Колева, БНР Радио Кърджали. Да ви попитам няколко въпроса.
3: Да, моля.
2: Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религия, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
3: Ми не мисля, че религията трябва да е задължителната програма. Там всеки сам си решава.
2: Всеки има право на свободно мнение по въпроса.
3: Добре е да има като опция, но задължително не мисля, че трябва да е.
2: А да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език?
3: Ами, български език е основата на комуникацията в тази държава. Може би да, не знам.
2: А реформата в образованието, какво мислите, с обществен дебат или без?
3: Ами, той има компетентни органи, дето решават тия работи, но общественото мнение също е важно.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Кандидат студентските кампании на университетите все още продължават. Някои вече обявиха допълнителен прием, други предстои да обявят. Какви специалности избират младежите, повлияни ли са от развитието на изкуствения интелект? Петя Тенева потърси отговора на този въпрос в разговор с Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история. Очаквано беше приет история в Софийския университет.
7: Мой събеседник днес е Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история у нас и зае второ място на Международната олимпиада по история в Париж. Очаквано той е приет история, да следва история. Беше 12-класник до тази учебна година. Здравей, Любомире!
8: Здравейте!

0: ситуация на вашите зрители.
1: Очаквано избра история. За теб кандидатстването не беше проблем. Кампанията обаче още върви. Някои университети обявиха допълнителен прием. Как за тебе е ясно как се ориентира? Историята е в кръвта ти, отношението към нея знаем. Как се ориентираха твоите съученици? Какви професии избраха в тези дни, когато изкуственият интелект някак си застрашава или може би помага на професиите?
0: Ами това, което аз наблюдавам на първо място е това, че много от моите така, приятели, които са на моята възраст или близко на моята възраст, са доста демотивирани от това, че всъщност изкуственият интелект прави невъзможно да се предвиди кои професии ще бъдат доходоносни в бъдеще, кои професии ще изчезнат, кои професии ще бъдат заменени от изкуствения интелект постепенно и подобни проблеми, които всъщност са актуални за цялото общество.
1: Коментират ги младежите?
0: Да, младежите, нали, включая и аз, за жалост, се сещат за подобни теми, чак когато преножат до кокала, т.е. когато и те са замесени в тях и тяхното бъдеще също зависи от тези теми, но поне позитивното е, че ги коментират и имат някакво усещане за тях, но негативното е, че е много трудно предвидимо в момента докъде би стигнал изкуственият интелект и докъде ние ще му позволим да стигне като хора.
1: Ако е утешение, ние възрастните също трудно може да направим такава прогноза. И за нас е трудно. Ако това е утешение. Какво избраха твоите приятели? Разбира се, не говорим за статистическо проучване, а по-скоро за наблюдения твои.
0: Радвам се, че поне в моя кръг доста от хората избраха това, което наистина чувстват като свое. Защото когато съм бил 10-11 клас, съм си говорил с хора, които са съответно 12 клас тогава, съм забелязвал, че те казват, че харесват една наука, но заради причини, свързани с, да кажем, по-добро заплащане, по-добра възможност за реализация.

0: организация избират сфера, която за тях не е най-любима. И за мен това е грешка, защото все пак трябва да бъдеш истински добър и истински да ти харесва това, което правиш, а пък реализацията и съответно финансовата стойност ще си дойде допълнително.
1: Какви специалности избраха твоите приятели? Можеш ли да кажеш някои специалности?
0: Ами, една по-интересна специалност е теология в Софийския университет. Един от моите приятели избра. Това е един от приятелите, които всъщност избра това, което наистина му харесва. И не се водеше от притеснение относно финансови средства и реализация. Отделно имам приятели, които избраха киберсигурност и работа с изкуствен интелект. Доста актуално. Имам такива, които избраха психология, българска филология. Тоест доста разнообразни. Повечето, пак казвам, от моя кръг избраха това, в което наистина им е силата и това, в което наистина са добри, което ме радва.
1: Да кажем така, да учат младежите каквото искат, защото нищо не е предвидимо в бъдеще.
0: И това е така, и това е така.
1: За тебе кандидатстването беше лесно, в смисъл, вероятно си прият с отличното представане по история.
0: Да.
1: Или с дипломата.
0: Тъй като станах лауреат на Националната олимпиада, директно чрез нея.
1: Записа ли се вече?
0: Да, записах се.
1: Къде продължава Любомир Колев? Къде ще живее? В общежитие, на квартира? Как ще живее следващите?
0: Ето това вече е въпрос, който аз опитвам да измисля, защото да измисля отговор, защото и времето ми намалява. Имам около седмица, доколкото знам, да се подадем за общежитие. Така че още мисля върху това.
1: Имаш ли съученици, които избраха да учат в чужбина и какво? Които предпочетоха...
0: Да знам със сигурност за едно момиче, което избра да учи английска филология в Великобритания. Знам за едно момче, което ще учи в Берлин, но не съм сигурен какво. Тоест има, но сякаш поне в моята приятелска група не е някаква голяма тенденция.
1: Повечето избират да учат в България.
0: Да, с условието обаче, че загатват, че най-вероятно ще продължат, ако имат възможност, обучението си в чужбина или пък дори работа.
1: Това вероятно след бакалавърската степен, говорят за магистърска.
0: Да.
1: Ти имаш ли някакви идеи и планове за себе си?
0: Имам. След бакалавър мислиш ще да продължа магистър международни отношения и аз в чужбина, честно казано. Специално за тази специалност мисля, че чужбина ще ми даде доста. Особено в магистратурата, не? И след това докторантура вече, ако стигнем живот и здраве, се чудя на какво точно да бъде. Разбира се, то е много рано да се правят прогнози. Аз мога да сменя желанието много пъти. Все пак за сега съм се закосил, че предпочитам да продължа докторантура история, защото това си е моята научна любов.
1: Добре, Любо, благодаря ти много за този разговор. Ние съжаляваме, че те губим в Радио Кърджали като водещ на предаване.
0: И на мен ми е тъжно.
1: Дано да има твои съученици, които да дойдат тук пред микрофоните. Пожелаваме ти нелеко, трудно, но смислено следване.
0: Много благодаря за хубавото пожелание.
1: Чухте Любомир Колев, студент, първи курс тази есен история в Софийския университет.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Мой събеседник днес е Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история у нас и зае второ място на Международната олимпиада по история в Париж. Очаквано, той е приет история, да следва история. Беше 12-то класник до тази учебна година. Здравей, Любомире!
2: Здравейте на вас и на вашите зрители!
1: Очаквано избра история. За теб кандидатстването не беше проблем. Кампанията обаче още върви. Някои университети обявиха допълнителен прием. Как за теб е ясно как се ориентира? Историята е в кръвта ти, отношението към нея знаем. Как се ориентираха твоите съученици? Какви професии избраха в тези дни, когато изкуственият интелект някак си застрашава или може би помага на професиите?
2: Ами това, което аз наблюдавам на първо място, е това, че много от моите така приятели, които са на моята възраст или близко на моята възраст, са доста демотивирани от това, че всъщност изкуственият интелект прави невъзможно да се предвиди кои професии ще бъдат доходоносни в бъдеще, кои професии ще изчезнат, кои професии ще бъдат заменени от изкуствения интелект постепенно и подобни проблеми, които всъщност са актуални за цялото общество.
1: Коментират ги младежите?
2: Да, младежите, нали, включая и аз, за жалост, се сещат за подобни теми, чак когато опре ножа до кокала, т.е. когато и те са замесени в тях и тяхното бъдеще също зависи от тези теми, но поне позитивното е, че ги коментират и имат някакво усещане за тях, но негативното е, че е много трудно предвидимо в момента докъде би стигнал изкуственият интелект и докъде ние ще му позволим да стигне като хора.
1: Ако е утешение, ние възрастните също трудно може да направим такава прогноза. И за нас е трудно. Ако това е утешение. Какво избраха твоите приятели? Разбира се, не говорим за статистическо проучване, а по-скоро за наблюдения твои.
2: Радвам се, че поне в моя кръг доста от хората избраха това, което наистина чувстват като свое. Защото когато съм бил 10-11 клас, съм си говорил с хора, които са съответно 12 клас тогава, съм забелязвал, че те казват, че харесват една наука, но заради причини, свързани с, да кажем, по-добро заплащане, по-добра възможност за реализация, избират сфера, която за тях не е най-любима. И за мен това е грешка, защото все пак трябва да бъдеш истински добър и истински да ти харесва това, което правиш, а пък реализацията и съответно финансовата стойност ще си дойде допълнително.
1: Какви специалности избраха твоите приятели? Можеш ли да кажеш някои специалности?
2: Ами една по-интересна специалност е теология в Софийския университет. Един от моите

0: приятели избра. Това е един от приятелите, които всъщност избра това, което наистина му харесва. И не се водеше от притеснение относно финансови средства и реализация. Отделно имам приятели, които избраха киберсигурност и работа с изкуствен интелект. Доста актуално. Имам такива, които избраха психология, българска филология. Тоест доста разнообразни. Повечето, пак казвам, от моя кръг избраха това, в което наистина им е силата и това, в което наистина са добри, което ме радва.
1: Да кажем така, да учат младежите каквото искат, защото нищо не е предвидимо в бъдеще.
0: И това е така, и това е така.
1: За тебе кандидатстването беше лесно, в смисъл, вероятно си прият с отличното представане по история.
0: Да.
1: Или с дипломата.
0: Тъй като станах лауреат на Националната олимпиада, директно чрез нея.
1: Записали се вече?
0: Да, записах се.
1: Къде продължава Любомир Колев? Къде ще живее? В общежитие, на квартира? Как ще живее следващите?
0: Ето това вече е въпрос, който аз опитвам да измисля, защото да измисля отговор, защото и времето ми намалява. Имам около седмица, доколкото знам, да се подадем за общежитие. Така че още мисля върху това.
1: Имаш ли са ученици, които избраха да учат в чужбина и какво? Които предпочетоха...
0: Да знам със сигурност за едно момиче, което избра да учи английска филология в Великобритания. Знам за едно момче, което ще учи в Берлин, но не съм сигурен какво. Тоест има, но сякаш поне в моята приятелска група не е някаква голяма тенденция.
1: Повечето избират да учат в България.
0: Да, с условието обаче, че загатват, че най-вероятно ще продължат, ако имат възможност, обучението си в чужбина или пък дори работа.
1: Това но... вероятно след бакалавърската степен, говорят да. За магистърска.
0: Да.
1: Ти имаш ли някакви идеи, планове за себе си?
0: Имам. След бакалавър мислиш ще да продължа магистър международни отношения и аз в чужбина, честно казано. Специално за тази специалност мисля, че чужбина ще ми даде доста.

0: рано да се правят прогнози, аз мога да сменя желанието много пъти. Все пак за сега съм се закосил, че предпочитам да продължа докторантура история, защото това си е моята научна любов.
1: Добре, Люба, благодаря ти много за този разговор. Ние съжаляваме, че те губим в Радио Кърджали като водещ на предаване.
0: И на мен ми е тъжно.
1: Дано да има твои съученици, които да дойдат тук пред микрофоните. Пожелаваме ти нелеко, трудно, но смислено следване.
0: Много благодаря за хубавото пожелание.
1: Чухте Любомир Колев, студент, първи курс тази есен история в Софийския университет.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Пазарът на недвижими имоти в Кърджали продължава да бъде сред най-динамичните в региона. Преди година основната тема беше очакваното влизане на България в еврозоната и как това ще се отрази на цените на жилищата. Тогава брокерът на недвижими имоти Кадир Аптикадир прогнозира нов ръст на цените след приемането на еврото. Днес вече сме 7 месеца след въвеждането на единната европейска валута. Междувременно икономическата среда се промени, а несигурността в Европа заради продължаващите военни конфликти също оказва влияние върху решенията на купувачи и инвеститори. Какво се случи с цените на имотите в Кърджали? Оправдаха ли се очакванията за ново поскъпване? Кои жилища се търсят най-много? И какво очаква пазарът през следващите месеци? По тези теми разговаряме с брокера на недвижими имоти Кадир Аптикадир. Здравейте, господин Аптикадир.
2: Здравейте.
1: Преди година говорихме за очакванията около приемането на еврото и вие прогнозирахте ново сериозно поскъпване на жилищата. Сега, 7 месеца след 1 януари 2026, как изглежда пазарът в Кърджали? Оправдаха ли се тези очаквания?
2: Мога да кажа в момента, моментната ситуация, горе-долу има едно поскъпване на квадратния метър в кварталите на град Кърджали. Около 1000 евро се движат цените. В сравнение с миналогодишните нива от 750-800 евро, горе-долу около 20-25% е повишението средно, като има индикации от строителните фирми, че цените се дължат масово на големия ръст на покачването на строителните материали около и след нова година, дължащ се отчасти на войната в Иран и на тази в Украина също.
1: Кои райони са най-засегнати от това поскъпване, може ли да кажем? Ако сравним

0: лятото на 25-та с днешната ситуация? Или...
1: Ами в момента има, не знам как да го кажа, може би някакъв шок от приемането на еврото и така доста цените ни станаха височки на жилищата и може би инвестирането в жилище в момента тази година липсва на пазара. Пазара се движи основно от хора, които имат нужда от жилища, трябва да живеят някъде и гледат да инвестират в собствено жилище.
0: Преди година казахте, че в централната част търсеното надвишава предлагането, а във Възрожденци остава най-предпочитания квартал. Запазва ли се тази тенденция и сега?
1: Тренда все още е същия, тъй като просто липсват сгради в строеж централната част на града. Все още има много голямо търсене, обаче предлагането е минимално. А за квартал Възрожденци има доста нови сгради, така че там няма проблем в това отношение.
0: А може ли да кажем, че се е променило поведението на купувачите след въвеждането на еврото? Всъщност, вие казвате сега, че по-скоро търсят тези, които наистина имат нужда от дома, не такива, които вероятно търсят инвестиции.
1: По-предпазливи са, да. Не се действа толкова импулсивно. Преценят се положителните качества, повече отрицателните качества. Локацията на самия имот, близост до... детски градини, училища, пътни връзки също. Така че да, доста се промениха нещата. Просто инвеститорите, тези, които така наречените, те не са прекупвачи, ми, играчи на пазара липсват тази година. Повече са сериозните купувачи. Тези, които наистина имат нужда.
0: А кои са най-търсените имоти в момента? Големи жилища за семейства или малки апартаменти?
1: Основно маломерни имоти, които се търсят повече от хора в по-напреднала възраст, които децата им вече не са пред тях, търсят си по-малки жилища, по-лесни за поддръжка. Има една вълна на пенсионери, хора, които се връщат масово от Турция, да. Предпочитат по-голямата част от годината да живеят в България, особено летния сезон. Там доста голямо търсене има от към страна на турски граждани.
0: А те какви имоти предпочитат?
1: Маломерни, основно маломерни.
0: Казахте на фона на военните конфликти и икономическата несигурност в Европа, че има някаква промяна в отношението на хората към имотите. Повече ли ги възприемат като сигурно вложение или...
1: Ами в момента са много предпазливи, просто всеки е с една такава нагласа, че може тези процеси да продължат още дълги години, не се знае чисто икономически, нямат гаранция за работни места, дали независимо дали са в Германия, Холандия, Белгия, дали няма да се отрази на тамошната икономика, лично на техните работни места, дали шефовите им няма да имат някакви съкращения, тем подобни неща и са много предпазливи в това отношение тази година.
0: Да. А какво се случва с пазара пък на найми? Преди казвахте, че все повече хора предпочитат да купят собствено жилище вместо да наемат. Запазва ли се тази тенденция?
1: Жив е, активен е. Добри, хубави жилища се отдават много лесно. Да. Много строителство с направен много добър ремонт, реновация, много лесно се отдават все още. Продължава този тренд.
0: А какви са средните цени на наймите?
1: Възроденци варират от 200 до 500 евро спрямо жилището и спрямо вложените средства в ремонта.
0: Да. А къде, там ли най-търсената част за наемане на жилище?
1: Централната част е по-търсена, обаче там нивата на наймите са малко по-високи, между 400 и 600 евро и... Затова може би Възроденци е по-търсено. Да. Чисто заради ценовата разлика.
0: Да, такава е била винаги тенденцията навсякъде. Да. Централната част да са по-скъпи наймите и въобще цените на имотите. А каква е прогнозата ви за следващите месеци? Очаквате ли нов ръст на цените в Кърджали или така пазарът ще се успокои?
1: Нов ръст не очаквам, защото сега след голяма част от купувачите тази година се насъди една нова линия. Основно голяма част вече от купувачите търсят напълно завършени жилища, в смисъл завършени като строителство, вече да имат с документ, че са въведени в експлоатация, така наречени акт 16, защото момента така доста голяма част от някои обекти, сгради имат затруднения в това нещо, не знам на какво се дължи, не мога да кажа.
0: Тоест, предпочитат
1: готови жилища, които чисто документално са готови с акт 16, въведени в експлоатация, могат да си ги ремонтират и да се нанесат и да живеят.
0: А към старите жилища, старите имоти?
1: Интересът продължава, да. И да. Към панелните жилища.
0: И към панелните.
1: Да, и към да. Панелните жилища.
0: Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Кадир Аптикадир, брокер на недвижими имоти.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.